بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عفيان وصلات وهو النزيع الذي الرحمن يلطف بي بجاهه ويقين
1: فاق ديوانا اللي خرمي موم لي جيل واخ بسم الله دوك بومبي سي ديغي
2: سي ديغي وي
1: خمو داي امنا داست دات با
2: واو
1: امل توب خرمي
2: بو كاي ييوي ديكو اندي سي فين كاي ليتال فاو لا كاي دوغي
1: واو
2: okay
1: pak bi warane xam mom wax bismillah dag bum ci digg bi amna lu dess ci dat bi amna top xam
2: waaw
1: bu lewet lay xam bam pare la dessam ci dat bi ngay dem def ko ay ciowri njabar bi nga bëgg sam ka takal len ko mo xam goor mo xam jigen
2: karanga la
1: wa karanga la
2: ci mashallah
1: bañ ñu ag ci seen kaw bu dey jigen xéet yoyoo ko taxajuk
2: insha allah maam solo la
1: ak lan
2: kon mi ngi noonu ñëw nañ ci jëmmi xar ni
1: bu ñëwee ci wextan bi
2: waaw
1: gis nga bii bu metti moom la tubaab tuddee visite wextan moom tudd moom la def naa ne moom la tuddee pour ñu dégg tubaab visite culinaire ko mun ko tuddee noonu ndax du ñàkk sa waa ji bind ko waaye wextan daal ci olof mooy li langue ak foi bi te boo rendee
2: di ko gaaw dindi
1: waaw di ko gaaw dindi li ngir bu tojee day
2: day yàq daal
1: ok léegi foofee nag bari na mbir lool dina bari na lu muy faj waaye ñu ënd ci yi nga xamante bi bari na ñu ngi dal da nga gis xale boo xamante bi maanaam dana dugg ci ñetti at du mën a wax bay dugg ci atum ñeenteel ma
2: yeex a wax
1: day yeex a wax waaye da bàyyi xel ne boo ko def nag na doon xar mu nekkut xar mu muuma lii may bëgg a wax na la wóor ne xar mi muumu bi koy rendee mooy tax yow li ñu ci bëgg a saafara mooy tax mu mën a saafara li ñu ci bëgg a saafara
2: am solo
1: waaw na doon xar boo xamante muumul bu rendee xar mi ba fees ko da ngay jël kaasu ataaya def ci ndox bën ñu li nga xamante mooy wextan bi toqal ko ci ñetti toq mu bañ ëpp nag na bu ëppee du ko naan ñetti toq rek doy na mooy ñetti gudd nga jox ko xale bi mu naan ci
2: xale bi
1: waaw xale bi nga xamante bi toog na ñetti at mënta wax wala mu toog ñaari at mënta wax waxuma na ko muuma waxuma xale bu muuma de da am xale yoo xam ne dañuy yéex a wax su ko naanee su fekkee ne xal moom muur boo defee ab sell da nga gis ne ko xar bi dina ko xar maanaam xale baa ñu tàmbalee
2: waaw
1: di wax loolu tamit bari nañu fi jaar
2: macha allah
1: bari nañu ko xam nga ñëw ci res bi ki ragal maanaam jafe-jafe kaso yàlla nañu fi yàlla musal te musal si ñëpp ndax da nga gis ku nekk ci biir kaso
2: te dañ koo tooñ
1: gis ko def safaan nekk ca
2: nekk ca
1: mag ñi daa nañ koy répété daawuñu ci daawuñu koy tàyyee di ko répété maanaam biñ rendee xam ba fees bu ndaggee resu rek dañ ci bind baatu mudd xamataani bépp bit ne mën ko bindee baax na pour question yi bañ laa sonn
2: amul dàgg fu na
1: bind lay suuraane ndax buñ ci buñ ko waxul rek da nga gis ku ñëw laaj la ndax big photo la wala big ba ci big bii mën na ko bind
2: fuñ ko bindsensé
1: daal la doon big boo xam ne boo ko bindee gis nga baatu mudd xamataani ba mu leer nga lakk ko ba mu ñor dagat def ko ay dogal ku ci lekk yàlla mën na laa musal ci ay kaso
2: macha allah nga xam ne jëm ñu res mi globalement rek ngay bind benn mudd
1: wala nexee nga dagg benn xaaj bi rek
2: macha allah
1: benn xaaj boo ko bindee lakk ko daggate ko daawoo gis mag ñi di ko def ci ay plate
2: waaw
1: mosal
2: waaw
1: ah mag ñi dañoo amul sutura
2: waaw
1: te booba xam nañ ne
2: daa dem ba doon aada sax xew yi sax de dañ koy def
1: ok cosaan yi nag xam nga foofu la jógee
2: ndeysaan
1: ndax mag ñi dañ daan def loo xamante bi duñ la doo ko fekk bu ñu koy def te duñ la ko leeral
2: te dem secret
1: bu dem secret mooy yóbbu ci paaka bi rendi xar bi dañu daan téye njabar gi paaka bu rendi xal bi dañ ko daan mosul muy dugg waaj nga xam da ngay gis koo xamante ni paaka bi mu tàmbalee rendi ba joon yàlla tey man na ñaar fukki xar paaka boobu mu ngi góor gi ba léegi ci kër gi nga xam ne moom rend rek lay paaka bi la koy deyee saa bu paree mu fomp dem denc ci néegam ndax du xolli soble du dagg laaj du dagg pomputeer
2: loolu day yëmi na mbaadu mooy paaka yi ñuy wax bu ko xollee soble da koy maaxal
1: ok bu fekk déedéet du ko maaxal de
2: lee lay bañ
1: waaw
2: ci mag ñi
1: paaka boobu nag suñ ko soo mag ñi dañ ko daan utal pomp ponk ba xam nga ñu bind si ponk ba duux
2: ba duux
1: baatu ba duux
2: ci biir ponk bi awale ko wala ci kaw
1: waaw su ko defee bu njëkkee mag moo daan dagg mburu jox xale yu ndékki paaka boobu nag dagg bu mu dagg ku mu ko jox ka ca topp toppaat si ka ca topp toppaat si noonu la ñu topplantee du nu xëccoo
2: du nu ŋaayoo
1: du nu ŋaayoo du nu xiiroo
2: ki
1: magay mag ki topp topp ki topp toppaat
2: ci loolu ki ma
1: waaw loolu ba tey ci dëkk bi am na ñu ko dese waaye fii jamono toll civilisation bi daa bari
2: ba doxul ci ponk ba koy bind
1: waaw ba dugg yaa ngi koy bind ci ponk paaka bi ngir bañ laajte bi bari da ngay dem ci uude ba toog mu ëwal la ko
2: boo ko bindee da koy ëw mu nëbbu ko
1: nëbbu ko léegi xamul nekk ci ponk bi
2: dëgg la
1: paaka boobu nag mag bu xëyee frankulaay jël ab la ab ak leggatam di dagg ay buróom di teg rek xale yi ka lañ jël
2: ndeysaan ci
1: yaa waaye fii jamono toll bari na ñoo xam ne boo leen laajoon seen paaka ab daaw
2: day amu
1: ñoo ah xamuñu fi nekk te paaka rendi gi muy rendi xalum tëbës gi loolu maanaam paaka mu am njëriñ lay doon
2: ndax maa ngi doon déggit am na masra cee joxe benn secret defe naa mun ci téere bi sax mel na leen day defe kiis
1: am na kiis biñ ciy def kiis boo xam ne kenn nit a koy naan ngay seet ki nga xam ne xelam moo gën a naqari rek ci xale yi bu nu rendee paaka bi bu nu rendee xel mi laa bëgg a wax
2: waaw
1: maanaam da ngay boylu fourne nag ba mu boy nga teg ne lee bu nu rendee xam ba pare nga jël paaka bi fomp ba mu set nga bind ci iqra bis mi taxaw foofu daal di ci bind tur xale bi xale bi nga bëgg xel mi ubbeeku ci bis mi boobu foofu nga yem àggale ko tur xale bi moo xam nga def koso yaay xam boo nappee nag xar mi bala nga koy yiwi ci dàq ba loolu da nga daan gis mag ñi bala ñuy yiwi xar dañuy ut ndox tiimale ko balaa ñu ko reme xar mi sëgg naan foofu nag am na ñaari programme yu fa am xar mi boo ko joxee ci bisu xar ci bisu tëbaski bi bu sëggee naan ba siggi ndox moom di si koy tànk denc ko ngir jigéen ñi nga xamante bi noo toll diggante te bañu si saar yi yenn leen buñ ci àggee loolee dafa baax ci ñoom
2: ñu àggee ci war a waaj waaj waaw
1: bu ne ba ne baara nañ leen incha allah buñ ca mosee rek wis ci seen jumbax rek nañu daal di am doom
2: ndeysaan
1: am doom bu mucc ay
2: bu am ndeysaan
1: waaye nag léegi ndox moom nag ngay tànk def ci ab kaas teg ne paaka boobee la nga ci bind nga teg ko ci fourne ba mu xong nga fay ko ci xam nga ko waaw doo ko raxas de da nga koy lakk ba encre bi li nga bindoon ñuul ba paaka bi sens nga sëpp ko ci case bi boo sippee rek nga jox ki ci turam nekkat wax bismillah naan ko ñetti yoon kim tàll ci xale ba ci mag mag mu xel mi naqari baax na ci nga xam ne kon yemul rek ci xale ak loolu
2: macha allah am na solo tabarkàlla jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Asamadee TV waaye jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi jërë jëf mbokki internet yi ñu ngi gis réaction yi maa ngi gis seen Cheikh Niang Khasside macha allah gën naa ko gis ci réaction yi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak tay si ci barke sëriñ bi waaye di ko ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo soxoo émission bi nga xam ne mooy pajum cosaan te xam ngeen ni saa yu dikkee rek andi loo xamante ne lu am njariñ lay doon tey di spécial tabaski waaye ci spécial tabaski gis ngeen ni leen andiree li nga xam ne ko tudd tabaski nag tudd ko muy xarbe sëriñ Alhaji Malick Guèye ñu ngi koy sax baax indi ci ay njariñu am solo sëriñ Malick dañu jàll ba tey ci njariñu tabaski gi ci mujj gi nag xam naa li ñuy ñëw nag mooy wala wér gu yaram nag ci tabaski naka lañ koy waajale ba nga xam ne xarmeeg lekk geeg yooyu yëpp nit ki dana mën a fexe ba xewlu si waaye dina mën a sàmmante bu gërëm xam naa alaxa boobu lañu mujjee incha allah mooy doon suñu mujjee
1: ci wàllu
2: waaw. waaye bëgg naa nga ñëwaat ba tey ci njariñ yi ndax wax nañ béjjën yi wax li nga xamante ni mooy res wi indi na nit li nga xamante ni mooy buum bi indi li nga xam mais mësal na maa dégg it yaakaar naa ni am na njariñ lu am solo loo xam ne ci wàllu buñ ko reyee ba muy yëpp am na loo ci indoon dama ko dama ci bañ a dama la ci bañ a damay bañ a juum
1: ci ko indi waaw waaw li nga laaj noonu la weqi maanaam bu ndoyee xale ba muy rasu
2: waaw
1: te fañ ko reyee ne nekk suuf.
2: suuf waaw
1: waaw maanaam fuug goog muy fuug suuf si. waaw loolu lay dox ci wàllu njarata lu dëgër. loo bëgg mu jar.
2: njarata
1: waaw njarata.
2: macha allah
1: solo lool waaye yàlla yore yor itam. am na ci beneen affaire bu ci nekk. xaw du ma fàtte ko. bu fekkee ne xar mi yomb. dafa baax ci wàllu góor. day tax góor am puissance. kattan la ci wàllu sëy. mooy xar mi nga xamante bi jënd nga ko te nekkul tàppaange. wala xar moo xam ne yomb. moo tax tout le temps sew yooyu ñu koy bàyyi xel.
2: mais bi yow mën naa am loolu.
1: déedéet moo tax ma wax na ma préciser noonu. bu fekkee ne da ngaa rendi sa xar mi tabaski. te xar mi yombut laa wax ba nga koy rendi. waaye yàlla yi boo ko kiyee. xam nga mën nañ koo tàpp lu tey mu am. ay waay yàlla. waaye yàlla waaye day dellu nag waaye day tuuti. tàppaange bi laa wax de. waaw mën naa yom tamit lu tey mu am loolu. ndax bu waa yom gi si nit bi mooy dee. xam nga li mu bëgg wax.
2: xam naa li nga wax xam naa
1: léegi nag kii seetaan te bëgg cee jël ñu. bu daggee waaye yàlla yi. xam nga teggin moo tax mënuñu tudd yëf yi lu tey xam nañu.
2: mooy li lang rek
1: waaw li lang lañ bëgg a wax. xam nga fii jamono toll. émission yi kilifa yi dañ koy seetaan. toogal seen jabon. tey moo tax il faut ñu.
2: cotraal bi waaw waddu ko loolu solo la.
1: waaw
2: loolu sax mënu wutal ak ñeneen ñi.
1: ok
2: teggin yi rafet
1: teggin ok
2: waaw. ndax sëriñ bi sax bi ñu koy dénkaale ci dëgg loolu la wax dëgg ne dëgg daa mel ni ak dënu. teggul ñu rafet moo koy womat man su ko jëriñoo.
1: ok barkeel
2: nga ko.
1: kon loolu yore. kii nga xam ne am na xarum tëmbiskéem. am na wax ju jiitu jii nag nga bàyyi xel ne bu fekkee ne nekkul xar mu tab. nekkul xar mu yoon. bu ñu ko rendee ci bis boobu dagg ko. daaw am na ku ma posé woon question ne dama koo raxasal ma nga ko déedéet. moo tax saafara boo ko seetloo. dootoo ko mën a tëjee ñu. du looy raxas boo ko daggee rek directement na dem ci taal ba fekk teg nga sa ndox lu toll ci litre. sóobalu def ci tuuti xolam baxalal ba mu fuur. nga xent bañ karaw yaag ya ci aju. naanal.
2: ah ndox mi.
1: ndox mi laa wax waxuma yàpp wi de. waaye yàlla yi. boo ko daggee. sóobal ci ab marmet. def ca litre ndox def ca compas xorom baxal ba mu bax saay indi na ba ñuy yëg. ba ñu xarit de ma ngay wane ne kon xar. amul ba ñu kaw. ah ñun suñu waaji ay na kat.
2: gaa yaa ne ci kaw gaa yaa fa ne.
1: kon gis nga xaj xar.
2: macha allah
1: léegi nag boo demee ca xam nga dafa am ay dëgg. xar dafa am ay dëgg.
2: dëgg
1: moo tax mën a waaw yëy. dëgg yaa ngi ca. roog seen.
2: moo tax muy duññeet.
1: mooy tax muy duññeet waaw kay nag xam nga xar fi mu doon nii moog bëy ak nag dañuy denc. bu ñu amee jot nag génne la ñu denc.
2: di ko duñ.
1: waaw sàcc ko ba mu mokk ñu soog ko yóbbu fa nga ko war a yóbbu léegi bu ñu ñëwee ci loolu boo ko baxalee. ba mu fuur. da nga koy xent sotti ko ci kaasu naan. loolu day yokk nit mu am maanaam kàttanub sëy.
2: est ce que gars yi nag daa mel ni ñu bare jar ëmpale woon nañ ko noonu.
1: ndax daa mel bari na ñu xam ne.
2: ah ñu bare bari dañ doon togg ko lekk loolu.
1: waaw ok xam nga mag ñi dañoo mën a làq.
2: waaw
1: te liy firndeel ne loolu lu baax la. daa woo gis mukk mag di ko daggee di ko jox jigéen ñaan lekk leen ko. lolu dem ci dekk ci sami ni xalé yi tollu ci manam waye denc lan len lan koy sang ngir ñu renforcer sen walu goor
2: ma sha Allah
1: dafa amuñ tuddé testostérone manam bo démé ci tuwab dañ la koy jangal manam dafa xar di sé doyal di sa caisse del xar dafa bar captain bu ko yalla jox go xamanteni dafa bax ci goor motax yap xar danser na mais yap xar bax
2: a danser
1: danser kay danser na ci nga lek ko lekin wo manam wo xamni jaaru yoon xam nga yap xar dafa douf barina yo xamni bu teus ko jotté yap ginaar ni ngir la ngir yap xar yi jigulen ndax yap wata bor la yap bes yapu ber yapu bes ñepp la jik ñoo xam bu ko lekante tay am pom
2: fof sax la doon ñew fof lañ doon ñew da mel man nga ci gëna dugg moy jëmmi nak bu lu lepp amé nga xamni li mom moy ñaar yi nga xamni mom la lambo bu fekke amu yeneen yo xamni
1: wa li dess mo bari way nañ ñew ci santé bi ndax santé bi dina ci bax
2: dana am solo wa ndax dang fay amal dang fay waxal lu am solo mang koy fatali ko ci bu ñu jubé corté gi nga ni fimné da nga melni yow mu yor auto bo xamanteni manam dang ko yobbu lavage
1: vide ko
2: organe yep normalat
1: okay
2: legui nak amat ben rythme nga ne legui kon am nga ben rythme est ce que da ngay ñew rek ndekki agn rer nangam yoy bal nañu xamni jarignu nañ ci lool ba legui bokk na ci li defal seen santé wax lool lu am solo la legui transcri bi bo xolé leg du manam xamnu ko meuna waxe waye du fepp la ndewal day am sa su ne legui nak naka la ko nit ki meuna jefandiko te du ko lor ak it fofot ci après yo xamni ay adab la waye bëgg nañ nga fatali ko ni nga wara defé tabaski jëm ndawal tabaski gi nak ndax dañ koy lek rek wala ndax dañ koy den ci fisel ndax seug male xam nga ni fi am na ñuy lek ci ndawal tabaski ba magga
1: wa deug la te bu jëkkal sax dañ wax ni tabaski nga def ay pexé ba fekk tam xarit lolé benen damay bañ ñu manam tam bi ñu wat leneen amna secret yu sew yu ci nek manam ndawalul tam xarit
2: lekay tam xar faaw nga lek ndawul tam ski yéne lay denc di dañ ko mère koy wissum denc ko ci kaw
1: té manam ay bagage la
2: waaw
1: man nit daw def dara ci ne
2: lolou
1: ñu ci ar lañu waxtane mbokk yi ñu ci dal gën nañ ci diiné ji bu yag ñu ci ara ji ngir ñu sétal
2: way du gennu diiné go xamné waaw ko du gennu
1: diiné waaw xam nga tamit
2: day ma jaay diko tawil nan bam ne genn nañ ci diiné ji rek la ci genn xam nga mu wax
1: kon gennu ñu diiné go
2: waaw manam day aada ji dal lekkou diiné ñu wax ko leral ba nga xam ko waay
1: kay barakallah ndax gaay mu neen ko yobbu fu mu aggu xam nga fi do ni bu ñewon ci walu santé premièrement bi manam rend bu set bi bi lay l'islam di digal bo gisee l'islam na la rend yi xam nga rend yi suñu ni nit ñi dañ koy jaawale rend ak rend bi am na ñoo xamni xamu ko
2: deus
1: am na ñoo xamni tamit mënu ñoo rend yi dañu fexé bam dé rek te gis nga xar bo fexé ba rend bu set jël sa temps bayyi bam rasu ba sedd nga raxas baat bi bam sedd nga fees ko bokut ak ki rend léegi fees léegi lakk léegi lekk léegi xar dafa am tàngoor boppam ñi nga xamante ni ñu sant sekk ñu nañ na bàyyi xel am na ñoo xam ni bu ñuy rend dañuy gaaw fees xar mi di sedd ci feesal
2: daako
1: kooku sëñ bi musiba la xar boo ko rendee bàyyi ko may ko yidda mu rasu ba seen guy nga raxas baat bi
2: moo gën a nekk teggin sax nag
1: waaw nga raxas baat bi jëlee ko fi nga ko doon rendee yóbbu ko feneen jël sa temps fees ko fees bu set bi ci topp mooy yàpp xaru tëbaski boo bañee jëfandikoo ci suuf bi naan bëgg laa rey bu lekk yàpp rek yaa ngi dégg daal yuutu ndox bu jëfandikoo yàpp rek yuutu ndox da nga toog 30 minutes soga na ndox wa ila ndox jitu la 30 minutes da soga jëfëniko ci yapuy te jour bobu nak na nga dimbalé sa bop ba delu nan jus bu da jëfëniko buy
2: buy
1: ak ataya
2: bu ba
1: lenen luko moy mën la andi problème ataya bu am nana bu oyof ataya bo xamni togin bi lendemut tam saf nan
2: wa sallam
1: suko sun niw lol gis nga ñi jëfëndiko lolou te défé ko ni duñ am problème waye gis nga ki jëfëndiko yap bu bëss ba paré ci tang tang muy nan dox boy xol ci journée bi yépp aw mar dong koy ré lolou mo secret
2: wal lol sa la
1: ni tay nan bay apat ko wal moy dafa lo xamanteni bi
2: xamuko
1: waaw xey xamuko yapu tebus ni gisoo sun bokku nar yi ñom yap woowu duñ ko lal tay duñ ko lal tay duñ ko jégué buñ ko rendé rek wék am yo xamni mom lay jëfëti ko waye yoy du ko lal ñun nak
2: ray neew bi
1: mon waaw kay
2: fess le
1: mom amuñu tan
2: lak le
1: waaw
2: motax sax li gëna graw mom dafa mel nga lak da melu aala lakay jitu sax añu
1: waaw lakay jitu kay legi kon yow yaangi boole ñaar nga boole lak ba pare añu te yow li ngay lak añ la rek ndax bi bu fess na fess na
2: deug deug
1: li indi feur nak lolé koy indi
2: deug deug
1: waaw
2: boole conséquences yi mëna jitu
1: waaw conséquences yi mëna jitu mara nak bo bu fekke ne manam yaangi xelu lak bi yo fexé ci sou bayyi añ bi nga djéggaluko bo ci djugé nga tok luma 30 minutes soga nan dox té out ataay jo xamanteni dafa oyof ba paré am nana baña topat moy jus buy
2: buy
1: waaw mo bax ci xéti
2: naturel
1: naturel ok waye imagine suñ ko so nga djugé ci yapu bes nga nopp soxna ci défar la jarum so mu fat nga nan ko boko yegge boko yow yaangi law sa bop waaw yapu bes sow am barwa na ño xamanteni ñi ngi amé jangoro ci bisub teuski jangoro jo xamanteni manam ci bisub teuski la ko amé amna tas yo xamni ci bisub teuski la ko nit ki amé tas yi nga xamni yenn yi may wax am ño xamni emerit ñu koy amé ci bisub teuski liko waral moy lek bu normal di bo xamanteni lekkin wi teggul ci yoon teggul ci xam xam
2: adana jox amul
1: yap wi yap te parce que baro ñu mi gañ jëw tamit
2: oui ça
1: gis nga sel yo yoyu bo dewe ci xottu ay ci sama nga ñu
2: waaw
1: xam nga am na ño xamni dañuy def ay sel wal bu ko de nek ci rek famuy mujjé ñom moy lan moy séré jafé jafé séré la ci top kenn ko ne xam nako
2: Hmm?
1: Dëgg. Da top ko nga xam nako.
2: Dëgg dëgg.
1: Waaw. Su ko defé nak yap wi bu boko jëfëndiko bayil xel ne man nga su sidi ni man na baña fonctionnalité. Ndax graisse gi.
2: Dëgg dëgg.
1: Su sidi di. Waaw. Ndax bayil xel ne graisse gu bari gi ngay jëfëndiko te mu nekk lu bess man na andi problème.
2: Day fat.
1: Day fat. Defat na di jafé jafé bare motax boy koy jafé diko dang ko jafé diko ak xal te bañ ci eppal ki wéré ki wirdu ñoo ci yalla ndax yapu douf muy xar mo epp cholesterol xar mo gëna bax way mo gëna bon ci nit ya aw yapam
2: nga xamni bu bes bi dal ko gëna mëna moytu mo
1: loko gëna mëna moytu te moytu bi gën moy li ma la wax rek moy fi joge ci jar san so ko la ci geut moy wax na la ko yow mi salam lek ci lu yam te jeufandiko ataya ju oyof te muñ ndox ba ci kanam nga soga na
2: ma sha Allah
1: la ci geul nak moy nga jital ndox tok 30 minutes soga jeufandiko yap ni tok ak 30 minutes soga na
2: te lo lek ba nga lekat mu res da ko seigne soga ndi ma sha Allah tuarkal jerejeuf alhaji malik gey nga lay sante bu baakha baax di la geureum di ñaan suñu borom mu defal tawfiq ci ñariñu am solo yi nga xamni andi nga ko xam naa daa mel ni li des ci waxtu bi sax bëreetul.
1: Man na de.
2: Xam naa doon naa ñaan nag di ko ñaanal it mbokk téléspectateurs yi auditeurs yi déglu. Ak mbokk internet yi. Nga ginnaaw boo xamante ne wax nañ secret yi ne ba pare. Tabaski moom mel na des na tuuti.
1: Waaw des na kay waaw.
2: Ban secret nga nu mën a may. Boo xam ñun borom kër yi amagul tabaski maanaam naka la ñuy def ba am tabaski.
1: xanaa fexe ba am xaalis rek.
2: waaw waaw fexe ba am xaalis waaye waaye may nu rek.
1: fexe ba am xaalis daal.
2: may nu rek.
1: yaa ngi may dugal ci la saabu.
2: may nu rek. may nu rek loo xam ni ku ko def di nga
1: yàlla suñu doom yow fàtte te mooy xarum séeréer.
2: waaw xarum séeréer waaw wax nga dëgg de xarum séeréer na ma ko suñu xaarim andi. xarum séeréer. waaw xarum séeréer nag baax koy xarum séeréer li ma bëgg nga yaatal ci. xarum séeréer dañ koo yàgg dégg. maanaam ñuy wax xarum séeréer xarum séeréer xarum séeréer. maanaam xarum séeréer daa mel ni yi ñu tabaski moo ci gën wala. ca ñoom Cheikh Ngang. ñoom. déedéet daa mel ni ko Talla Thiaw. xarum séeréer daa mel moo gën ci Talla Thiaw pour mu tabaski.
1: déedéet gën ci moom de.
2: waaw lii mooy xarum séeréer.
1: lii mooy xarum séeréer waaw kay nag.
2: jëmmi lii.
1: waaw mi ngi nii xarum séeréer mi ngi couleur boobu ngay gis mu nekk ci kanam.
2: lii ñuul la wala xonk.
1: waaw dafa laal li ñu woowee marron. comme cola comme gros.
2: waaw
1: ak ñuul ak weex. ñett couleur yii lay am ci pomme bi gisoo ma nga nee rek mandarga maa ngi
2: noonu. ñu ngi nii waaw séeréer. yan
1: séeréer mooy séeréer da lay xar mu jigéen la c' est booy seet du mu góor waaye xarum séeréer la. xar séeréer nag suñ ko soo. tereeg wattandiku la.
2: tereeg wattandiku.
1: waaw. tereeg wattandiku araamut waxuñu kenn dafa araam de. waaye lii tereeg wattandiku la. nit it dëgër na ba ba tàyyi ren na ko jiw ko nit dëgër na ba ba tàyyi ne ah dañuy caaxaan rek ren ko waaye yàlla dogal na.
2: ren waat.
1: ren waat ko.
2: wala yaa suy leen.
1: kon.
2: xaram sa.
1: kon tele bi.
2: xaram taala caw la.
1: tele bi moom dafa ñëw pour.
2: dimbali nit ñi.
1: ok.
2: dëgg la de.
1: léegi nag. teg ko ci tele bi nit ñi gis ko. dana tax ñu moytandu ko ndax ñi ki ko yor di ko jaay moom tey boo nekkoon kaay ren ma ko ñu gisu xel tabas di doo ko gis.
2: du ko rendi.
1: doo ko rendi doo.
2: seet. kon xarum séeréer mat naa moytandu
1: ko. mat naa moytandu ko. mag ñi daal moom. daa nañ ko moytandu te jigéen na leen. kon. lu ko waay mën a moytu na ko moytu ndax mi ngi nii ci écran bi leer na nañ ñi gis nga ko ma nga nee tey. bee gën naa leer de.
2: waaw gën naa leer de.
1: waaw te booy xool xar yu weex yi ñoo ëpp xar yu mel nii.
2: dëgg la de.
1: kon boo ko xamul sax da ngay fexe ba tànn xar mu weex. ndax xar mu weex mi moom moo gën a rafet. wala nga ut xar mu ñuul kuku. wala nga ut xar moo xam ni.
2: moom daa ñaaw.
1: ñaari couleur la weex. ak noir waaye boo xoolee séeréer ci bopp lay nekk xam nga piccum séeréer.
2: waaw
1: jeex na est ce que daa nga ko lekk ba ngay gone.
2: dee mu
1: ndax daa ko lekk
2: na. ñaan ko ko lekk ñu gën a leen réew.
1: waaw jeex na waykat bu mag bi sax way na ko. waaw. waykat bu mag bi. way na ko. ku ko rey gënum réew waaw. kon mag ñi dafa am ñu fi daan déeg moo ñëw ba ci piccum mareema. xale lu mu luqanjur luqanjur. doo gis mu jàpp picc mareema di ko lekk. mooy ñëw ba ci piccum ramatu xale lu mu luqanjur luqanjur doo gis mu rey piccum ramatu di ko lekk. mooy ñëw ba ci séeréer xale lu mu luqanjur luqanjur doo gis mu rey xarum séeréer di ko lekk. te mag ñi si boppam yaa ngi dégg ñoo leen ko daan joxoñ. mag ñoo joxoñ leen loolu nag ñoo joxoñaat lii.
2: dëgg la de.
1: kon nag tereeg wattandu ko la. ku mu neex bu la neexee jëndal nga ren bi. ah waaw wax day leen.
2: waaye ku mos xam.
1: waaye ku mos da nga xam ni.
2: dañ koy bàyyi. dañ koy moytandiku.
1: waaw
2: tooykat la.
1: yaa ngi wax sànq ci maanaam luy yombal xar. la xalq samaawaati wal ardi. akbaru min xalqi.
2: naasi
1: wala kenn ak sa naasi.
2: laa
1: yaqlamuun. da nga koy bind li mu fidda.
2: fidda.
1: waaw mooy 175.
2: 175. da nga koy bind li mu fidda.
1: waaw 175 nga xooj ko muy saafara. nga fexe ba am 175 ci neefere yi xar. da ko ci nga sangoo da nga am digli wala nga am xarm da nga am jegli wala nga am xarm
2: da nga am jegli wala nga am xarm
1: waaw
2: loolu la jëfum la xam ko sama wati wala
1: waaw ngay set dong da bu meuna bind rek mu bind ko te bañu joom te mu mat lim bobu te bañu upp limu fit da moy 175 waaw
2: min ci xafé ay 157
1: ok téno ya ngi duggal ci la sar
2: way bax na ndax kemo gul xam ko déggel na manam xam
1: jaam
2: min ci sot xafé
1: ñu wax xana kon mën na no yëmandi fofu
2: barkala
1: waxtu yaakaana né dem na ba xababal
2: sant nañ bu baax ñi ngi sant bu baaxa baax mbokki téléspectateurs yi ak mbokki auditeurs yi ak mbokki internet ñom ñep ñu leen sant serigne cheikh ñang ma ngi koy nuyu baax diko ziar ñu ngi koy sentu nak waxal na ko ko ñu ngi koy sentu fi ci télé bi ndax mom bokk na ci internet yi nga xamni mom naka jek télé bi mu ubbé ba légui gis nañ ni sa su nek day def ay commentaires ma sha Allah di rafetlu émission yi ñu ngi lay nuyu baax Serigne Malick bokk na ci fidèle téléspectateurs yi ak internet yi nga xamni waxtu nek rek ñu fégnal li nga xamanteni moy mbektel ci télé bi waye di ci def waxit ay gis gisam ñu ngi koy ñaanal Yalla defal ko jamm ak tawfiq diko fatali amna fi émission bu am solo bo xamanteni bëgg nañ nek mu ñew fekk ci ko muy karamati xattu yedd xamna inshallah bokk yedd man nañ ko xaar dañ nañ ko fassiyene tambali wat inshallah ci bishop soxna assugawane bi inshallah taala ñu ngi koy dik téléspectateur yi Serigne Malick ñu ngi lay sant baax di la gëreum dañ la ñaanal suñu borom defal la tawfiq andi nga tay lu am solo te indi nga ciosanul xarmi waye andi nga ciosanul sax tabaski la bëgg wax liko sabab ak liko andi lepp yakarna ñu bare bare tay setan lañ ko gën nañ ci yew ndax bokk internet bi mom ñu gën di yok mom xamna doyluñ ci émission bi waye dina jox dig dañe rek bokk yi ne len ma ngi yow fasta ñoo sekk ay jotaay yu am am solo yo xam dana amal ñu solo ya rawati na la ci garab ak garab ko inshallah taala yu am solo yo xam yakarna ni Serigne Malick togg nako bam ñor waye bu ñewé dinañ xamné naka jek rek mom limuy indi jarañu askan wi lay doon danañ tok mak mom diko faram fatte inshallah taala su ko defé ma fatali net ni man ngeen ko jot ci numéro mi su ngeen amé ay laaj wala ngeen am lu ngeen bëgg xam loolu lepp rek waye man nga fatte cabine bi nga xamné dang ko def ngir xettali yépp bindé fi rawatina ñi nga xamné ñoo dëkk Touba ak fan la nekk ak numéro yi ak ku fay dem fan nga jaar yépp mën nga ko ëndalé door ëndalé sa carte tagu
1: Serigne Kasso gëna bu ñu tagato bu ñu tagato sant yalla waye santale Serigne Abdou Samad nga xam ni mom li tiyam du lenn moy nit ñi jarñu rek télé bi mom télé bi waxta ci mo le Abdoullah Jamal wat farox télé bi ndimbal la njangale mi fi jangale ngir nit ñi bayiko xel dafa am solo ci nit ñi
2: deug la
1: ndax aduna ñepp xam ñepp mu ñu xam ma sa xam li ñi wax nak barana am na ño xam ni xam nañ waye ñi xamul ñoo tax ñu koy waxtane
2: ñi ëpp koy xam
1: ok kon tebeuske ngok sar bi tuddu nañ ko sank donte ci commencement bi ma nga warna wax sarata moy awab suñu mam ibrahima far andi hajara fek hajara mo nekkan ki nga xamni moy mindan bi kon nga gis na kon ci misal liko andi ko xam cioru ci am sa bu ko tibere sa xel wona dem ci yalla kon ñu baye xel lolu sunna la du farata kuko man war na la kuko mënut kon wacc na la gannaaw nak li ñu fi wax nak gannaaw ba nga rendé xal nak la nga wara sanni la nga wara sanni nga xamne mbali la won ci la xam xam yi ñu waxtane nek nga xamne ñun ba gannaaw ba nga rendé xal la nga wara na jël muy der ba sanni ko xam sa bëri mi sax tuduñu ko sa bëri mom ci xam xam yi bokk
2: wa kay nandi ci andi ci
1: andi ci sa bëri mom boko wéré ba wo nga bolé ko sumbu xay ci wér
2: waaw
1: lu manam lu mëna satal yaram ndax nit su borom daf ko bolé jinné kulu kulu yi ilé ano
2: istamé na ko faron mëna jinné
1: kon jeex na kon jinné mi ngi sun bir sibritu xarum tebeski boko jaxase ak suufus xay wer ko
2: bo weray ba
1: waw
2: boko wer nga jaxase
1: ak suufus mu woowale ci loloy secret bu fekke ne dafa am xale bu banku te la koy fajj du doctor ciompal suuru mu nga xol day gën a gàllankoor ci yaram
2: sa
1: dum jinni waaw curaay li lu mel ni sa dum jinni ngelawlu xeeti seytaane ciompal suuru nga xool am na ñu koo xam ne moom la ñu liggéey kon loolee mbali la waram doon gis nga ko léegi nag def nga ko muy médicament kon tëbës gi xaajut noonu nga wax dañ ci ñëwaat gën a gën ci gën a xultaat
2: insha allah
1: kon ñi nga xamante ni bëgg nañu ne noo jot am na numéro yu ma leen di jox ngeen bàyyi ko xel ndax yàlla dogal na ñu ngi ci liggéey bi ubbi ay place lu jëm ci wàllu massage lu jëm ci wàllu faj.
2: massage bi leeral ko.
1: massage bi mi ngi fii ci Touba am nañ fi benn am nañ fi ay machine yoo xam ne yii responsable bi daam Fall la tudd numéro téléphone am ngeen jël ko 77 669 71 20. daam Fall ngeen di jot.
2: ay bokkul ak massage yi nga xam na.
1: waaw bokkut ak massage yi nga xam ne dañ lay futti. massage bi massage sutura la. booy ñëw na nga sol yéere coton yéere coton boobu ci ngay tëdd ci kaw lal bi boo tëddee am na loche lay sàng su ko defee li ngay tëdd nag dafa amee mémoire soo ñëwantee tëdd ci misaal nga xam ne ay fan tëdd nga mënoo nelaw boo tëddee ci lal bi rek boo demee da nelaw. dafay faj li nga xam ne mooy nerf sciatique dafay faj yàq. dafay dégraissé dafay faj gullukum day wàññi poids bi lii nga xam ne moom lay wax AVC barew na ñum dalal bi ñëwee ci machine bi da leen a faj am na ci ay kilifa yoo xam ne ñu ci dëkk bi machine boobu moo leen faj bu fekkee na du maanaam bëgguma ci nu war ma damay tudd tur bi xam ne bi muy ñëw dañ koo teg ci puus-puus andi ko ba mu fa defee ay fan daa doxal boppam ndax machine bi ñu ñëwee tamit maanaam bàyyiñu ko moom kese dañ cee rax li nga xam ne mooy gàncax mu nekk compagnon bi ndax suñ ko su yàlla may nañu ñu xam garab xam ki nga xam ne maanaam nerf sciatique bu ko dalee lan lay def ba biir xam ki nga xam ne bu amee fièvre hémorite nan lay def ba biir waaye xam ki nga xamante ni sidi dem dugul maanaam dafa tële tële nag mooy ku manaan ba yàgg mënatoo loolu ñu am ci ay garab yoo xamante ni du dànk mais faj la ñu am ci garab yoo xamante ni dafa baax ci ki nga xamante ni maanaam dafa néew kattan kattanu saa yi laa wax waxuma ci wàllu sexualité wax naa ko sànq am nañ ci garab yoo xam ne da koy faj ñi am tële feebar sëy waaye ñëw ci garab yi jigéen ñi xam ne yi maanaam duñ yëg bàn yoxu sëy te loolu feebar tam am na ñu dal ñu ne gàñ te loolu tawat la am na ay médicament waaye noonu lan ñi fajee ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe boo xamante ni maanaam fu mu toog dañuy déliré maanaam seen xel mi du toog day xalaat rek kon garab yi gën naa yaatu loolu waaye numéro bi ma leen jox muy 77 669 71 20 daam Fall ngeen di jot wala ngeen woote ci numéro bi nga xamante bii mooy pharmacie copie bi ndax bàyyil xel ne dama am lu tudd pharmacie copie def fa garab yoo xamante ni bii maanaam dañ koo respecté ndax Serigne Mbaye Diakh dafay wax ne ku toog ci li warañu loolu bañ warañu ko dañ koo modernisé nga xam ne léegi jëltuñ ay garab rek def ko ab takk ku ñëw duñu yëkk takk bi teg ko sa loxo déedéet. garab yi dañ koo seet ci paquet bi mucc ay di ko ci def. nga xam ne dafay am notice tey soo ñëw ne dama amee tawati jàngoro yu biir. bu la ko joxee boo mënee lire rek da nga ko mën a mode d' emploi bi da nga ko mën a.
2: jëfandikoo
1: saa man ma wax la ci dara.
2: macha allah
1: ndax jamono day dox. bu dee ci bitik boobu nag numéro boobu. booy géey moo fa nekk numéro 77 860 57 57 77 860 57 57 mooy pharma copé bi mooy moo yor garab yi nga xamante mooy jëm ci wàllu néegu sëy jigéen ñi taxaw ci wàllu am doom góor ñi nga xamante ni dañoo amee jàngoro yu doxam siti ñi amee hémorite bi nga xam ne dafay génn mooy externe ak interne bi ak ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe goom ak ñi xam nga ñu amé jafé jafé xassan ndax xassan infection da koy faral di joxé waaw kon fofu mëna ñu jëf yamati señ kasso dila sante yow té bu baax ndax yow da nga dégg xam nga dégg dafa am solo waaw dégg dafa am solo motax waxtaan li neex
2: alhamdullah
1: té yaakaar na li li señ bu gën
2: alhamdullah
1: kon ñi ngi nuyu suñu technicien yi suñu ginnaaw te gisuñu leen ñun ñoo nekk fii rek waaye ñoom ñi nga xamante ni ñooy feeñal liggéey bi ñu leen di jaajëfal gisal ci nuyoo ba moor gisal di ko jox nuyoo bi mu matale ko ci
2: gaay yëpp tubaarkal
1: wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
2: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Serigne Aladji Malick Guèye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye di sant bokk téléspectateurs yi fuñ fi mën a nekk moo xam biir réew ak bitu bi réew ak bokk auditeurs yi ak bokk internet yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm comme ni nga ko waxee woon rek di sant Serigne Abdou Samad ci initiative bu am solo bi ndax ni ma koy waxee indaale nga ko léegi sax ni mu jarañe nit ñi ci jàngal leen seen diine xamal leen kan mooy Serigne Touba jàngale mag ñi toppoon Serigne Touba noonu nag lay indee li nga xam ne day yéew na dund doomu aadama te mooy wér-gu-yaram ndax nit nag dafa naa sante avant tout nit balaa man dara jaamu yàlla sax balaa sotti faw nit ki daa wér
1: foofu sax dama la koy lool nga baal ma suñ bi dafa am ay palaat fan yi yu muy créé yoo xamante ni war adduna ba di nga ko xam ndax dafa am lekk bu dee ak lekk bu dund dafa am lekk goo xam ne nit ki dafay lekk fekk lekk dafa dee
2: dafa dee
1: waaw ak lekk goo xam ne nit ki daf koy lekk fekk lekk dafa dund suñu fan nag mi ngi def ay palaat yoo xamante ni du ñàkk xam naa ne dina mës a génn ji ndax palaat yu am solo lekk goo xam ne boo ko lekkee da ngay yëg ne li ngay lekk ni muy dundal
2: loolu de moom xanaa
1: loolu de asama di dafa amaat beneen programme bu bees boo xamante ni man maa ko maa la koy mosoo rek beneen yoon dañ si def waxtaan
2: loolu bees la tàq
1: waaw bees tàq la ndax man fan yi yëpp palaat yooyu man si lay añam
2: ah
1: waaw
2: baax na de di baax na macha allah kon loolu à bientôt la mi ngi ñëw incha allahu taala loolu am na solo mu jëm ci ni ma ko waxee rek njariñ yoo xamante ne waxtu bu nekk sëriñ bi na ma ko waxoon si jël bén ga rek waxtu bu nekk mi ngi xool lu jariñ mbindeef suñu borom yi loolu mooy kon dégg na addis bi yonte bi salaa sallam waxal ni irhamu man fil ard yarhamukumullah yërëm leen ku nekk ci kaw suuf rek suñu borom dana leen yërëm loolu moom ku ne xam ne ne ci lay dox ñu ngi ko ñaanal suñu moom dafa ko tawfiq waaye di ñaanal nag bokk yi nga xam ne sénégalais yi jógee fu nu mën a nekk ci àdduna bi dem war a ziar ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb xasidi bu tedd googu muy matxon na biir muntaqa saadul ila yàlla leen dem ak jàmm te dikk jàmm te kenn ku nekk suñu borom may ko xajjatan mabrur boobu nga xam ne yonente bi saaw sallam daa waxal ni dara du fayam lu aljana yàlla leen suñu borom defal ñii dem bàyyi fi jàmm fañ jëm ñu fekk fa jàmm bu ñëw indiwaat jàmm waaye am aj gu nu nangu yàlla mën na ko yàlla na ko def ci daraja yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam mboolem bokk yeeg soppe yeeg wëllër yi ñu tàgg dem yépp ñu ngi leen di ñaanal di ànd ak ñoom ci aj gi di leen ñaanal jàmm ak tawfeex yàlla na ko Serigne Touba defal parce que borom Touba ñu ngi sant baax Serigne Mor moo ànd nag Serigne Khadim ak Serigne Sidi Mokhtar nekk ci régie bi ak seen ji bi ñu ngi leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci liggéeyu groupe Assamadie Media su ma ko waxee kon nga nekk ci groupe ya di ca sonn moo xam xeetu groupe yépp la ko tàmbalee ci groupe Assamadie Media groupe Assamadie Media information groupe Lawraat yi groupe mboolem salaatu ala nabi yi nooru daare ni mboolem groupe yi nga xam ne yëpp plateforme yi am nañ ko nga ca nekk ñëpp ñu ngi leen di sant te leen nuyu te leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak tay siir waaxir daawaan alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Malick ñaanal amin naxal ko sama waat yàlla xar yow
3: Assamadie TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleen
4: bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تعليما مواهب النافع في مدى أي شافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلال لمضاها جالبة للإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من عب الشكر إليك وإليك

indi ay kaddu mooy ni ko Serigne Cheikh na waxee di lenn ci mbindum Serigne bi radiyallahu anhu wa arda muy xasid ak xoqal bu kaaw di tomb bu am solo boo xam ne jamono ju ne rek war nañ ko waxtaane waaye rawatina bu ñu tollee ci jamono ji ñu nekk nga xam ne ñu ngi ci weeru koor di weeru woo xam ne jullit ñi yaatu na ci ñoom saa bu ñëwee ñu ci nafar seen diine. Ni ko Serigne Cheikh na waxee it ñaari tomb rek ci lañ ko fas yéene waxtaane. Bu njëkk bi mooy ñu wax aslëf ci taarixu xasida gi ci boppam fu ko sëñ bi bindee kañ la ko bind lu taxoon mu bind ko ak lu aju ci loolu. Ñaareel bi nag ñu indi ak gaaral ci jëmmi xasida gi xam naa gaaral lu gàtt lay doon sax ndax mel na ne waxtu yi li ñu waajoon xaw nañoo yeex a tàmbali tuuti. Ci njël benn gi rek ci tomb bu njëkk bi te mooy xasida gi nag ak taarix bi nga xam ne moom la làmboo xasida gi si muy xoqal bu kaaw ak geneen bu mën a doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw ku ci gëstu ci mbindum sëriñ bi am na loo xam ne faaw mu di ko bàyyi xel mooy jamono yi nga xam ne ci la ko sëriñ bi binti mbindum sëriñ bi lu mu ci mën a doon képp ku jug di ko jàngat faaw dana jaadu ci moom dina yell ci moom mu bàyyi xel kañ la ko sëriñ bi binti ndax sëriñ bi xam ngeen dundam bu barkeel bu tedd googu nga xam ne barkeeloon na ba moom ci boppam sax mu xam ak boppam di ko wax ne xustu xayaatan laa tara li xëyri mojisatan baanat li usni xëyri terewul dundam googu mu am ay étapes yu bari ca nekk yoo xam ne bu ca ne am na lu mu làmboo am na lu mu ràññi ko xam ngeen ne sëñ bi bi mu nee ba rit balaata muy woote yoon wi loolu wuute na lool ak bi mu demee ba woote bi mu wootee yoon wi ci atum assassinit ba dox lu mat fukki at muy ay assassin bi mu nekkee fii ci Touba ginnaaw boobu jiitu na wuute na lool ak at yi nga xam ne moo ko jiitu woon bi mu nekkee ci géej gi ba ni mu dellusee ba ca jag assassin fukki at yooyu it yu wuute la ak la ko jiitu woon ni nga xamee ne dag sasin muy junne ñett temer ñaar fukk ñett ba ni mu fi jugee loolu it beneen étape la bu wuute ci dunduk sëriñ bi loolu dina tax ba képp kuy jàngat leneen lu mën a doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mu jiima koo xool fan la koy fan la dugg ci étape yooyu ba noppi ndax loolu day am lu am solo jeexe yu mu am ci jëmmi mbind bi ci boppam. Xasida gii nag sëriñ bi mi ngi ko bindee ci fii ci Touba gi ñu nekk ci atum ay sasin atum ay sasin muy 1311 di junni ak ñett téeméer fukk ak benn ci gàddaay gi muy at mu ràññi ko lool ci dundu sëriñ bi radiallahu anhu wa arda muy bi mu wootee yoon wi rek ba am lu ma fukki at muy at moo xam ne at mu fës la ba mboolem ñi gëstu ci sëriñ bi sax ci mbooram rek bariwaanu nañ koy at mi nga xam ne ci la sëriñ bi jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante googu mooy ne lépp lu dul yonente bi saa sallam te sëriñ bi daa ca barkeelu daa ca wut dara doxalee woon leen seen diggante ngir dox bi mu doon dox ci jëm ci boromam ci at moomu la ne teg lépp jàpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek nag jaayanteeg moom te wax ne fas naa yéene feeg ma fi jóge jaayante gii ma jaayante gi yonente bi sallam dootuma ci jóg fu ma toll ci moom la laay nekk moom lay liggéeyal daal di sopp lu bari nag ci mbiram ba at moomu sax xam ngeen ci la jaayante moom sëriñ bi ne li des ci ak dundam lépp at mu ne da koy xaaj ñaari xaaj juróom-benni weer yu njëkki mu ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-benni yu mujj yi mu ci julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam jaayante gi yonente bi sallam bàyyi mbooleem ñi nga xam ne ñoom la jàppoon moo xam ay sëriñ nag moo xam luy mën di doon mu fësal ci ay mbindam moom sëñ bi ne ba mu ne bërët jëloon na alwi abdul xaadir yi def ci nangameet ne pëstefam mayoon na ko mu jël ko ci ñu bari waaye ba mu demee ba yàgg rek am na lu mu yëpp ci xolam ci ne rek daal am na lu mu ci yëpp daal nee na ci laa ñaan suñu borom mu tànnal ma li gën nee na boobu mooy bi nga xamee ne dem na ba bañ xamal ko ne ko kat ñii nga ko jëlee woon lay suu bi mu xaddamee ni ko borom irwa di waxee wala lay suu bi mu xaqiqiin ni ko sëñ Bachir di waxee nga xam ne lam ci jublu rek mooy fa ñu war a àgg ca dayoo ba dëgg ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin àgg guñ fa te mooy di jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bàyyi lépp nag ñaan suñu borom mu tànnal ko mbirum boppam ba ni mu ko baaxee mu gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom daal di wéy ci loolu nga xam ne bi mu gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci la ko jox alquran karim mu jàpp ko kitabuhu alazizu saawirla li wa nafaan li idaya tarda yu bari yooyu muy wax ci ne rek bàyyi na lul alquran te jàpp alquran rek kitabu rabbi kitabu rabbi ya gada anisi min badi kawni l mustapha raisi ne kat alquran léegi mooy sama wéttal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek mooy sama kilifa ci yoon bi nga xam ne moom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa taala kon ci at moomu mu taalim xasida gi ci 1311 ci la jaayante gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ubaayoon yowma rasul al mustapha bi xidmatin wa asalullah al wafa ne maa ngi jaayante gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéey bu ma ko fas yéene liggéey ci li des sama dund lépp te ñaan suñu borom mu baaxee ma ba ma matale ko nim nam te nam gën a rafete
waxna ne zalitu aadidan khadiman lirrasul min aami aishashin ila aami rahil ne li dalé ci at mi 2311 ba bama fi jogé pasna yéné damay sax rek ci ligéel yéné tibbi sallallahu alayhi wasallam di wax nak né képp ko am xam da am dara lo xam rek xam nga ni man yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam rek moy sama serigne baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul képp ko am xel rek xam nga ni man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yéné tibbi sallallahu alayhi wasallam zimam yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati samad ne sama nos jël na ko tek ci loxol yéné tibbi sallallahu alayhi wasallam ngir fasiyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la seigne bi talif khasside gi muy muy ci wéru koor wi ñu nak ci biir wéru koor ci fi ci touba ci atum jooni ak ñett témèr ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamné seigne bi da na ci def lu bare moy fu ne jaar nako jël fa ay wéte nga xamné buñ ci juggé mom seigne bi dafa soppi mbir yi ba gis ngeen ci ay bindam sax muy wax seigne bashir ibn minan ya akraman lam yazal baratan wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'al majnun ne seigne borom ma ngi lay tubal jeuf dox ya nga xamna don nako def seigne bashir ibn af'al majnun yoyu li ci seigne bi djublu moy weur goko mu don weur dem ci ñoo ñu di jeli wetti bimu deme bax ci yunus sallallahu alayhi wasallam loolu don tub nga xamne bimu ñewé ci yunus sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax ne ñi mu don jaar ñet ay leer lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na deug yi jant bi bimu ko gisee nak soxlaatul weer yu ak bidiw yi doon ni dañoo leerut waye bu jant bi genné soxlaatul muy zahadani tulu'u shamsin an nazar ila an-nujum fi as-sama'i wal qamar bima bi jant bi genné rek soxlaatuma weer yi soxlaatuma bidiw yi nga xamne ci la doon leer lo bu jekk jamono ju mujj yepp amna sax kum bind ci bindam fo xamne day wax ne aram na ci man ci ko doon laaj nako kuy ci serigne mu ne ko aram na ci man kenn dima di nek sama serigne ku nek ci kaw suuf nako lolou nak doon ni dama xet ni fi nek waye yeen tousan salam momay tabiyal bopam motax kudul mom aram na nga demi def amna kenen ku mujjon juñju ko sax suñu bokki naari gar naari nako sa mbind yu ñeeki yi may gis nga ci tuddu ñen du melni ñoy sey serigne ak yoy num demé mu nako lolou boba dama melni rek silmaha bu don jaar ci yoon talal loxom rek ku ci japp bax na ngeen yobbu ko nako waye nak borom yoon yu ci jité yef mu yeen tousan salam bimu genné ba japp sama loxol soxlaatuma kenen mu japp sama loxol motax ne ko nak motax ñi ci dess ñep moy dox ñu jëflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamne mo dox suñu biir muy mbokk gi lu gogu non kon ci étape bu am solo bobu ci le señ bi bindé khasside gi di xoxal bu kaaw ci fi ci Touba ci wéru koor bokk nga xamne señ Bashir néna señ Hamza fi jaxate néna ko señ bi néna ko ci wéru koor wo ci le jëf gisé yoonu bi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba muy gisine wo muy wax né lu melni abrido mo dox ci sen digënté muy wara sitrin raqiqin shaffaf seigne bashirou ne seigne borom bokk na ci lim dimbalé seigne bi bimi gis yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu mel abdou dox ci sa digënté ndax xamna ne bu ko wané nonu digënté bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xamna dana ag ci la bëgg dal na ndax ki nam gis mbir te xamuko manam ki am aynul yaqin ci minmi bokku te ki nga xamna rek ci aynul yaqin kep ci la ci am te gimu ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam gis ne ridou bi rek mo dox sen digënté dana tax ba mo xamne li mu jappone bokku ba wut digënté bu gatt rek lepp dana dal dañu jakkalok mom te gis ngeen bim fi doxé digënté bu gatt ci li gisante wat ak mom gisine mu siw wo nga xamné ci la jaayante ak mom nak jëm mi deug gi deug yi liggéey bo nga xamné mom la liggéey li yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci digënté bobu nonu ci la señ bi bind khasside gi muy étape bo xamné bobu señ bi lu jëm ci jot amatu ko mujjuna muy bim jaayante ak yoonu sallam talatu dara nak amul xamatu guddii xamatu beccëk nga xamné mbokam yi ko jégué sax muy ñom señ mo yaara borom daal mo wax tek ñom ñep mujjuna amna lettre yu bind sax bimu nekké mbacké baali muy digal bobu rek dileen xamal ne leen teju bu ëpp bi na ngeen xamne rek digal la ci am waye fa mata ukhraj akhruj na ngeen xamne digal la ci am waye sa bu ma amé digal gën dina gën nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim sahih ibrahim al kabir muy wey tuddu leen ñom ñep seen ko di leen wax ne leen mbokk gi la sama digal tejeen ma ngi koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayr nga xamne digënté bokk mom ñi xam señ bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujj yi nekk Touba mom benen doxine la doon dox wuté wiñ ko xamne mom jëmi señ bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogo nonu ci jublu yoon tou sallam wan ginaaw luddul mom ci digënté bokk nonu ci le bindé khasside gi di xoxal bu kaaw muy khasside go xamne buñ ko doon xamne dañuy wax ne khasside go xamne señ bank way ci li ñu wax bahul basit bay di mat na juroom ñaar ci beet ak juroom ñet yoon nak fi beuy ak jom ñet la ko la mat señ bi bindé ko fi ci Touba gi moko waxawon
ci biir xassida gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokaani serigne bu matub serigne ak melokaani mourid bu soobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci serigne bi di wax ak nak yu aju ci tool rek mu bindé ko fi serigne bassirou neena serigne bi day fi la ko bindé ci touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won waye dal boko setlo da ngay gis ne da ko def liñu wax tawriya moy di wax li fekk la la nga bëgg wax ci wenn waxit ni lolu ci lak arab dañ koy def ne waye serigne bi mom bopam la doon wax ak ñi andalon jamono jogi niñu mel mu bindé ko kon fi ci touba gi ni li taxone mu bindiko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru serigne bay jaxati mi ngeen xam da ngeen xam ne serigne bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax serigne abdullahi ñaan ku ñu abdullahi ñaan la yoni won ci serigne bi ngir yitte jum amon ci mbiri aduna yi am lu ci don sakku ci serigne bi bimu ñewé serigne bi la ca jappandi mu jox ko ko la ci jappandi won mu jox ko ngant serigne bassir neena abdullahi ñaan moma net li la ma man la xali yabal ci serigne bi ma ñew waye boba boko tamuma suma dewe ci keur khalifa yi gisee dima joxe mo xam borom xam xam yi la melni xalima joxati mo xam buri la fuma dem tamay daal agge gisee neena bima ñewé ci serigne bi touba nak mom gisee bi yombut fatuna ab diir ma da ko gis te bima ko gisee it manam danaka ñet ñent baam dama wax daldi noppi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bim ko defé nonu mbir mi serigne bi sedd na ci man ne wax ji daal amna non def ci man tuti neena serigne bi dama li bu mu don dara ci yow demal ba ci xali nga waxe ko ni ma la ko waxe tene ko ñak jot gi ma nek nak du daral du dama ne ci leneen lo xamne mo upp solo mbiri aduna yi ne ko duñ sax duñ meuna mengale bañ nan lolu upp solo ndax bokku ju ne ko bo deme waxo ni ma la ko waxe rek ne ko na nga fexé ba kep lepp loy def wala ko koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax ne ko soko defé xali bo deme bokku waxe ni ma la ko waxe dula mer dula méré ba bula méré dula wañi dara ne ko lepp loy def na yalla rek tax neena ci la dem ci xali bima ñewé waxako waxo jox ko li señ bi joxe waxo la jël señ gant li ci señ bi joxe neena xadi daldi baye xel baat bobu señ bi wax moy ne dafa am yitte jum nek jo xamne dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su gëna mengal sax señ bi su neena ci la xadi xalaat nak ne na xol lamb señ bi dal ba xam nak li fu mu toll deug deug ci la jël keyit bind ci beyr yu jëk ci xassida gi moy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim ka samawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngu tuti ne ko day yal na jaatu na lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabaki alayhim tabaki al aradi alayhim kas samawati ne ko asamaani ak suufi sax dañ leen di joy ngeen bax bu reey gi ñekewon fi ci kaw suuf daal di ko yoni señ bi beyr wo nak yoni ko wenn beyr rek ta xam ngeen yu mel non da nga ko defante ak señ bi di bind yoni ko señ bi tontu ko señ bassir neena bi beyr bi ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bind xassida go xamne leral na ci mbollem lu ab serigne wara mel nu mourid bu soob wara mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit munu ko ci ñak xam la ci ëpp neena serigne bi bind na ko ci ba xassida ga jégué témir bi mu joom ñaar ci beuy ak juroom ñatt neena man nga ne rek moy teunku yoon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw téré la bo xamne boko jappé lu bari ci téré tasawuf yi boko jangute du la wañi dara ndax la ci nekk la ci ëpp mom la serigne bi teunk def ko ci biir téré bi di xoxal bu kaaw kon téré bu am solo la bo xamné serigne bassir néna boko xolé ni day melni serigne bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen serigne ak yeneen talibé néna way fekk bobu bopam lay wax ak mouride yi nakalon jamono joju ci Touba niñ meloon ak fiñ tollon ci soob buñ soobon ngir di wut seen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mu mako waxe nga xamné moy wér nga xamné ci la ñëkk gis yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xassal go xamné rek teggu na ci né wala né kuy wut suñ borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ji teggu ci sharia sam haqiqa sikam katan ak nak lay tayé ko tawhid bu wéré wér loolu lepp nga djublu ci rek am nga le musul borom subhanahu wa ta'ala ak ag ci mom kon buñu ñëwé ci ñaarelu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna né garal bu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki bay tek nangam dana gatt loolu ñu mën ko wax ci ben jotay sax rawatine nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy xassida go xamne man nañu ne rek li nga xamne moy jëmmi tarbiya mukawinat wala yi nga xamne ñokoy composer yi ñi dajale ba manam yoyu lu ci señ bi leral moy leral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lu deug deug yaral ni leral na ci kiko wara def moy kan leral na ci tiñ koy defal yi nga xamne mënu ko ñaka samonté bu bëgge ag ci dëkk bobu nga xamne fa la gañu bax ñu nek te moy yoon nga xamne kep ku soobu dëkk ba nga xamne fa nga bëgg ag
ngir am gëreum suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xassida go xamne is ci garal gi mën nañu am ci juroomi tombu yu bokkut yo xamne señ bi leral nako ci bi ci ñëk moy wax na ci señ soosu gañu bax ñoom señ bu ma tok señ rek mom mom ci jëmi bokkum jëmono joju melokanam lu mu deug deug moy señ mo señ moy bi ci ñëk ñaarël bi leral na ci murid bu bëgg soobu te bëgg ag ci dekk ba té loolu lañu suñu bëggal ñun ñëpp ñi and ak mom murid bobu num wara mel ba limalé ay jumtuwa yo xamné war daw faaw mu diko ngannaay ñu nekk ndimbal ci dox bobu nga xamné ci lay dox mom murid bobu bëgg ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñaarël tom bi ñettal bi it leral na ci yenn ci yoon yi nga xamné serigne soof dañ ci jaarale talibé yi buñu leen di tarbiya ak buñu leen di tarxé ñentel bi nak mu wax yenn ci ay ngeenel yo xamné serigne soosu suñu borom defal na len ko moy ñu melna mom rek te ñu neew lool muy serigne bu ma tuk serigne deug deug muy ngeenel yo xamné suñu borom da na len ko defal ngir bi di ci mëna tebbu talib yi nga xamné ñom lañu andal juroomel bi nak mu defaat ci tawassul jullu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ci barke xam ngeen xassida gi limi doon xassida sufyanke di jangale tasawuf waye xassida salat lu tamit moy day julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam seigne bakku bind sax ci wéru koor te xam ngeen ci at mi ni muy aïcha sen ci la xajé won at mi juroom benn yu ñëkki mu ci tagge yenenbi sallallahu alayhi wasallam juroom benn yu mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wasallam muy min rajabin ila intihazil hijja lahu alayya salawatun hujja kon ci ñëlbeenu xassida gi ñu ñëw rek wax ci juroom tomb yoy ci lu gaaw ci ñëlbeen gi moy señ bi tambalé nako ni mbaxo tambalé rek té moy tuddu tuddu señ borom subhanahu wa ta'ala tañ ko bak ko julli ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax nak liko taxa jokk lool mom néwa na nga gis fu señ bi di bind té gisoo mu def lool ci bindam ci ñëlbeen ci néwa na lool ci fofu nak mu wax na rek innamal a'malu binniyati wa niyyati at-tabarruku bis-sadati dadi indi nak baye du ko xali yone won tambule ko baye di mon xoxal ko kaw ala sadatina mwati tabaqil aradi alayhim kasamawati mu lim ko waxane ko yalla la jaduna ñu joy gañu bax ñoo ñu fi jaaroon sang yu bax yoy nga xamne waxuma nit ñi waye doomu adamay sax ci asaman sek suuf sax dañ leen di joy buñ fi juggé di ci fatiliko rek la suñu borom xasse won ñoo ñu ando nak fir'aun ci ne bañ fi juggé ñoom asaman yi joy ñeen suuf yi joy ñeen mu wax ma fum mukhalafu safandi ne ñi nak ñom buñ fi joge ñom asaman nek suufi sax dañ leen di joy señ bi dal tambul nak jël ben gi man nga ne ci ñaarelu bayti ba ci fukki lu baydu ak ñaar muy fukki bayti ak ben yu jëkki señ bi da ci melal mom melokaani señ soosu ñu mel muy señ bu gañu bax ñoo ñu nonu muy rek señ mot señ ni mo ramel deug deug mu di ci tuddu seeni melokaan ci anam di leen tag nak tambule ci jël ben gi ñaari bayti jëkki rek muy abuki alayhi nga xamne señ bi xoxal bu kaw gi xali waxam da nga da ko fekk ci nim doon waxe rek mu wey ci non muy abuki alayhi wa arju fil bukai ghadan ridwan man fihi ghabu bil halawat ne ko ñooñu ngay wax de ma ngi len di joy bu baax mu mit joy gi ma len di joy nak ma ngi ci yaakaare bu ëllëgé ma jël ci ngeerum suñu borom mom nga xamne ñom da ñooñu mos nañ ko jaam nañ ko ba xam banex bi ci jaam suñu borom ñu wey sax ci mom won ginaaw luddul lool ne ko loolu taxna ba ma ngi len di joy te ci yaakaar ngeerum suñu borom gogo nga xamne kon tambali na rek ci wax ben ci seen melokan moy ñooñu liñuy wax al ghiyab fillah dañ ko def ak atalazzu bi halawati al ibadah moy seeti seen borom ak nak banexu ci top seen borom subhanahu wa ta'ala waxit ne ya la fa nafsi ala faqd al akabir man ghabu li rabbi da'ahu lil uluwati ne rek sama ñakare ak sama tis ya reyna lol ci gañu bax ñinga xamne ñak nañ len ñooñu nga xamne seen borom len wo ñu wuyjiko ngir rek mu teral len ci jëf yu bax yi nga xamne mom lañ nekkone fi ci kaw suuf kon ci ñaar yi bay du ñëk yoy rek señ bi leral na ci ñaari mbir yu am solo bu ñëk bi moy murid bi lepp lu ko tax di jox moy na yuut melni bir rek moy ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala gis ngeen limi wax abuki yeb wa adu fil buka ifan ridwan lay wax moy sak ngeerum suñu borom rek te xam ngeen señ bi wax na fenen sax ne murid bi mom ben yitte kep loolam moy sak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abada ghayra ridha ar-rahmani haythu khasada ne bi muy def lepp ngal mu suñu borom rek la ci sak subhanahu wa ta'ala waxit ñaar ci jikko kon gañu bax yoy muy niñ sey ci sen borom ak ni nga xamé ne dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi lulul lolu te sax ci jaamu yalla rek muy
ñaari bayit ñet ñaari bayit yi nga xamne ñom la ñëk wax bayit ci topé muy wéy ba légui ci séñi ngeenel yoy nga xamne wala mélokaan yi nga xamne sëriñ soso am nañ ko mu wax na ñoñu kat ay nit la ñoo xamne guddi yé bëcëk yé ngon yé ñepp rek mbax gu reuy gog ñu fi nekkoon motax ba biñ fi juggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax dañ leen di joy da ci dolli xaalif lool mo waxal xaalif suba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabkil layali alayhim wa shuhur ma'an misal ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajaré ngon yé suba yé guddi yé bëcëk yé ñepp dañ leen di joy ngir mbax gu mag gogu nga xamne mom lañ fi nekkoon tuddu seen jikoy ne bokku na ci jikoy gañu bax ñu ñun moy liñ wax istiqama rek ci lañ nekkoon te moy sax ci jaamu yalla ak top ko muy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnat top seen borom rek ci lañ saxon waye nak seen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban bi minnat moy gatandu na len ci ay xewalam yu maga mag te lool moy ne lepp mbax ak mbax bam da ci mi ngi yam ci nit ki am istiqama seen bi xam nga lool sax wax nako ci suma jumul ci masal ko jiran fa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yam ci nit ki am istiqama nit lool mbax fofu la yam ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seeni jikko jikoy gañu bax ñoo moy jikoy serigne motu serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñu gis mu ko wacc fuñ ko nat da ci tege jamono bi ne te lool seigne bi moy misal bi ci gëna jëge te gën ci fess ci ñi xam ñep ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogou ak ngoudiya waye wey ba legui ne wax nak ne ñoomit nit ñu bax ñi may wax ay liñ bokk la ci liñ ñaan ñi ko moy jihadun nafs dañ daan tek seen bakkar ay choono di ci sakku rek ngeerum suñu borom ne jëlal na yi suñu borom téré waye yim digle sax yim mayé sax yenn yi dañ koy ba ne bayyi wërd wala lu dagan sax nga lek ci bësu sax ñom dañ ko bokk dañ ko jappoon lo xamne man na indi musiba moy kanu ya'uduna tarkal wërd ma shiba'in min al halal min asbab al musibat te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci touba ni ñu don tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci lool rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ mbacke bu sox wax na ne tarbiya gu metti xef gu metti diko señ bi don tarbiya biñu nekké mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lekk lu bari ba sa bu ko lekké rek mu indi ko ay jafé jafé ci la baye lekk ci señ basir lool mu wax ne señ mbacke neena ko man ni ma toll waru mo toll ni man nit ko waron am yaram la waye taxo gi mu taxo won señ bi moma yobé lool nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mom bolam yi nga xamni ñom té xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek ku bari rek dañ koy téré mourid bi nga xam dafa soko gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti rabba amna sax fenen ko wax ne khala akhbaru anna malaikal jalil tabki ala al murid in kana akul mourid bi nga xam dafa sobu té yegagut buñ ko mu ko malaika yi gisé muy lek ku bari don ko fonku jeufandiko lol dañuy joy ngir yelo ngir xamne ki mom agagut tegegu ci yoonu sax kon lolit bokku na ci melokan yi neena moy ñom dañoo fonku jihadun nafs ñaari bay di ci top bi wala ñett ci top mu juroom ñaar yu juroom ñentel bi da ci wëyel ba legi di ci wax niñ fonke zikr niñ fonke qiyamul layl nga xamne lolit ci seen melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotaan nak ñu won ginaaw la li ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu iza al-layl arqa sitra zahlakin khamu siran li ihya at-tujunnat ak ñaari bayti ci top nga xam da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokk na ci li lan may yoyu fonk buñ fonkon dundal ko ti loolu lu muñta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeel mu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lu neew mu am lo xamne wërtu la ci mom bu gudde mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam fasade yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye loolu lu muñta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu seigne bassir di wowe fursanul layl ñu bari lañu ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu seigne mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli temer rak seigne daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi seigne daoud hassan jaay muy wey ñu bari ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddii ak fonk jaamu yalla guddii ci ñi andon ak seigne bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal ak di deggal rek li seigne bassir wax ne seigne bi mi wax li bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom seigne soso niñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bita'at nga xamne day jeufandiko tour yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognatum aduna mi ni sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu ragniko te moy deddu aduna
teud aduna te xam ngeen señ bi waxone ci mëna sudur ne aduna mom sa bu la rétan lo rek da la bëgg def lo safan moy da la bëgg joyo muy tuddu hikukal yawma wa tuqki ka ghada ma lam tabiha bi'tu lazim ragada ne sa bu la rétan lo tay rek da la bëgg joyo kon jaayil aduna tu jëndeku ëlëk soko defé suñu borom da na defal xewal yu bari bari wax ne yit ñom gañu bax ñu ci fukoy lu baye du fuk ak ñaar yu ne sen waxtaan luñu dëkke moy waxi tiaxaan lool sanni nañ ko jëndé ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in sabadin la zikru hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yeb nga xamni yu mëna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jëndé ko tuddu seen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ji ci fonku ci kat mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuwa gi mu nek saxna ni njelbeeru tuba gep ak daru salam mom sikasi mom señ bi ci bopam tol na jamono ko moko jital bako moy jital di debbe mouride di ci top nga xamni ci ciosani yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamni gis ngeen ngi ci irwal na dim yoy señ madlam di tuddu fasara ma hum ala min haji riyadati tud na ci wa zikril kaseeri bil haylati wa khiradil qasayid ak yu mel non ne bokku na ci yoon yi mu don jaar ñam di len tarbiya moy di len xiflo di len liggeelo di len tutlo yalla sa su ne gude ko ci di ñu jang xasida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bokku ci saani nga xamne yu munta ñak la kon ci digeunte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyini muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci melokaan yu nga xamne señ bu mat señ munu ko ñak mel muy gañu bax ñoo ñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngeen bax giñ fi nekké won loolu moy tomb bu jëk bi ñaarël bi moy melokaanu mourid bu soobu nak moy ab talibé ni moramel ak ay jumtuway yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamné mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señu sakal wax setané banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daani nga noni bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne gañu ñu may wax nak amna ay jumtuwa yo xamne xawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alu bil mazaya wal karamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent bir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adam am muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytané bu ci né amna jumtuway bo xamné mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc né bi ci ñëk moy sumtu moy mu té awlam mi ñam ci lepp lo xamné ay tiaxaan wala muy am fo wala muy lo xamné amu ñëri né na loolu moy kasso bi nga xamné ci la murid bi mëna tejé ba né xam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doom loolu it né na moy bi nga xamné ci la nit ki ci le mourid bi meuna tejé kasso bakanam di gis ngeen buñu nekké ci koor rek nit ki bu nekké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxam dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu nekké ci jamono ji nga xamné ci lay xewlu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamné ci le mourid bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dal ci dox bi nga xamné ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñu wax shahwa ci mom mu man ko kasser ñettel bi it moy di fop neewal ay nalaw guti neena bobu moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi meuna tejé shaytan ci mom ci ko meuna tejé ci nan moy ci di dundal guddi ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa uslatun an shuyukhin bil isharat usla gogu it moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci tiaxaan ñu nek ak lepp lo xamne rek amul na jëriñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit meuna tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango won ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo soobu mom la jëfëndiko ngir ñu dox digënté mak ñom ba bañ ko yakal dara mu indi ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usul yi nga xamne balam ak tasso dañ ko fonk ba bay wax dañuy wax na man dayal usul man daya al usul hurrim al usul yi nga xam dañu wax ne gep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala da la yom lolou señ bi indi ci fuk ak ñet muy yi ñi wowe maqama ji leg yi nga xam ne nit ki dox ci yone munu ko ñak baye xel yi nga xam ne moy tambule ci tub tawba ba bamuy ag ci rida am geureum am mushahada nga xam ne señ bi indi nako ci juroomi bayit yo xam ne wax na ne ñom kat
bép mourid bu aju ci serigne soso danañ la tek seen yoon yo nga xamné mi ngi tambalé ci tawba muy wéy ba ngay ag ci fa nga wara ag tuup gogou nga xamné moy bi ci jitu mu nga xamné moy ciossane ni munta ñak rek ko ci lepp nak su non ko nekkon boy soop ci yoon suñu borom tek ci al khawf te moy nga ragal suñu borom te señ bi neena ragal gogou nak moy nga ragal bugulam te ragal gogou mo lay pousser ba nga watandiku lepp suñu borom te def subhanahu wa ta'ala buñu wax rek khawf deug deug loolu ci ginaaw ragal gi moy nga am li ñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala te neena loolu mo lay pousser ci nga gor gorlu ci top suñu borom te yaakar ak tayam nak ginaaw boko jaamo ba noppi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te xam nga suñu sa wax na ci len ci mbindam ne alamatur rajai raghbatuka fi ta'ati rabbika binahjil muqtafi loolu mi ngi ci tere yi rek ma khaliqu nilan wala munabi wala yunu benen bi moy huznu moy nit ki jamono ju ne moy yaq digal tamé borom yaq ci yaq na jamono ju ne rek mom lepp lu def ci jamu yalla amna lu dess amna lu bari ak gattal bo xamne def nako loolu dinaay tax ba lepp lu mu jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax bax rawatina jamono ji nek fi beur na xasse yu bëdd yu mel non shakawtu umuri wazan bil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa inni al yawma zu khajali min kasarti zanbi wal afati wal wajali ma ngi bindut ma ngi wax ni te sama bakkar barna lol ba wërma fune titna jaxna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bimu tollu rek ak bëgg nit ñi roy ci mom motax muy wax muy waxe non ne mom newon na señ basiru sant na yalla ndax bama nekké mukallaf ak tay ji fatlikuma lan lo xam doliku nako ci gëm yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare señ basir neena manako kon tukki bi lo ci jariñ lo ci doliko muneko ah doliku na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jeli na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la taqnaha ak may yo xam bi jeex muko bu neko lo la jeli ci tukki mu tukki mu radiyallahu anhu wa señ tuba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy li ñu wax khana te moy nit ki doon ko doylu lolé lepp lu suñu borom jox nga doylu te xamné khanaatu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom suñu bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci lak jox mu jox ko lim joxon way juram mune len wa anna wa amma amrul amir fa ana la zabu lil umara wala arbu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma len ci buri seen monde yoy ñuy dund yiteeluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakku duma ko sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppi ko lolu suñu bëssu di wax naan khuli kharabaniyen gogu mo ci ne suñu bi nim neewon beureut non la wéy rek waccu di yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna bu mat sekk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci biir lepp gis ngeen suñu wax naane bama ne beureut aduna dafa la won jup ci mom wan ko ginaaw mu wan ma ginaaw ma wéy wan ko ginaaw mu wolbuti ko top ma waye duma ko faale mu aqbalat ad-dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zala 'anni kablu wa ba'dahu anni aqbala wa lam amin laha لكونها دار ظلم وبعده لي اقبلت واني اقبلت لله وابخا مني ديتي فيسال رك بيم ني بريت نينكو سونغي نينكو بايي نينكو فاتي غينو nga xamne mu jonne wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faale wu mu daw bo wonma ne bala nga yexi ci man faaw nga jegi aduna do jogal ci man ne bari na ño xam dañu top sama ginaaw way top ñuma aduna ji ma top len top wa a'yazu billah kon deddu aduna gogi ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu arami waye lu leunt sax dang koy won dina motax suñu waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahli li wajhi rabbiya tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne mangi len di yeen yi nga xamne da ngeen aju ci man mangi len di denk na ngeen won ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu wa arda muy lisam bi set ji rek ci la masdi gawa ka gi ci ñu nek ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu sabal ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax walam bi anal kasba la yunahi tawakkul la takuza islaf señ bi neewon na wakelu dakhonti wut ak ngay sabab nak waye kon nga doylo sabal rek faqultu hasbi rabbi waqtafaitu bi moy señ borom doyna ma te doylo nak radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ lolé ci yoy la bok té muñ nak xam ngeen señ bi day xam né ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom diglé leg mu def ko jaxé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool néna am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xam né suñu borom da ko téré leg di téré doon yo xam né bakkar da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ko séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom téggé am natuy nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doom adam bi kon yoy yep lu nit ki wara
sàmmal ak sant ak gërëm lépp lu suñ borom dogal muy arida.

so bëggoon a def lu suñ borom diglu sax doko man dalay jot nga xamne gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliko ci nak jajj gi melni jajj ak xop gi melni xop mom serigne bi radiyallahu anhu wa arda waxna yit serigne soso ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li na ci ñom ci mbax ci yu ci di len labiré tab gi na ci ñom yoy yep man na ñeukante ak waxtu rek nga xamna waxtu yi lu lool rek man nañu tab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu serigne soso ak ni ñi jaar ngi tabiyé mouride yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamné waxna ni ñi labalé xol yi mouride yi niñ leen ni yoré lél lo xam dañ leen di tepp ni nga xamé né mouride buñ ci xol dañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngeen mu bax muy señ bi lañ ko waxon né ko warabiku la wahid minhum bima yaliqu bihi nga xamne waxna yit ni ñi labalé xol mouride nga xamne nek ci seen biir rek jaxassok ñom rek da leen def te gis ngeen señ bi neena loolu ñu ngi joggé won ci yeenu sallam ku ko am ci seen ci mom ko doon ndax neena Anas ibn Malik waxna ne kéro bi fi yeenu sallam joggé biñ ko dencé ba na fegguñ suñu loxo loolu rek kenn ku nek ci ñun yeeg nga ni sa xol amna lu wañé ko tay ngir yeenu sallam joggé gi fi joggé neena joggé gi fi joggé rek kéro tambul nañu yeeg na ñom amna lu wañé ko ci seen xol tout suite nga xamne nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi neena ci loolu la léré nak né képp ku doon yoonu sallam loolu dana am loolu ci suñu borom sétti lo xamné dang koy jariñ mouride nga nekkal mu tejje buntu bi rek ci wax sëriñ bi am melokan wo nak ligéyal ko jariñ ni am muy touba li abdul mouride sadiqin lahu mu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin muy beytu ñaar ñeen fukkel ak ben ñentelu tom bi mu jëkante ak waxtu wi rek mu wax nak ci ngeeneel yi sëriñ soso am nga xamné mi ngi tambulé ci né ngeeneel yi limi bari bari ñi ngi ko amé ci ñaar moy top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khaffi rasul al-mustafa rutaban ak nalu bi khaffi alladhi jaa al-amin bihi alayhi min salati kull sa'ati min al-manaqib ma la yahtawi qalam neena jeere nañ ci yoonu sallam ci ay may ak ngeneel lo xamne bi meñesu ko bindu bam jeex meñesu ko wax bam jeex meñesu ko netti bam jeex di lim nak yu bare bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khassida gi minha taba min al-manaqib minha tabahhur fi ilmi shari'ati neena jeere nañ ci xam bala ñoo tambali dañuy xam ma ilmu sharia xam ma ilmu haqiqa dogo wote ndax neena tepp tepp wote istiyaadu ma al ishad qablahu min jalibati ghurur ma shaqawat neena soobu ci yoonu suñu worom bi ci wote lu jitu ngay jang sharia haqiqa neena loolu mom kep ko def da nga sank kep ko lo wisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci loolu wote limi bari bari nak yi ci teggul ci sharia haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wutena dina lool lool lool ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy sharia moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam djub ju set ji ñu xam rek la nekkon nekkuton ci leneen lu lool kon lool it fessel na bu baax li imam bi ne don wax ne suñu xam xam bi kep ku

0: manam dañuy wacc seen bop ba du ñëk seen bop muko motax bu ngeen gisee señ bi yenn wax am leg leg mu waxe anam bo xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al-faqirul fani wa inna lil 'abdil haqirul jani yow sama kilifa gi man kat may ku xébu gi may ki ku suufé gi may ki jëf jëf yu ndaw yi yi nga xamne yu ñejj la may ki def li may ki def li bo ma gesu du baax ana al-kasulul 'ajizus sayyim ana al-balidul mujrimul mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax mom wax deug mënumako wax wala diko wax ne diko jëmlé señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamne ëpp na buñ ko mëna waxé non waye lim ci djublu rek moy wané né nit ki bu suñu borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid wër ko nga xamne julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ giñ nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'u ila ar-rahman fi abadin jalban wa rafan bi inha'i shikayat ne seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ni bañ ko wowe mën len fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi neena len suñu borom doyna ma teyit doylo nako wax na ñom ñi may waxal al-aynu simatuhum wal hilmu daydanuhum duna ta'ayi wa ingal al-maqamat ñi daal xam xam nga len di xamé ak lewet lañ lañiko fo len gisé duñ wote dara ci ay daraja te duñ dakal kenn ko am daraja manam duñ ko soxré kenn lolu di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lo jamono ji ci masali gis ngeen serigne bi ñoñu mu doon wo ay fukhukh bam nan isbara jahran annama shuyukh hada zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci serigne si ma gis ñu ci bari ci ñom bi ay serigne way ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci serigne bo xamné fo tuddé ci mom bokkum serigne mu mer ko yekati ci kanam mu mer ko yaq mu bekk lola kep ku koy def rek koku tegegut ci yoon sax ba yoy koku top rek mu jëmel ci lolu sayyidna junayd waxon ne koku def mo afsara man tabaa lolu ñooñu la señ bi di xam na ci masalik ne ab señ deug ko tudd ci kanam mu defal ku bax ko tudd ci kanam mu nang ko baxam ba go tudd safan mo nopi ahmi sama yo basari ma alimtu illa khaira mu jige nak mu tej khasida gi ci li dalé juroom ben fukk khasida xamna ni may dawé gaaw na waye waxtu la tax li dalé ci juroom ben fukk lu baye ba ca juroom ben fukk juroom ñaar moy lim tejé khasida nga xamné da ci julli ci rasul sallam day tambalé né ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat né ma ngi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamné rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lañ jaaroon di tud ginaaw tud na yoonu sallallahu alayhi wasallam mu julli ci mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi ma taslim mursiluhu bilal wa sahbihi fazu bi jannat muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ngir rek tud gogum mu tud ne khairul bariyat mu da ci julli ci mom ci yoon yoy yeb dal di waxat ahina ala faqri salatin allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñu nga xamne jaaral nañ ci ba wey bañuy dem yobale nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal dal di julli wat ci yoonu sallallahu alayhi wasallam luma julon ben beyit yu ci tok tej ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaar ci seenu yoon ala sahabati wa salatu kullihum ridwan rabbil aradi wa samawati loolu la señ bi tejey khasida gi ñu gis na kon khasida go xamne lima waxon ci jël ben gi señ bi waxna ci melokan señ bu mat señ waxna ci melokan murid bi ni maramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dëkk ba waxna ci
1: Allahu akbar Allahu akbar
2: ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

الله أكبر الله أكبر لا

السماوات والأرض وما بينهما.

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات

فيه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام

المنيم يا من على أن المكان والغرد إني ساكن هنا وبي مرد

الحق والتوفيق بعرمة الموفق الفاروق وليار سعادة داريني

وكل معزين وكل خامل وكل فاسق وكل عازل وكل ساني وكل

الأيدان والناس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن مهزان.

وسكنات تعة بفضلك.

وزير النساء لك وناسك أدوك أنت جل ودارتها والهلم.

أزيد وفيها أن الآفات.

0: seytaane yow sori ko, seytaane day naaw kay dem makk ak mirina di dellu si mooy ndigal kii kay ko xam watu ko. Karaama moo di bàyyi mooy lii la Ahmadu wax, kuy def karaama gudul gii foo ko gis moyu ko. Nan topp sunu waaji moo fi def karaama yu mat du moy du moylu, te sunu waaji ko xam jige ko day topp yàlla. Te kum gis topp loola ko nag ko fay gëlam ak alaajum ngir na jóg wuti ko. Moo yegg yeggale ay gaayam ba kenn desul, bii sër bi moo mata jox ak jur jógal joxi ko. Fabal sa jur gile añ mboolem alal ji nga am, te fekki sàmm bu dee ful lil nga dénk ko ko. Moo gën di sàggan banaa lilkat yi lil na ma tey, ay sàmmulul nay lii kat bëgg gi nag jëru ko. Xamal ni sil mata suy sàmmi nagam du jopal, foo fekki sil mata suy sàmmi nagam tere ko. Bayil palam tubi jàppartum bi jox ka ko xam, mu wan la ngir ñi te sew naa sew ba kenn gisu ko. Ngir maa ngi nekk fi sa wet waane gumba du gis, amaana ngay wër a wër bay dee te doo gindiku. Tey boo bëggeeku la saytul yow sa mbir bàyyikul, ku fa mbiram saytu deeful deful dul bàyyi ko. Déggal li may wax te bul doyloo sa fóore gi kat, saytaane fóore la wan ndax tee na koo alaku. Te donte xam-xam dafay tax kenn gën dana gën, ngir yàlla jiital na koy ab topp rëbb na ko. Malaaka moo mën a gis day jàpp ngir la ko dal, te xej ji dëgg la wan bii sàq bii sàng la safu ko. Malaaka moo mën a gis day jàpp ngir la ko dal, te xej ji dëgg la wan bii sàng la safu ko. Wax naa li may wax te wax jii doy na waaju xamul, ku dégg boppam ku déggul man ma fab jëfe ko. Jox naa la yow ban ba saa mbir yàlla seere na ko, jox naa la gaa yi ma jox seeni mbirit tee ko. Jox naa la yow ban ba saa mbirit yàlla seere na ko, jox naa la gaa yi ma jox seeni mbirit tee ko. Fegal nu tiisu ba meel ak tiisu bépp barab, te lépp lëf lu nu dul may say ngërëm feb ko. Fagul mu muj bu rafet ak jëf ju sell bi sax, te may nu wër sa yére yi yoo xam ni xel daju ko. Ak fan yu gudd yu ànd ak doylu doylu gu mat, walis ku dul yow ba dun wax kenn lii andi ko. Ak gaa yu am ngo yu dul yoqee ka dox di tawat, ak jaglu jaglu gu dul dog ak nawet yu nangu. Ak gëm gu rëy ak rafet njort ak taqoo sa ndigal, ak at mu jot sunu mbay mat junni bi bari go. Te dun ko fooyee ka waxtaanee ka dox di damoo, dun def lu dul peese fab jox ndaw mu jox si la ko. Lii moo di si niyeene tee ngaa wax ne yàlla defal, te yaa ngi nii bu la soobee yàlla mii defi ko. Tegal nu ay gàcce faw ak ay balaaki naqar, ak i xuloo ak i nëx-nëx bun ko gis tee ko. Mangal nu jàmm judul tàggooti ak nu nati, sunu dund ak sunu dee bun jenn lor gariku. Jullit ka def asamaaw ak àjjanaa ki aras, jox naa ko yoon nen ba ak koo xam ni topp na ko. Ña jëbbaloon yàlla ak yoneen ba seeni bakkan, ak seeni jur raw nañu ñàkkak lu dee si ragal. Ñoo def lu wér lu rafet, ñoo am lu wér lu rafet, ñoo nangu nangu nawet, ñoo war taxaari digal. Ñëbbal gu wér rek wér moo am njariñ ku ko def, raw lépp loo bañ te jotloo bëgg jag te jagal. Ñi dee ngi baf ngu, ñi dee ngi waaf ñuy wari fas, mëri ya faf dugg gaalu cant benn fasal. Ñi dee ngi rootaani ñii ngi jaj ñii di nasal, murid ya fab soobu géejum bi balab di labal. Ñi dee ngi jàng arool ak aajaroo makina, murid ya fab xëy ni rapp ak yàlla jàpp ko jël. Ñi dee ngi bay ñii ngi jaayaatoo ka sàkku alal, murid ya xëy taawu junni junni ak palipal. Ñi dee ngi tabbi bu neekay laaj yoon ak isel, murid ya tëb ni ca dëkkum ndam ba cëpp fetal. Jam lépp faf larañ lépp ak ñëpp fenkee ca kaw, raw seeni kem seeni kem xëy ngeeju leen a dawal. Kalanda dal du murit dug sàng moo di kafar, ëpp murit te matul ab sàng cay la ko dal. Mun ñëpp yàl nanu lii muy faw muy gu rafet, tabarke dal nu ci kaw boppak lu dal sunu xel. Ku àndakuk dexlu muy ñaanee ci ndox afewut, bug jant fenkeelu ñuy nii tag lu dee si ragal. Mbir yàlla na jub, pexe yàlla na jub, mbay yàlla na jub, xool seet da xel dal ñëpp am sutuwaa ko yiw. Wala bag fëlëg naa ak tubaab ak képp nit, ñii ñëpp yàlla nañu jub juboo jàmmoo nelaw. jam ak juba dajjeki yam nañu bokk sax fi ma da fi ndaw ño gën ci mag ño gën ci ndaw ndam yalla sax santante sax gëremante sax ay wepp de baatam ba dox setanay daw ku ne yalla xey tuugu moyam recc moyam samit bonam moy ci jubam daw gacce raw ku ne yalla be ku ne yalla dem wër guddu fan bari bepp way am bopp dox ne ca kaw ca kaw ku ne yalla wër mbolam moromam yep na ni ngam ba da wërëndi gi tay yoko ko law ku ne yalla tey sam yep je na xaram waje tawatam gaje takkañ mu be cantam ga ñew ku ne yalla raw lu mu bëgg raw jot lepp na lu mu bëgg jot and ak ngeerëm bañate taxaw ku ne yalla tey mu cantam ak ngeerñam lu wër tiko ci loxo ma jam ku ko wër neexu xew ku ne yalla waccu ciona war ngeerëm ak ngeerñ war barka tax ci jamu jey gelaw ku ne yalla am seddu xol ak seddu yaram neppam yewen muy yokku nak sudura ko yiw sama moy di man buy magatay reekay labal depp moy di yalla ko fa yermandem buma de labal mbolam ñanay ci nay batay yalla abal ta bofu sero ko tabem buma de labal bepp ragal yett ci ragal ñam na ko xarakat bu nekk ak ab xarem famna dama yett ci nday jor ko gën wata gën taxara ko lote gën baama gëlem tegna sama mbir ci loxo mak lepp na numa am budé yobbo ka dem duko dox di lem bu yobbu nit day japp jëmam ak yifam duko la ngeeram yobbo ko yiw mo man du jëm buy def la fa buy dindi la nit jant lay na rek ci tenkam te mel ko ci ak soyam yalla ngeel ak yobbal ci nun tay keer ci nun tay wetal ak mbolo mu jub mu ko nek yem sama man ci gi duma te de sam tak ñana mat fo gis ko mat dafa da daga nak sam ku wem yalla yewel sañ lepp man tabe am jariñ ngoram da yalla nako japp jebal no kirem mo man te sañ mo xam te am mo gën ña gën sutura ma tak wa xam bi sax fi nu nak cerem lamu da joxu jaamam mu gën bepp kemam wam koy daga nak dik tabe ma yermandem lamu da joxu jaamam mu gën bepp kemam lamu koy daga nak dik tabe ma yermandem ya hamte nongi fi yow ya mante nongi fi yow ya gante nongi fi yow ya dak aljana fuf ya hamte nongi fi yow ya mante nongi fi yow ya gante nongi fi yow ya dak aljana fuf nawal magal ñeppalay ngeejo kee makanaw te ngeejo kenn yemo kenn bolenu ñu ñepp bolenu fa jamm te ñu ci say lu ko ci say law ko nuy bañne ko rek fi su ngongo gu faw sa ñepp ak lepp ngogo ko nuy fexé tegu ciono tek ko yat mu daan fi suuf lo atté la du côté am lo dogal mu dogit atté ele ndam ci nu nak ndir yow te far ni rusu la tet de xol lepp biir ak bi ti far ko dogal ci nu te jox nu ko lepp ak wepp lak ko wuduf dogal mu wag wu set du xol wu re te jatas reeram ngeeram jox nu nuy degle ke musulé ci xit musul nunu ci ludul yow mi musul nu ci yow mi ak tay wi le ngay roppé fu nek kéro roppé sa bop ci nun fa war tay wi tegul roppé ti mu ko ci nun taw yi musul nu ci lo roppal serigne ban ba ay yonen ba faw ci nun ñu xal ci nun bo rafet yi yaar je ci ca suuf roppal ci nun barké ak fer dew ci ak sa ngeeram ludul dañ ak lu nu dakal tabbi aljana suuf saytana mer na ba jompal mat metitu ngir yalla ko mat mu yor gomam budul xama wer mat mat bi dootu ñu taggo dootu set da ca wer bi natu yalla na mu moy ñun ñepp moy gënu wer xolam du set dati yaakaram jattas na wetar yaakar gaayam andal yepp tas na wetar jiwaye bon bon de fet ak gacce ay wi ko dal ñun ñepp yalla na mu teggi ko bir monon yalla te bañ yonen bu tedd ban ni xeur fe ni ngeegal ci tall mo ban mir jibril ko ru fañ ko yow mi wank fek du ko mbeñ ka mak ko mbak ko tek ko njur ci bop mu ser ba mak ko wet ko wet mbar mu sepp ko jalañ di wi sore ko ayam nuy mucce kay sore lor sore ko fi tepp jagn ko jagn ba dootu fi jëm ngewal mu faw wa sa ngess ndek sonu jagle su wer sayen tawfiq ak djubur nu kapako yu musal nu la xetatu firdaw ci ndax musawa xetam ngayal na ni bonnay nak ni non ko ne def ba topp yàlla cofeelu xol gu sell gu tar. Xetam nga yàlla na ni sell ak jàmm jóppu ci nu mu bokk benn ni wël di tax ci lépp lu war. Fajkat bi yàlla na fajal mbooloo mi seeni tawat, fajal nu ràgg yaram ak ràggi xol ba ñu wér. Buuru aras def nu lar buy dund faww ci nguur, ba duggakub dunda ma nguuram ci àjjana goor. Yàlla naa ni dakk ci géeju jub di fee yaka nuur, ba dugg faww ak sama jub géeji àjjana nuur. Yàlla naa defut santkat buy sant saatu ne buur, ba duggakub cant ma nguuram ci àjjana goor. Yàlla naa defub santkat buy sant saatu ne buur, ba duggakub cant ma nguuram ci àjjana goor. Yàlla naa defub toppkat buy topp saatu ne buur, ba duggakub topp ma nguuram ci àjjana goor. Yàlla naa di ngeen jib gawar buy war ci sàlluwu tuur, ma dugg faww ku sàllam àjjanaama ki joor. Yàlla naa di kuy bëgga kay fambeeg ba dugga ci ngëg, firdaw ci biir xol ba far suuxal galaas ak yuur. Yàlla naa di dal na bu jam mboolem rabam wa ko saf, ba noppi jam àjjanay firdaw ci ndam defi jóor. Yàlla naa di kuy gont kay xëy tey rañaan ak yu, ba far ni jollay ca firdaw see keree bari muur. Yàlla naa di ku yaramam neex ak xolam mu sawar, wayax ca dugga ngërëm firdaw si jëf jëfi góor. La dee fi bañ yàlla na muy teggee ca muy babani, dugg ak sunu mucc nun firdaw si faf raw toor. Te yàlla na muy sax ci géppu cant nag babani, dugg ak sunu cant nun firdaw si damb ca biir. Buurub aras yàlla na def xarbaaxi cant yuri, ci nun ca jox nu këram gee gaayu tedd ya góor. Dégg cant teg cetu ni gët ak suni yoxaw musumbég sant faww gërëm. Ku nekk nay dégg gépp cant faww aka for, di teg bëtam ba ci mbég moo xam ni am na xorom. Na nopp yépp ni della njëg nu teg sunu bët, ci mépp mbég faww sedd xol se neexu yaram. Na lépp fan gudd bépp xol ni guy yaram, wu nekk wér ku ne réccu mayu ñu far ko yëram. Na gépp loo sori gépp jaamu sell rafet, ñu sant jëf june ci wal waaju neeku duram. Na ñëpp am dugu bëg jàmm ak ëree na ku sëb, ñu wàllu nit ñëpp may leenu jubóo ki daram. Na ñëpp yeesati pun nag ñëpp tàggaku yiw, ñu jàpp ndal ku ne jàmm ak jaamu dàqalu am. Na ñëpp set ci lu leerul wicc seet gu rafet, ku nekk sax ci lu leerang ndam ñu saytu mbiram. Na ñëpp bokk tuxoo ciw ayte sañ ci lu wér, ci riw ku nekk gërëm gëm yàlla sax ci ngërëm. Ñun ñëpp yàlla nam dëkk ak jàmm dëkk si gëm, te sax ci luy woo njëgum yàlla ak dàkku meram. Seytaane yàlla nam koy daw saasu nekk ca karaw, ñu mum ko faww ci nun muy daw ba deeni ngaram. Sunuy yoxoo ngi nu tàllal teg ci yow mayekat, dërëm yi lew dom yoo def barke ak sa ngërëm. Yaram ñi sangi way woomal yi fàqliku leen, nikkin mu nekk fi seenu wette fattewu leen. Yaram yi sangi way woomal yi fàqliku leen, nikkin mu nekk fi seenu wette fattewu leen. Ñaant junni yéen ak nit junni ñi ak téeméeri junni ñi laa wax ak ñi topp ci yéen. Ak xej yi na ci suuf ak xej yeena ca kaw, maa ngi di sàkku ci yéenu wallu wallu si leen. Ñëw lee na ñëw ku ne jàpp la sarax ma ko man, ndax yàlla dollee si leen as la sa yokkati leen. Yéenay kuréel yañu fal, yéenay kuréel yañu ful, yéenay ñaxam ngërëmal booru aras rusu leen. Yéenay ñamuy rusa xañ ngir yéen a koy rusa mooy kóorus mu rus la li lee wér noo ngi niitinu leen. Kañu rus ak gaaya muy rus faw yàll nañ ni yéen bu wér rus nutin nootin bu wér nuti leen. Am lu ñuy ngeejoo kataamu ci nun, ñu am fa jam rabu taw féex ak ngërëm lare leen. Ñii jox nu ñaaru dërëm, ñii jox nu fukk dërëm, ñii jox nu ay junni ñee naatal nu lëf tawu leen. Ñee far sunu mooy mu far ñee dolli may gu nu am, ñee far nu ñee ful nu ñee leeral nu sikku nu leen. Ñee fam nu tàbbal ca féeb yàlla jox nu lu gëm, ay junni ñee jox nu jàmm yépp yiw nu jaleen. Ñun naa ci yàlla ak yonneen sama ñi le man, yàlla naa ni dàkk ci ñoom ak yàlla dimbali leen. Yàlla naa farub dog burut loo dog bu nit mu safar, ci yàlla ak ci ñanaa jaamam ñi fàtliku leen. Bu ne ma jóg yéeleena tislëf ndax mu raw, mboolemul bon jóg yëpp yiw am àjjana.
1: yalla dama yow tambane tay wo xamni am nak ragal yalla ko yu fa ci adina yalla dama am dimbu tar mo xamni day beddo ka joy mu may bone fa fi kana yalla dama ko borom mo xedjam ya far gep mo am muy tant na kany fa mana yalla dama ablar bu yor man la gep jop ak gep jam ak jub bu ne fa apuna yalla dama ablar bu ñuy teral xolam dalam xalam muy yemu na am deg waccina yalla dama ye kany teel xey ñeppal ñu na jum xey di yem ak ñeete na ma sam tana yalla dama ye kany teel xey ñeppal ñu na jum xey di yem ak ñeete na ma sam tana yalla dama ye ku ñu bok dugal galum digal mu ne do ci ndaw te ñeb mag ñi ni sotina yalla dama ye ku ñu fenkale jentu mbegam mo xam ni deful deg bis bu ñu na sona yalla dama ye ku ñu dundal faaw xolam naatal kërëm muy rawlu ne faalantina yalla tamay larbu mu jëm rafet ak ngirëm tem guddu fan and ak gëmam dem aljana yalla tamay larbu mu jëm rafet ak ngirëm tem guddu fan and ak gëmam dem aljana dene li adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg ji tuy maromum te mu fekk ci la dene li adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg ji tuy maromum te mu fekk ci la kuy kër kërek wutuk baaxit ci waaju la muy amtil la muy kër kërekay wutte nuy ci wula yaa woota ngir yàlla nun noo ngi ku gantu torox te yeggtil boxolam teddit tewuy ci wula wootee la woote ku dul dem naari mujji ni hoo ba mel ni hoo waa ndekay dem naari diglu wula bayil ka jël naari muy tertoxlu naa duma gis sëriñ ba ndax la mu xam xam naa ko ngir gëmu la teewu ku lay wedd tey sax ak ca lay gëma yam tane fi waa fenku ak waa soowu topp na la ko daf ba jekki banaa man day siyaare jiwul waroo mi juddoo ki xam-xam jóg siyaare si la te gërmi yaa ngi fi yow waa doola yaa ngi fi yow di mokk kay wut ngërëm kuy def ba mukkuu la waroo mi daaraa la fi raamal akay taxanal sa diine wér na ku koy lin kaaritam sëfu la yaa weesu ay lor te weesuy tuuma weesu lu bon yëgal ni yàlla mi ngay gonloo ka kay nafu la ku nekk boole na yàlla kes la fit ndare yow yow yàlla rekk nga yoot moo tax ba kenn jutu la bu beere ki ajjumaa ki ngon na la mina la faaraak alar ba yi la yëf yaa ko dindi wala yaa boole guddee ki bëccëg yow ni yàlla sabal lii tax mu jox la nga neelam yëpp nag tejala yaa bay sa bay loonu toolu bi yàlla yaa ko setal toolam bi sant na waa toolam bi sant na la yow rek ka tàggale toolam bee ki boo yëkki dig jaaraama may nganu ndam am ndam te sëmliwula defar nga mbokk defar jaamur defar nga murit defar nga ab doxandee mit mbàkke yow fawula yaa jàll jàlle te may mbooloo yi seeni mibit te jàpp aajoo ki lor faj kuy tawat gisula loolor te xam ni ku lay lor yow nga may koo dërëm jéggal ko ngir yàlla tey daf daflu ay dëfu la ku daf du jéggile day dóoree ka leb leelu bon te seenu fay gu rafet kii day ko daf sigi la utal ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la utal nu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la ñaa ngi wër addina kay jaaba kay wuti yëf bàmbaa ngi jekki di wut yàlla ka wut ngërëmam nit ñaa ngi caaxaana kay soowoo ka réere lu xew bàmbaa ngi sell la kay noppee ka xam fu mu jëm nit ñëpp ngi tandalee kay làmbutoo ka fisal bàmbaa ngi gis nepp kay def jëf ju wér ju ñu xam nit ñëpp ngi waye dee kay wàcci yu ak a ngëb bàmbaa ngi way deng ci wiyu teg ci yàlla bëtam nit ñëpp ngi wuti tournal ak di jub lagu nit bàmbaa ngi mooy ci boroomam rekk jox ko mbiram nit ñëpp ngi diiri mooy tey teq daalaka mooy bàmbaa ngi diiri ngërëm tey teq daalaka jam nit ñëpp ngi sooye kay ñàkku ndawal aki wal bàmbaa ngi jam faw tey am na ndam ak ndawalam man maa ngi topp ci gannaawam rabam wu mu jam ma daw faral ko mu may mawlak ku doon li ma gëm moo dakku yàlla ba am moo daw ba raw lu ñu bañ moo dàkk ndam la ba jot saytaane dem na mu dem moo jiitu gaa yëpp moo raw ñëpp kenn du ko jot moo sang sang ya moo di sang moo rëy ndam mu ñepp yal manu may ak ndam ci ndam yimu yor ci yermande ma nga neelam li di wey te du yam mu ñepp yal nanu may wërtak wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërtane te tek ci gëram mu ñepp yal nanu may wërtak wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërtate tek ci gëram na tudd fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñepp xemme mu yiw xol yépp dund te toy na tudd fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñepp xemme mu yiw xol yépp dund te toy ko ci ci ñoom bu yaram day mag te ité jere mu fam lewet gattu lammeñ wax ja te de te noy do degg ñuy jëw nit do deru ñuy loru nit ñoo tel ñoo rafetu yar do te seru ko fuy mo dem lu ñuy neub kay feña ci yalla la jëm seeni xol ak seeni pas pas yépp rañé ko suuy gis kenn rek ci gaay yi jarna juddu di dox di gor ta kay xey ba dé fo xamni kenn du la joy yalla mo jox nak te ñoo ñe jël na waaje te gën muy bamba jam nanu awrak waaye tooti na soy budul ko nak bamba mbolo mepp alkuté bon fekkon na nit ñepp bon fekkon na diine ji yoy mo japp diine ji dundal boole nit ñi defar xamal ku nekk boromam ñepp far defi kuy fu nekk teg na fa kuyam jox ko kontu bu doy kuyam lu nekk bu ne yaayit ndeyam ni ko buy sëriñ bi kay ne du maasum gaay xey ni ñalas ba gàncaxu yàlla gi muy dox di gooya ka booy gàncax gi nag moo di nun ñi muy dalal suunu xel te xam ni moo tee ba tey nuy dox di booya ka gooy téewul ñaxey ni melas di mbër yu mag di yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboote xol bu ne tooy téewul ñaxey ni melas di mbër yu mag di yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboote xol bu ne tooy yaada yetam yàlla ak yonneen ba ndam niru téet ku nekk ñëw jox la boppam ak yëfam ni fu téet yow yaa di lëf yaa jarit lëf yaa jaral ku ne lëf foo mag ni mëllëg sa ndam mbooloo ni foofa su téet yow yaa di gerte gu ñor yaa di nawet bu rafet sag baaxa tax ñi la xam naa yoo xëcant fa teet yaa man di yow yaa nu mandal yaa nu ca sa ngërëm ak sàllu ndam ni nu fooxal ndam lu xëy ni fa teet takal ndigal wéy ca kaw ànd ak ngërëm di gërëm nga fa musal nu ci soof ak suufi ak lu ñu teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko tas yaa jot ndigam xàllu cantam yaa ko xëy ni fa teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko tas yaa jot ndigam xàllu cantam yaa ko xëy ni ko teet kalay liggéeyal ci nun ñi dong lay mën a fay ngir yaa ni bon gi ci mbooleem nit ñi ñëpp tuddeet sa sàng jox nga ko àqam jëpp jox na la it léppam te bég na nga bég yow doo ko nee si weteet musal na nun ci weteet ak xër ak ci la koy jur lépp yal na sa wóob santante dëkk xiteet yaa gadd xol amul ab gag kenn gakku la it gakkoo gagoo réere woo la fi yaa ni lépp rafeet jàngal nu sam njàngalee nuy faj daraa ka jariñ xam-xam bi nee ko ci nun léppal njariñ la su teet jaral nga yàlla lu nekk ak nit ñi yàl nanu lay jaral jaral ku ne ñàkkas lëf jaral ko fu teet sa mbind daana waral seytaane tee ci ku daw yonen bu tedd ba muuñat lëf aas jaayu sa mbind daana waral seytaane tee ci ku daw yonen bu tedd ba muuñat lëf aas jaayu yaa daa waral yàlla ak yonen ba daanu segal lor daanu ñoon dir njariñ nuy tuu ba kay jaayu sa mbind daa tax malaaka yàlla yépp di bég di tudd yàlla ka sa baateg ca nag jaayu yaa daa waral xeji suuf ak xejji kaw di gërëm yàlla ka yéemu te naa ji waaye jar jaayu yaa daa waral yàlla def loo xam ne def si ko kon lu yàgg yàgg ndaxam yow rek ka jar jaayu yaa daa waral yàlla jàppub lar bu dee si falang baaxal ko nit ñëpp xëy bayloo ko muy jaayu yaa daa waral yàlla jëggal ab laram lu mu moy tabal nëbal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa waral yàlla jëggal ab laram lu mu moy nëbal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa defal yàlla ci jaamam lu rëy lu ko saf ñu bokk sant la biir ak biti bay jaayu yow ñëpp sant na ngir yow ñëpp bég na ci yow yëgal ni bu rekk xejjam ñëpp lay jaayu
0: say sa fe wute na isla ngir ñi le ngi gëreem ñi le ngi waru ñi le ngay joy ak ay jaay jam jam yu reey nga jam setan rek ka waral mu de ci jaay ci yow muy mool ñi jaay ya da degal gaay yu reey ñi jaay yal nañu lay degal yeen te bu sa ngay muñ ak ay jaay nekkat mi ñan mu ñadu cant ngeerum bu nu wër kapal ñadu gëm bu wër ci ñan jarign bu wër warno fi ñak ñu ni guy xol yi mu ci ay ñu santa kay wër kay am bam mu nekk wër umma bora gura ko ban ak bu xama ci nun te hum nu ci ya ko faaw wal li waral defarat defar nu saw defar go xamni kenn lu dit dana wa mat ya ko kat kay di merat ngeureum nu faw ngeureum lo xamni li babani yewo ci fir do ci deful gis ñu xey ko fara te def nu gaayo defar yo fa defar sa digge ñoomit ba dootu ay ñu yeesa kay sawarat te def nu gaayo fara yo may ndama xete goodul far gu sa dakk sa beetel bañe ko fara ya da yesam yesama tan ndax sa gaay furul far la ñe da far faratu le lu ñor ba ñorat ya meñni meñni le do rak lek rak geureumal bo ala sala def wayam di ñepp marat ya meñni meñni le do rak lek rak geureumal bo rok xaraf kala def wayam di ñepp marat ko seer mar na la mar wo xamni wi bu dañe da ngeena jekete ya jar demb tay nga jarat ya jar lu lay demb ya jar lepp lepp tay do lam bu do daana foto luy waré ka warat yaw raw nga wa dembu raw wa tay te ken du la jot ya daw ba jot yepp fas daw raw ko war ko warat yaw raw nga wa dembu raw wa tay te ken du la jot ya daw ba jot yepp fas daw raw ko war ko warat ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy dog kay yak ngay musle ke musoyo ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy togg kay yak ngay musle ka musoyo yalla ko fam ni la am yalla la fam ni ko am ngay sant muy sant na samba nga na boyo ya jek jekki ko jekay jekki yalla nga sax ci jek tay musle ci joyo ak juuyo gancal gu sax nga gu am ndox weddato maralu ñako mbay amul am ñax goyelo goyo am ñak bu fat bu la dul beut mu kelewur war nga reuy cyant ngir xifo maro yoyo ki japp gi may guray jebal la yal na la may ngay sant cyant guray guy tax mu na yoyo lo beug dik na lo bañ daw na yegg nga yow ci dig dund ñako wenni yu fuyo juyo ngeeram fa la mo ndam sanni wo sa njariñ te teggi wo barke foto luy dere xuyo ya yanji yanjile doto fay la defu la fay ya mucci yal na nga raw suro fe soto yo ya ki lu teñ nañu buntu lor bu jëm ci ci yow lor do ko fekki du ñew fa ngeen itam juyo sa buntu nek neena pellit ben ubbi ku fa te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo sa buntu nek neena pellit ben ubbi ku fa te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo ya tamta ya amta ya di tat xagnoni la muy xagnoni lay top wëccu kenn ñepp nga may
2: serigne touba limu wax ne mom la doon mom dafa ne abdullah wa hadim rasulih mom la doon lolou nak may yalla joxe yep mo ci gëna kawé dana am nak ñu mu jaaxal liko waral moy tabaxu diine bi tuddu l'islam daf ko tassare ci bir yonent yi nga xamne ñom la yebalon ñu nek ñenti ummatu muy ummatu sayidina nuh ak ummatu sayidina ibrahim ak ummatu sayidina musa ak isa ak ummatu sayidina muhammad so gisé ñu tuddé yonent bi khatimun nabiyina moy tabax bobu ma wax ñu sédélé ko ñenti xéet yoyu sayidina nuh dañ ko def loolu melni gaspondation moko xétam ba adinaay dox di dox ba légui bobu ag mu wara dess kule kenn yi ak yëkëti li wara jëm ci kaw koku di sayidina ibrahim bamu ci joggé mu dess kule daldi défar lepp ba finition dess finition lañ def lo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam motax ñu tudde ko khatimun nabiyyin serigne touba nak lolu mu doon di abdullah wa khadim rasulih moy li ñu wax maintenance ci legui tabax bu agge des ko wara jëfëndiko dekké ko buñu koy dekké nak dafa wara am top to bo xamné amut fu mu yammo motax legui serigne touba mo ci gëna mag tay xam xam bu ñu wax amone ak sañsañam dox nañ ko serigne touba ndax kuy def maintenance da ngay xam xam xamu fondation buy wajjo yaqku ak buy toj ak buy wajjo gawu ndax lako moy fondation dana danu te doko meuna defara xam xamu sayidina ibrahim ak sañsañam am mbotum dox nako serigne touba ndax momit lam tabaxone ak lam legge yon serigne touba mo wara yor maintenance Moussa ak Issa lañu leen joxone serigne touba batin ba daf ko yor ak xam xam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit tej lepp yor ci abiji dafa fop tabax bi jeppal ko serigne touba ne ko bu ci dara duggu lu ci bokul bu fi dara genne lu ci bok te lu yak nañ ko defa motax serigne touba wax ne naza'ani min al-wara al-baqi al-qadim allamahum bi annani al-abd al-khadim serigne touba neena yalla daf ma sepp ci bindit yi jotey tuma ak ñom dara te xamal na len ñom ñep te dañ ko ma sa xamne man al-abd al-khadim mom la do mu del wax ne qadin sarafat haji ila fatiq ar-rabt wa inni lahu 'abd wa li jad bil-'itq mu ne dama jox sama borom sama lepp momi tam li ab sanga am lepp muy gorel mu def mako mu del wax ni inni la abdul khadim sirtu dayfaka ya rabbi wa bil itq wal itlaq tuqrini al itq wal itlaq nak jambu nangum jam liko sangam di defal mo tuddu al itq serigne touba sunu borom def ko ni lepp luma da tek ab jam ba nga xamni suko defé war ci am lu baax bu ko deful ñu war ko tay yedd serigne touba yalla daf ko teggi lolu daf ko gorel serigne touba dara gellewul ci mom lolu na leer dadul ko ñuy top ngir def ak ba mo yam ci mom moy wali jada bil iqq al itlaq nak moy li iqq moy li borom yalla di may ab jamm itlaq moy li ab sang di may ke koy liggeyal ci keur keur go dem boy ba fa nek di liggey gis ngeen ni bu borom keur ge dem ciabi yeepp da koy baye ak mom day dem ci wañwa di dem ci nege di dem ci fep ndax lolu boko amul do meuna liggey keur motax biñu ko defey khadimur rasuli mo waral ñu may ko ci biir nguru suñu borom gi luko ci nek def lolu it na leer serigne touba topatuñ ko dara ba diko ca fay mba moy am yaranga ci la nga xamne bu ko bindu won ba bañ ko def muy ko ñu top nan lu tey mu def lu tax deug dañ ko goré dafa amul limite ci sanction ñu ngoru yalla gi limi def amul sabab amul raison amul logique la ko neex lay def sanction la tu la yalla may ay talibé nit da ko waxal bopam luñ ca diingat waxab lañu diingat serigne touba def ni وجه ربي لغير من بي يتعلق اذن يلاقي الاغبياء سونو بوروم نيما جيبل سين باب تگيل نالين لور ييغا خامني دا فا وارونا جيم سي بيديف اكرمهم ربي لانهم مع ينجون من نقم باق قمع سونو بوروم ترالنا سماي طالبين ليپ لو مصيبه ولا مودي اك بوغل دا نالين تگ نفعهم دنيا واخرى نافع بما به تاتيهم المنافع لولو موم بيعتاران نييب غيس ناني سيرن توبا نينا يالا بو جوخ ساماي طالبي تيران يالا دا فا جوخي لي ماي تيران لا ماي طالبي لي جوخي تيران تيران بو كامي بو جيهي داي جيه واي لي ماي تيران دودو جيه واو سونو بوروم جوخنا طالبي سيرن توبا لي ماي تيران najahumul baqi minan niran dunya wa akhra wa min al khusran sunu borom musal na samay talibe ci sawara adina ak waw alakhirah sawara adina nak duwi lake moy sawara bagnante wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilin talibe yep dañuy beugante kenn ku ne sa morom am mo le gënal ngam lolou ñom dongal ko yalla defal sawara alakhirah nak moy ñepp xam talibe du ca tabbi seigne touba ko wax هرب كل من له شقاوة إلى سواه وليتلاه سرين تباني نكو يالا نروب نغا تخي يالا دالي خير تيغا باغا نيو اندك مان لوليت مكو وجه ربي لهم بالانتهاء بعد الممات كل خير يشتهى سرين تباني ن طالبيم بو ني غناو بو دوجي برسا لاكو فا دالي باموي دوجو ادنا لوكو نات لاي غيس لكل من بيتعلق نجا min kadari dunya wa fi yawmin naja serigne touba neena kep ku djeblu ci mom muccu nga dina ak alakhirah te neuf neuf dina ak yo alakhirah do to ko gissate ta'budu ta'alluqin bi yazul bi jahiman ilayhi wajha an-nuzul serigne touba neena ku and ak man sa ciona jeexna ci barkatu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam akrama rabbi kull man ta'allaqa bi wa kulli bi amnin atlaqa serigne touba neena kep ko and ak man doto taggo ak tirane te yit mbayalla gogum mo mbayalla itam fuko neex dem neena mayale nagn ko talibey wa kulli bi amnin atlaqa te do and ak len ci ñak fonteur serigne touba ne bi yataallaq alladhina aslamu min jinn asri duna man lam yuslimu waxna ne julit yi nek ay jinne yi nek ci diine l'islam yep fuñu mëna nek ci adina seigne touba neena suñu borom digal na len ba ñew nañ ci mom jibbal ko ay rom niko nit ñi defé neena jinné yi yéfa ñoo jibbul waye jinné julit yépp seigne touba neena jibbul nañ ci mom alayya manallahu kul jalal bi ismati min darar al idlal seigne touba neena yalla dimbali na man ak ba nga xamné reer ak reeral nekatu ci man zad shayatin ilahi tarda bi dhikrihi wa li munaya sarda serigne touba neene seen bir setané amatu ci yoon setané lumu yak day melni asib ju sotti ku ci seen yak yi meuna daax ak diko ñawaat lolu du setané waye setané lumu yak pexé jeex na ci setané amatu ci talibé yoon serigne touba moko wax yaqudun alquran qawdan lam yakun lighayri yabhara wa qad li yakun serigne touba neena alquran momay womat fuma jëm moma fay jëm serigne touba neena alquran sunu borom waxnako la newon ci bir alquran di mbotum kun yekati nañ ko jox ko seigne touba li moy seigne touba li moy yoonu seigne touba li moy talibi seigne touba alhaq min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di asmadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind asmadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asmadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme asmadia tv en direct. Jangin jeuf kon

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokk julit yi, bokki talibe yi, seen mbokkum bi li seen mbokkum talibe Mokhtar Kevin Cheikh Saleh mo ñëwaat ci émission yéete. Di leen nuyu ko siyaar, tam leen nuyu bëgg siyaar bi ki Cheikh Mohamadul Muntaqa, yalla ko yalla yàggal te wéral ko. Di ci teg njabootu Serigne Touba gépp, waaye delluwaat di nuyu Cheikh Abdou Samad, ibnu Cheikh Shoaibou, di ko siyaare bu baax, di siyaare téléspectateurs yépp ci émission yéete. Bokk yi nañ xam ne ay teggin ñu naan ko ab yar mbaa ñu ne ko ak taalube lu rëy la te mooy léppi doomu aadama. Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba moo wax ca téere bi ñuy wax Nahju Qada'il Haaj ne ku bëgg a topp yàlla te jaaroo ko ci ay teggin, topp sunna te jaaroo ko ci ay teggin, doo am ca la ngay topp la nga bëgg. Teggin moomu nag mooy ngën ji lu nit kiy denc ci àdduna, waaye mooy ngën ji lu nit kiy denc ci alaaxira. Ku ñuy askan la ci yow tiraanga naan la yaa baax, looy am ca mbaax ga ay teggina ko gën. Tegginay leeral ab xol ba borom xam fu muy jaar. Teggin mooy jegeñal ab xol aljanna ba bu ëllëgëtee tabbi aljana da koy yomb. Tegginay waral sa dëkkandoo ñëpp kenn ko naan la kenn ku nekk naan la sun doom ji yaa baax, waaye tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lakk ëllëg. Tegginay waral say dëkkandoo ñëpp kenn ku nekk di la tag safoo la ngay doom ci ñoom di dëkkandoo ju baax ñu lay ñaanal aw yiw. Kon nag ak taalibi lu ko bay jinde jar na ko, ndax ku ko am itam sa bopp nga koy def, waaye ku ko ñàkk itam sa bopp nga ko xañ. Wax jii ma wax Cheikhul Khadim moo ne id kullu man bi gayrihi raama ittibaa فإنه يحرم فوزا وانتفاع وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يباعد عن النيران. كنت تجينا قوك di waral yi yépp di fegal nit ki sawara, waaye di tàbbal nit ki aljanna, di waral ñépp doomoo ko ñépp safoo ko. Kon ay teggin mooy liggéey ci ñaari mbir. Kiñ xamutoon démb xamuñu cosaanam muy ab doxandéem bu amee ay teggin day daldi mën a bokk ca ñu baax ña. Ñu nangul ko nañ nangulee ñu baax ña. Lépp lu muy wut ci société bi dana ko amee ni ko waa société bépp di amee, ndax teggin yam moo koy sàng sutura. Te fekk boo demee saxkat kooku fa mu jógee dëkk fa, ay bokkam xamuñu leen, duñ ay boroomi xam-xam, waaye teggin na ko sàng sutura ba muy niroo koo xam ne ku baax la, bañ adapté ko comme ku baax. Jàpp ko yi muy boroom xam-xam, ndax lan dañ naan kii moom ni mu mel ak ni mu yaroo ku ne xam na ne borom xam-xam la, fekk teggin rek ko sàng sutura. Kon teggin amal na njëriñ ku ñu xamul, teggin amal na njëriñ ku jàngul, teggin amal na njëriñ borom askan wu ñu xamul. Loolu lépp teggin da koy sàng sutura ba di su ko xam ci moom. Loolu lay njëriñ ki nga xam ne xamuñu. Ki nga xam ne dañ koo xam nag muy borom xam-xam di mbokkum ñëpp lu ko teggin di njëriñ mbokk yi. Kooku teggin daf koy jëriñ muy koo xam ne ginnaaw kenn laajtewul cosaanam, kenn laajtewul aw askanam, kenn sikk-sakkawul ab xam-xamam. Kooku teggin daf koy jëriñ ne ko danaa la jox ak texe looy def ci àdduna lu jub lay doon, te ba yamal xeeme dinaa la fay. Kooku loolu lañ koy fayam. Ki amul xam-xam liñ koy fayam mooy day bokk ci société bi.
ki am xam xam dañ koy fayé mu bokku ci société bi te bu ëllëgëté mu bokku ci ñay am yool bu reuy yowul xiyam loolu tax kon sallallahu alayhi wa sallam ne won dañ ma yoni ngir ma mattu lu ci li deson ci bi yar inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone ni tabax buñ don tabax ben birik dess ci mu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mané tegg ci tabax bi rek dafa daldi man motax yentibi sallam ko dañ ko yoni won ngir mu yeggal ci tabaxu mbax ngir mu yeggal ci tabaxu bi yar ngir mu yeggal ci tabaxu tegg bi ben birige ci manki won mo yentibi sallam bañ ko jene tegg la ma motax kon bokki ku bëgg jariñ ci aduna ak alakhirah bëgg bok ci society bi ñepp nangul la nga amu bi yar ami teggil amuk talibé soko défé bok so ñaké bi yar ñak teggil ñak talibé so bokké tay dess na la sempi ëlëk barina nit ki am ci ak dundam ñak teggen xañ ko mo do borom xam xoy dañ né dañ boole nit ak alalam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak aw askanam manam fim bok aw santam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ku nekk ci biir mbolam ñu sétt ko tejj kasso amul wérante dé way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay téggé luñ koy atté motifé biñ ko motifé moy dafa am téggé du massa am ci aduna ben motif bu ñuy motifé nit pour mu tejj ko kasso mu nekk ay téggé du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak téggé motax señ touba ne won fa kathratul ilmi bi ghayri adab bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wat ta'abi lamay yobbe nit ki moy lor ko ak sonal takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëllëg gi ci bir al adha wat ta'ab lorak ciona rek la koy jural kon nak bokk yi motax kon seigne touba wax ne njariñal teggin importance gum am motax ne qad talabu nazman hawata adba li yataaddabu wa dhaaka wajaba mangi andanon ñew fi ne ma bindal lu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu seigne touba la ne war da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet suko nit amé lenen lu mankilé lola dana ñu suko nit mankilé lenen lu amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh sari mo ñewon ci yéte di len siyaré bu baax di len gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salaamu alaikum wa rahmatulah. Mbokk yi teewlu ci émission suñu wér gu yaram, ñu ngi leen di ciyaare bu baax, di yaakaar ni yéen ñam ñam bu baax. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, nekk administrateur clinique médicale Colonel Malick Cissé. Tey nag dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci yenn mbir mu am am solo yitteel ñu, mooy ñu bëggoon ci jël benn particularité mooy njëriñu sport. Mooy njëriñu tàggatu ci ñi nga xamante ni ñooy dund tawat bii nii di jabet. Dañu yàgg wax ni tàggat yaram dafa bëri njëriñ ci bépp doomu aadama. Njëriñ yi foo ko natt weesu na ko. Ci gàttal rek boo xoolee saa yu demee kër docteur yi dañuy gis ni que mu nekk cardiologue bi da lay soññu ci ngay sport, que mu nekk neurologue bi lijjanti wàllu cerveau da lay soññu ci nga def sport, néphrologue bi lijjanti wàllum roño yi da lay soñ ci nga def sport, ñiy faj wàllum biir da lay soñ ci def sport. Nga xam ne rek sport dafa di loo xamante ni dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu di faju ci lu jëm ci wàllu diabète, ñoom sport dafa bokk ci seen paj mi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi, foo ci mënti dem ci lu jëm ci wàllum faj diabète, dañuy wax mesure hygiène diététique yi dafa am solo te du dañ. Te bu ñuy wax mesure hygiène diététique, mu ngi ci diggante lekkin bi, waaye itam sport bi mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am diabète, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na diabète di def tàgg di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax sukaram dèjà mën di wàññee. Am tàggat yaram ci boppam day wàññi sukar avant garab bi di ñëw. Ni muy def ko wàññi sukar nag daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram cër yëpp dañuy yëngatu, daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla, li ci ëpp dañuy dem di jël ci sukar bi pour mën ko làkk. Donc muscle yi si bu bopp bu ñu yëngu dañuy consommer sukar su bëri, ba tax na sukar si deret bi mën na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabète yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee sukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amu njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal seen sukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax sukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabète bi def sport mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñii am diabète surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci li jouer ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni gëneel la ci diabète yi def sport mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dañ ko ragal ci wàllu diabète ñoom dina tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire yi nga xamante ni sukar si yéen moo koy indi, sport dana wàccee sukar donc dina la wàññi complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire yi xam ne sukar si la ak yeneen facteurs yi, sport bi dana da dimbali ci yeneen facteurs yi bu baax a baax ba tax na complication diabète dana mën a wàññeeku ne serait ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi boo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dundin doomu aadama bi ci boppam sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelaw dana soppeeku, dana gën a mën a dàggu bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees ci lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Buñ nee sport nag caagalewul rek dañu war a sol blouson jug di dam. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ne mën na dox baax na, marche rapide di waaxul ci biiru 30-45 minutes bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxandu ci diir boobu noonu 30-45 minutes saa su ne nañ ko bàyyi mu def. Ki nga xamante ni mën na daw cokki-cokki nañ ko bàyyi mu daw. Ki nga xamante ni moom dafa préféré dawal véloom ci biir kër wala génn jël véloom ci benn bi nañ ko bàyyi mu def. Ñi bëgg def natation nañ leen bàyyi def natation.
danaka lepp lu nit di def pour tagat yaramam rek dañ ko considérer lu bax la te xamni jeriñ dong la ci patient yi nga xam da nga am def li nañ ne won nañ len ko indi tay di len sant bu baax di len gëreum di

0: fofu lañuy ihramé fofu lañuy yéné tab ci aji manam fofu bu len nexé bu ñu joggé Madinatul Munawwara ñu sang farata waat tay yu wara def yépp mo xam waat tay biir la waat tay gogu suñu wajé ba aksi biiru ali suñu aksi biiru ali imma dañuy yéssal seen japp wala dañuy sangu bu fekké sangu bu sangu farata ñu daldi yéné daldi préciser nak aji ñu bëgg def bu fekke dañu bëgg ifrat ñu wax labayka hajjan nga xamne dañu daldi yene aji rek bu fekke dañu bëgg def aji tamattu ci na ci ñu legi boba day daldi yene umra ak aji nga xamne day jital batu umra bi kasalike bu fekke da bëgg def aji qiran mom mu daldi yene aji qiran fofu non ci jakk joo nga xamne moy bi ru ali sulalayka gogum moy abaru ali amna juma ju reey ju fa nek barab waju kay ju yaatu ñafa su waji mu nak mu dugg ci jakk ji julli fa ñaar rak su mané tari fatiha qul ya kafirun rakam ñaar ni fatiha surat ikhlas dali yene nak ak adjam lool lañu tuddé ihram bu fekke sul khalifa ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bare dañu wacc madinatul munawwara seenu kefel ci yenen dibi motax dañu wacc madina siyar barab yunus sallallahu alayhi wasallam nga xamné yow mi adjal nga rafetal sa yene xamné da ngay joxé on ko bi yalla bu yene lolou lañ lay yobal lolou lañ lay jox ko mu yobal do yene ne ma ngi jema dem makka jema fa def business boole ko ak aji wala damay siyar di barap sangam waye da ngay yene aji so aji pare nak amna baga amna barap yu tedd yu bax yi fa nek yo xamne yu mata siyar la nga def ko wala nga jital yoy kon ñi nga xamne dañay joge Madinatul Munawwara abaru ali gogu lañuy armalé abar ali nak soriul makka waye soriul madinatul munawwara lol digeuntem ak madinatul munawwara lum gatt warna jige warna ak ñet témer ci lenet mom fofu nga xamne moy biir ali ñi nga xamne yit dañuy amna yit ci miqadi ñi yene amna ci miqadi yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamni ñoo bayiko arq bepp sénégalais nak bu bayiko ci rew do jek jek daan damay dem fa sama waari yu nek ma miqati fofu waye bu fekke da nga bayiko Madinatul Munawwara sulhu alayhi fana ngay miqati amna yu fu ñuy wax ci miqat yu jox fa moy ñi nga xamni dañoo bayiko sam wala misra wala sax marok wala fuñ man di bayiko ci dëkk yooyu ma wax wala ci dëkk yooyu ma wax ñoom jox fa googu lañuy miqaat lañuy defee seen miqaat barab yooyu yëpp nag waajal nañ ko ba wane ko ba def ko ay place yoo xam ne yu neex a xàmmee la kon day mel lañu jóge Afrique ci te jaaree ci wet googu nga xam ne ñoom buñ ñëwee jox fa googu lañuy miqaat am na it fu ñuy wax Qarnul Manaasil mooy miqaat waaj nag di ak wa Taif moy ñi nga xamne dañu joggé ci wet gogu ci biir Makkatul Mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko Yaman ñom fofu lañuy defé seen miqat kon yoy moy yi nga xamne moy gëna siiw ci miqat yoy bu fekké dal da nga joggé wu fi mara wax muy Madinatul Munawwara masalan ko xam dafa joggé Sénégal bëgg def direct Makkatul Mukarram manam Jidda lay wacc di Makk ñoomit bu ko nexé ci ay record bi mu solo manam mu sangu def yu wara def wacc solo ay tax laay nga xamne bu yegge ci avion bi say agge ci waxtu lañu wara yeñ wara miqat buñ tollo mom da lañ ko ko xibaar ci avion bi fofu man na fa julli ñaar rak fam tok rek yo xamne da koy junju dal yene ak gi nga xamne mom la bëgg def ca jamono joju mu baaxata kasalite fo man di bayiko ci rew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoyu mu tuddu fofu ngay miqati waye do ci xol sa tay bakkan ak ni ko bëggi ak ni ko santire on ba tay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamne ci juroom ñenti fane ci wëru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamne mu ngi tambalé ci tisbari juroom ñenti fane ba ca fajar ga lolou lepp ci bisu arafa bi lay bokk momit ponk la bu am solo ci aj yonent bi neena al hajj arafa ak deug deug dal moy arafa xamna du ñakk jotaay bo xamne dana fi jangale lenn ci place yoyu non du ñakk bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponk ñaarel bi ci aj ñettel ponk moy tawaful ifada moy gin bi nga joge arafa bi nga joge arafa jaar musdalifa ñu wara defa tawaf tawaf gogu ci ponk yi la bok kasalika ñentel bi moy sal bayna safa wal marwa dox digënt safa ak marwa momit lu am ci sal la lo xamni ni ci barab yi nga xamne am na ci sal dem ci digënt suñu mam ismaeil alayhi salam ak soxnam soso domam joju ci ismaeil radiyallahu anhum amna ci sal fa am ba doxum sam sam mom ci la bayiko momit ci ponk yi la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna ci ci ponk yi aji kon ñu dadi del ci wat nak ci xéti aji muy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji muy digënté ifrat ak tamattu ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu dadi ñoo ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik muy ñett yi ma la tuddulon légui la bëgg faram faccé benn par benn bu ñëkk bi mom lañu wax al ifrat ci masabu malik li gëna ci moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tuddoon bu fa yéene day yéene aj rek nga xamne da nan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeexna su ko neexé mo da def umrah amna ci netti kat yi ne yunus sallallahu alayhi wasallam lako defoon nga xamne dara ci tour de ret du ko ja war ci xet gog nga xamne mom la tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aj gi tambalé rek day dal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi wër kaaba gi bu wëré kaaba gi tawaf qudum déssé ak yéré armalam ba kérok bisu yawma tarwiyé gog nga xamne moy bisu juroom ñettel bi bu boba yawma tarwiyé bu jotté nak mu def li nga xamne mom la wara def ci jour bobu ak lim wara def ci bisu juroom ñentel ba ak lim wara def ci bisu fukkel ba té yoy yépp bisu yoy du ci nek am na luñ ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamne ifrat kiko yéene kon day yéene aji rek su aji jeexé su noppé toftal ci umrah mu ñaaral bi ci xéti aji moy qiran moy lekkale manam da bëgg lekkale da yéene lekkale aj ak umrah da bëgg def aj ak umrah mom ñu koy defé moy bu armalé da ci yéene aj ak umrah nga xam day wax labbayka allahumma labbayka umratan wa hajjan manam day yéene umrah ak aj nga xam ni umrah gi lay ñëk wax ndax umrah lay ñëk def bu umrah ba paré ba aj gi tambalé mu dal di tambalé nak dal di dugg ci aj nga xamné bu umrah bu nga xamné bu armalé ba paré ngay def dal di tawaf comme niñ ko baax xamé tawaf ka bi juroom ñaar yoon dox safa digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kasari ko bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa marwa danaka umra lol la bari wut mu noppé man na delu ci dalaw xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné mu na lay dem juroom ñentel fan mu def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julé fa timis ak gé ba xey wara dugg na ki li ñi tuddé sanni jamra ak la ci aji kon day melni mom da umra aj waye umra bi la jital ba def ko ba nopi digënté umra gi nak da ko lekkale ak aji nga xamné ni umra ba nopi da continue sol ay yéré armalam di xaar aji mu jot nga xamné ñom ñaar la defando go xamné ño bokk yéene ndax ba mi yéene waxon na labbayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ca gëna tuuti moy ab gatt kon day tour di deret ci kran bu fekke dekkul makka munuko bo wore ñetti fan fofa bu delise fi wor juroom ñaari fan bu fekke amut amna ngantal tour del gogo bu ñettal bi nak moy at-tamattu tamattu nak moy da ngay yene umra rek xawna ñu ro kiraat tuti way amna difference seen farq moy difference bi moy tamattu bo defé umra bu nak da ngay dal dindi war say say armal summeku say yere armal man nga def lepp lula sok tok lu dagan rek manam lula sok lom lima djul moy liñ la téré won lepp nga bayiko tok di xaar djuroom ñettel fan bi ci wéru tabaski ngir nga armalat benen armal ci fi nga nek dal di dugg ci aljina moy ni mako xor legi def tawaf dox salat marwa def tawaf def demuna arafa musdalifa da sanni jamra tawaf ifada sahwi bayna safa wal marwa nga xamne li ci aljiru moy tamattu kikoy def moy séparer na digënté umrah gi ak aji manam ci digënté umrah gi ak aji may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su aji jotté day duggar ci aji defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamattu def na umrah ak aji bolé ko waye ba mi yéné ci tamattu ba da yéné won umrah ci waye nak umrah gi ci bir wéré aji la ko yéné ci wéru aji moy shawwal sul qa'da sul hijja qari tabaski digg tabaski ci masa bu mari waye bi mi yéné da yéné umrah rek umrah ga nak def nako ci bir wéré aji def ko ci miqat bu ko wara defé waye bam noppé da sumé quoi tok di xaar aji bi ajjaté mo armala bayiko bir makatal mukarrama da dugg tambalé def ak adjam lolou moy tamattu legui nak fi may tejé moy ki aj tan nga tam kan lay tambalé ak kan lay jeex ak gi mu ngi tambalé juroom ñetti fan ci wéru wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid bi waye moy bisu bi nga xamne ci lay ci la ujjal bi di samne jamra gogu ñu wax al aqbatul jamratul aqba waye ci bis bobu ci lay def tawaful ifada ginaaw fukel bobu nak ñetti fan ci tegaat yep mu fukel fan ba ben fukel fan ba ñaar fukel fan ba ñett mom lañu tuddé ayyam tasriq bi nga xamne ci lay sanni ñetti jamra yi tay ci lay fanan ci rab bobu ñu wax muna kon day mel acc ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukelu fan bi ak ñett ci wéru tabaski ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéru nga xamne moy wéru tabaski lool nak day melni kon acc juroom benn fan lay doon bu tambale ci juroom ñettelu fan bi juroom ñettelu fan bi fukelu fan bi fukelu fan ak benn fukelu fan ak ñaar fukel fa nak ñett bis bu ci nek at lam ci wara def day melé kon aji deug juroom ñetti juroom benn fan lay doon juroom benn fan lay doon yo xamné ci wéru ci bir wéru wéru sul hijja go nga xamné mom la wax légui kon bokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamné moy yawma tarwiya nga xamné moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom du xeye suba ter rek al hajj bi moy ki nga xamne da bëgg aj mo xam mag la wala goné ilay ihrami bu fekke jottone ihram da di wuti nak muna gina ba nga xamene jant bi fenk na fofu lay nek nak ba shuruq sams ci bis guddigo nga xamne timisi arafat commencé na dugg ci bu ko defé nak bisba ci top nak moy juroom ñentelu fan bi juroom ñentelu fan bobu nak moy ponk bi gëna mag ci acc moy bisu taxaw acc ga taxaw umra taxaw arafa ga bobu fa juwé nak fa lay fanani musdalifa mom ki nga xamné da bëggal
1: waaw
2: azan lan ba
0: bis bobu nga xamné moy bis bobu nga xamné moy bisu arafa bi di bis bi gëna mag ci aji fofu kon day melni tisbar ak takusan la fay julé jamu taqdim lay doon bu jant bi sonat ci lay wuti musdalifa bolé ko di talbiya talbiya di jang allahumma labbayka ko nga xamné inshallah ta'ala dañ ci ñew momit bu ko defé mu julé tisbar ak takusan fofu ci arafa barab bobu nga xamné momit barab bu am ci sanna bu am tariikh la ci suñu mam adama momit bu may wax ci amakini nga xamné nga ca mak tay wax seen ci sanna danañ ci wax insha allah taala kon bu jant bi fonké fenké nak ci lay wuti musdalifa bu démé musdalifa fa lay jullé timis ak gé go xamné jëm taxir lay doon day yéxé timis ci gaawé gé gé jël fofu ay xéeram yi nga xamné mom la wara sanné jamra ci bisu fukel bi bu ko defé mo nek fa ba fajaru bisu tabaski ji insha allah ta'ala nga xamné moy bisu tabaski ji bu ko defé bisu tabaski bobu nak amna moy fukel fan bi amna ay jëf yo xamné moko ci war ci fukel fan bobu nga xamné moy yawm an-nahr mom liko ci war moy bu ñëk bu moy sanni jamra li ñu tuddé al-aqbatul kubra mom ci bis bobu la koy war waye hadiyu gogu nga xamné lañ ko wax ci xéeti ajjoy bi nga xamné moy tamattu fa qiran mom ci waxtu la koy war insha allah taala kazalika yi wat karaw wala wañi karaw budé jigéne mo wañi wa dag dara ci karaw lool lepp ci bis bobu du bisu fukel bi la koy war waté bopam nak bam jeex mo gën ci goor ñi comme niko yëndu bi sallallahu alayhi wasallam wax defé won waye tawaf gogu ñuy wax tawaful ifada nga xamné day wër wër go xamné tawaful ifada waxon na ni momit pomp la ci pomp aji ak safa ak marwa ñeel ki nga xamné day def aju tamattu ak qiran mufrad ak ifrad bu fekke jottu ñu wona dox di gënd safa ak marwa kon dañ koy daal def bu ko defé nak yi moy nga xamné moko war ci bisu tabaski wa kon bokki day melni ponk yoyu ñu wax yef yi ni bëgga guddi lool mais bëgga guddu ci bisu ayyam tashrih yoyu nga xamné mi ngi koy passé muna ñett fan yoyu lay melni lu ci nekk ci ponk yoyu rukunu bu ci nekk amna ñu koy défé amna ci saani ci diiné xamna du ñak ñu andal di ci gungé ak yeen insha allah taala tay ji dal la ñu amon yene leer ponki aji ak ñett xéti aji yi nga xamné mo am mo ngi santal yalla li ñëll ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asmadia tv indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapé google bo duggé ci google bi nga bindi asmadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di asmadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asmadia TV en direct jàngeen jëf.

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لي الخبار بو نيه غيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سين تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانتي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dogué ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy téléchargé mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi Asamadia TV max ci sasi di nga dadi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangib jëf assalamu alaykum bokki safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV inna lillahi wa inna ilayhi
1: raji'un wa taslima mbokku julli ji mbokku talibe yi nga xamé ci ni yéne ñu top ci Asamadia TV dañu top ci ay dëkk yu wuté ci aduna bi ñoo ngi leen nuyu baax di leen siaré di leen dalal jàmm ci jotaay bu am solo bi nga xamanteni ni moom lañu nekk ak yeen te mooy fasalu ahlus sikri mu nekk jotaay boo xamanteni ni dañ ciy jàngale diine lu jëm ci wàllum fatawa maanaam laaj ak tontu tey jii nag ñu dalal ci benn borom xam-xam bu mag ci dëkk bi ak ci àdduna bi ñëpp xam ko rawatina ci wàllu ci wet gii nii muy jàngale diine yor ay daara ak ay école ci dëkk bi di ko xamee si ni tisaal na xam-xam ak yoonu mu rëcc su bëree bëri ci àdduna bi muy docteur Serigne Khadim Boussou ngeen xam ko bu baax ci yu mel nii ci jàngale diine ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu sàmm ko ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi nag borom kër gi di Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Sohaybo ñi nga xamante si ni xërëm ci tisaare diine ji ak yoon wi ñu bëree bëri xam nañ kenumbalewu ko ñu ngi ko ñaanal suñu borom mu gën koo sàmm xam naa nag bi ñu annoncé jotaay bii nii ci ànda ceeb fas yéene ci ànd ak docteur am na laaj yu bëree bëri yoo xamante si nii jot nañ ko ndax nit ñi xeetuñu xeet ci seen diine waaye it yàkkamti bu ñu yàkkamti docteur tontu seen i laaj lu jëm ci wàllu diine gi moo tax xam naa bi ñu guddal ci nuyoo bi dama koy jox mu nuyoo rek bu soobee yàlla ñu tàmbalee dugg nag ci question yi bisimilah docteur ñu ngi lay dalal jàmm.
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax la ziar di la wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyu mbokk yi téléspectateurs yëpp ñuy topp ci Asamadia ci mbooleem buum yu fëccu ko yi di ziar kër kilifa kër gi di ko ndokkee laaj bu baax a baax ci barab bu sell bi liggéey bu sell bi di fi def di Cheikh Abdou Samane di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh docteur comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek bi ñu annoncé jotaay bi mel na ni am na laaj yu bëree bëri yoo xamante si ni root na fi xëy na am na laaj bu njëkk bi nag xëy na dina laaj moom benn wàccaay ak benn introduction boo xamante si ni dañ ñu ko fi defal muy lu jëm ci wàllum mbugalum bàmmeer daa am ko fi laaj mel na ni nee na laaj bi dafa jurtoo lool ci monde internet bi ci ay borom xam yu ci wax ak ñoo xamante si ni am na ñu ci ay indi ay leeral ak yu ni mel moom nag nee na mu bëgg cee xam maanaam sa gis-gis wala ma sax du ma wax sa gis-gis waaye gis-gisu diine ci bu jaare ko ci yow ci masala bii nii nee na ndax mbugalum bàmmeel maanaam lu am la ak am déet ndax daa am ñoo xam ne dañ koy weddi.
2: bismillahi rahmani rahim waa kay Serigne Fallou fitnatul qabri ak azabul qabri li gën a wér mooy dafa am tàqale azabul qabri mooy mbugalu bàmmeel kooku buñ koy wax dafa jëm ci kàccoori jullit yi nga xamante ni suñu borom jéggalagu leen wala bëgg na leen a raxas wala mu jëm ci yéefar yi nga xamante ni suñu borom daf leen a pare la ay duma ci alaxira te koy commencé ci biir bàmmeel buñ né fitnatul qabr nak mom muy fitna yi bammel mom
3: mbolem ñepp la lambo bam dess yonent yi alayhi salatu wassalam ci li gëna wër ci waxe borom xam da fañ jëlé lool moy yonent ay salam da ko waxon ben bis ci hadithul bara ibn azib ak hadithul gone gog ñu dañ ton biko sahaba yi laaje ni ko ndax da nga ci muccu muni ni kenn du ci muccu xana man suñu borom mu yërem ma amna yeen riwaya di ñew do wax ni yonent yi alayhi salatu wassalam dess len ci musal ci ñaar yépp mbugalu bammel nak ndax saxna ci sharia islami wala deet ak nim nekké actualité fini ni ci monde internet bi comme niñ ko waxé dafa am lo xamanteni day do waxé au Sénégal ay masayil yo xamanteni lenn ci ay borom xam xam yo xamanteni ay isha'a fitna maam siwal fitna ak masayil yo xamanteni masayil shadza lay doon ay masayil yo xamanteni ay benn borom xam ñoko wax pré wétcha ñoñu dafa am ñu baxawon di nekk ci lu mel non diko siwal ndax masala mo gis rek lu ci ëpp day am wuté waye ndax wuté ga des koy bayyi xel wala biir loolu may wax ci amna ay borom xam xam ñoo xam tane ni duma leen ñek man tuddé Ibrahim ñu nekk ci monde islamique bi ñu mel ñom Adnan Ibrahim ak ñeneen ñoo xam tane ni borom xam xam yi lañ leena tasnif boy leen ñi nga xam tane ni ay du'aatu fitna lañ bokk ñi nga xam dañuy wote fitna lepp luñu gis nass buñu gis mu am ak sik sak rek ñu indi ko ngir yaqal julli yi lañu ci seen ginnaw duma ci wax waye Sénégal loolu dafay doga ci xam ni yi ni ay masayel yo xam tane ni borom wax nañ ci bu yag yag rek traité won nañ ko bu yag waye day doga ci réew mi
1: ko nekku lu bess
3: ñun Sénégal nekk réew mo xam tane ni bo bëggé siiw rek faaw waxal lu raar rek bu bëggé siiw da ngay fexé ba wax lu raar waye mbugal lu bammel mom dafa sax ci sharia islamia suma ne sharia islamia nak amna ay ayat yo xam tane ni lopp ci borom xam dañ ko firé mbugal lu bammel donte duma wax ni ayat yi qat'iyatu bidaya lay doon ndax alquran ko xam na qat'iyatu ngi subut la manam ak saxam mom ken wérante wu ci dilala bi nak limi tétalé lolo mom lay borom xam wérante ci waye ayat yi amna ci yo xam tane ni borom xam yo xam tane ni ko firé ni mbugal lu bammel la waye buñu sunna nak mom dafa lér nañ ñoom dafa ko léral nañ lu melni borom bi subhanahu wa ta'ala rahimi a'udhu billahi minash shayatin rajim sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azhim man nit na len duma ñaari yoon ayen duma ñaari yoon su ko waxe bu ëllëgé moy yobul len ci duma yu gëna mag borom xam xami tafsir yi ñen ñi firi ni ñaari yoon yi moy duma len ci bir guerre bi benen moy duma len ci bir bammel yi thumma yuradduna ila 'adhabin 'azhim ñu do deglo len yobul ci mbugal wa gëna mag nak muy mbugalu al-akhir niki non borom sa wax na wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب برب وحني دنا يي تواكر فرعون مبوغل منعو سورة دن لن تغار لن تغير سوبا أنغون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سوبا أنغون يلن تغير سورة ويوم تقوم الساعة لك bu yowmal khiyamé nak yalla wax ni adkhilu ala fir'auna ashad al'adab dugal len wa fir'auna ci mbugal ma gëna metti ma gëna dar borom xam xay tafsir waxat fofu ni an-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya nenañ moy ci bir bammel yi ndax bu fekkon lu firi ci bir bammel kon wax ni yowma taqumu sa'atu bu yowmal khiyamé nak kon ndax ku ne xam na an-nar yu'raduna 'alayha mo ghudwan 'ashiya ko du ci aduna mo kon ci hayat barzakhi rek la ma doon mo do imam al-qurtubi dafa dogu ni lolu ci mbugal bammel la jëm ak ñeneen ño xamanteni ay borom xam xam lañ kon mbugal wa kon ay ñoom daf ci gëna leer an-nar yu'raduna wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab fa nakni wa kar fir'auna wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab wa kar fir'auna sawara dal na seen kaw maam ay duma dal na seen kaw duma yoy mu leeral moy duma lan nak mu def atfa bayan ni an-nar yu'raduna 'alayha dañ leen di gaar ci sawara ghudwan wa 'ashiyan suba ak ngon lolu mu leer muy yow ma taqumu sa'atu nak bisu penc ba yamal xiyam taxaw bañu atel leen nak adkhilu ala fir'auna ashad ala kon bu boba moy duwel leen wa fir'auna ci mbugal yi gëna reey kon kon fofu kon dafa gëna leeral ci mbugal bu bamé kon niki nonu yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam ay ay bari nga xamanteni borom indi nga ci tamit di wax ni lolay firi ay lolou doyna seuk ci alcorane karim li ma la waxan du ñak ak wuté lé ci borom xam ñu gisé ko néen waye li dafa dëgër ko gisé néen ma nga indi say adil la budé ci hadith yu ñanté baye sallam muy hadithu bobu nga xam tane mi ci ahadu sahihayni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andaki sahaba yi dox bam yag mu ngi leen taxawuleen ñu taxaw mu ni ñaari bammel yi day innahuma yu'adzabani indi ci biir ñu leen duma wama yu'adzabani fi kabir te bakkar biñ leen duma sax reuyul lool amma ahaduhuma ba hadith ba jeex ko yeenam sam taxaw na wax ni ñaar ni ñu leen duma taw ma yeen taqwa anil hawa du wax banex
1: lepp lu mara yalla ko
3: in huwa illa wahyun yuha lepp lu wax rek wax yalla la ndax yalla moko jox wahyu motax mo wax ni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu di ma jox alquran ak lu tollo mom borom xay wax ni li tollo mom moy sunna dafa tollo alquran fi an-nafi wal ithbat sunna dafa tollo alquran ci saxal ak ndax buñ né nak lu gën di na alquran mo gëna kay mo gën tege sunna waye buñ ci istidlal mom ci tekkalo ñom ñaan ñu tollo dool la preuve moy lay lay sax sunna ñoo folli alquran tari comme ay man na ci ay misal bu ko aje won su ko xé kon yaante ban sa waxal na ci hadith muslim ni inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha muni xéer wi day dess nako natu ci ay bammelam ci ay bammelam falawla an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adab al-qabr alladhi asma'u minhu muni bu fekkon ragaluma man yalla salam ngeen soulante kon dana ñaan yalla mu degg lo len mbugalu bammel mi nga xamni man ma ngi koy degg
1: kan mom mo ngi degg mbugal bammel
3: koy degg mom kon bobu xibaaram na ni kon ni mo ngi degg ma yent taqu anil hawa kon legi ni mbugal bammel amut dañ leen di gar tek yoyante bi sallallahu alaihi wasallam bu fekke ñom ñoo upp xam xam yoyante bi wala ñu gën ko dégg sharia wala ñu gën ko deggu wala ñu gën ko xam sharia bu ba ñu d'accord lañ wax ni kon mbugal bammel amut bu fekke nak ñom yoyante ay sama mo ngi gëna xam gën leen dégg sharia ñu digal leen ñu top ko roy ko mom lañ digal ni mom la ñepp par roy bu fekke lool gëm nañ lool kon nañ bayyi lañ waxon te ñew ci lim wax mom ay sa kon dañuy japp seen wax bañ japp wax yoyante kon yi ñi riglu xol leen ba xam ñi di wax mo xam senegal lañ dëkk mo xam fu mëna dëkk mo xam gëm nañ sunna mo xam gëmuñ ko waye xol leen rek ñom bu leen xol fañ bokk fuñ bu waye xol leen ñom seen wax yi bokk bu fekke deppona ak li yene di bayisam wax khairun buñ deppawul na ngeen xolou tan ci ñaay yoy ndax da ngeen tan ñoom ñoo wala yene di bayisam wax qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yahbibkum allah yene di bayisam ni digel ñu dopp kon muni ñi xed wi dañ leen di duma ci ay bammel ni gënal ana bi hadith ci bo xamne yene di bayisam togon nañ madina am yaag yene di bayisam deg ay yoxu sahaba yi deg ay yoxu lol amna ñaari yoon balay jaawal ñaari hadith bi may wax mom yow degg ay yoxu ñew ci yeenama sallam waxo muy len yahudun tu'adhabu fi quburiha ay yahud lay ñuy duma ci seeni bammel ci seeni bammel kon leg leg ak recc la am ñu degg lu mel non
1: sahaba yi degg lu mel non
3: sahaba yi degg lu mel non leg dana am don di xeybu la waye xeybu su ko yalla xasse xamal nit yalla so nexe xamal ghaibu kenn waye du ko xamal mutlaq al ghaib al mutlaq moy ghaib buñ boyal carrément yalla xamal kenn waye mutlaqul ghaib len ci ghaibu yalla woné di lele la waxana wax fofu bayen hadith moy bañu jaay moy dafa am benn bis ñu degg ci woon bari bi medina yalla rasul abou wenn fas ci sahaba yi war ci fas wi daw dem bimu deppé ñu daal ni ah geej gi mo don ñu ko rek geej la won woon ñu ko rek xamna rais la xeyna ñu wax rais fofu daal di ñëwaat fofu ñambar yeen dañ fi lim fi wax ndax dafa dem tagul kenn dem ñëwaat xol lam doon ñëwaat wax leen li la kon mbugal ba kon xana hadith yoy leer na ci niki non ñi wax ni mbugal ba mel umut nan lañuy def ak taya ndax yeen rasul jangal nañu ñu bu ngeen taya ci taya ji mujju ba pare na ngeen muslu ci yalla ci ñent yi mu lim ci ñent yoy mbugal ba mel اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يالا يالا ني موسال تي مبوغالو بامل kon ki gam ni mbugal ba ak mom kon bu julli man na bu assé ci tay ji mujju bu assé ci ñaan gogum man na dafa bañ bañ mësu ci lool man nako bañ wax kon niki non yi hikma ci mbugal ba mel tax ci borom neub ko ba kenn duko gis yaa ndaw san waxna ci ben leg mais lawla anta dafana bu fekkon buñu ma ngeen suulante ndax buñ ko deggon amna ben riwaya bo xamna bu ngeen ko diwon sax la tatibu lakum hayat wala la yatibu lakum aish kon seenu dundu dotu ma fay neex su ngeen deggon mbugal ba mel kon seenu dundu dotu ma fay neex kon weddi mbugal ba mel mom wax deug yalla dafa nek lo xamanteni lu terre a terre la bo xamé nak wax nañ ci fiko wedd lu yeb atene
1: lool lañu waji daj sax
3: wa xam yo kon duñ ko mëna takfir duñ mëna wax ni ab yéfer la lén ni damay wax li gëna reer rek borom xam ko melni qadi iyat day wax ni ki wéddi mbugalu bammel dañ nan mubtadi la ab sos ko bi dara li tax moy ida warra al ihtimal batala al istidlal ñu ni manam ihtimal sa yu amé ci nass bi rek wala ci hukm bi istidlal li dañu wacc daan usuli lolou wax moy lim ci misal weddi mbugal ba mel amna kiko weddi foko tek muy saxul ci alquran motax hadith nak muy won hadith gowmako lolou mu wax mam hadith ji sax bo wax ni gowma hadith ay xani hadith ji sax man gowmako suba wañu ne mom du nek du meuna nek ab yefat ndax dafa ta'wil imma dafa ta'wil ba mu am shubha waxon nako ci ay way mo yon ni way yuhzaru bil jahli wa bit ta'wil manam des na dogal ngant nit ci ak reer wala ci ta'wil wa bi shubha di fa khus ta'wil ak ci shubha kon bu fekke mom dafa xamul wala mu am lent nga nasi mo leer ci mom wala mu ta'wil nga nasi nayen la ko degge lola mo tax borom xam bi du meuna wax ni ki am yefer la waye wax ni mubtadi lay doon waye lenn ci ñom nak dañu wax ni mom lañ ko jappé yefer da lay wax ni ijma'u sahaba yi buñ boolo andalo ci ben atami atti bi lu war la dafa am ñenti maratib martaba bu ñëk bi nak moy bi ni lenn ci borom xam wax ni ku weddi martaba ku meddi ijma' bobu da nga kufru ab yefer nga parce que da nga def ñu kharqul ijma' kharqul ijma' nga wax te kharqul ijma' kufru da nga xoti ijma' da nga fi wax ni ijma' da nga dem xoti ko ta mukhalafatul ijma' dafa doy wat man wuté ak ijma' lu borom xam yépp depo dafa doy wat donte ne lolu ijma'u sahaba la waye dal limu bëgg wax moy mam takfir ko ni ab yefer la
1: ijma' moy lu sahaba yi depo
3: lu moy umma bi depo lu borom xam xam umma bi depo waye dal limu ijma'u sahaba yi seenu depo ñoo xam sahaba yi buñ depo ci ben atté la tax muy deugar moy bu fekke atté ba rawat na mu nek atté bo xamanteni xel nangu wut ñom ñi ci joxe seen xalaat imma dañ koy mëna dégg ci yéne tabay sallam mu xibaar leen ko rek lañ mëna def maam mënu ci ishihad lo xam kenn mënu ci ishihad mbirum mëngal ba mëlom sahaba yi mënu dañu di ci wax xalaat mënu ci def ishihad kon su ko waxé rek da ko dégg ci yéne tabay sallam loolu motax ku melni an-nafrawi wala yéne non ñom dañuy wax ni koku ab yéfer lay doon leen di wax nañu wax ngeen koku ab yéfer lay doon waye man nak limay japp moy takfir ko day xawa defé parce que manam wouté ak lu hadith wax leg day jafé nga ni ki wouté li hadith bi wax tam ta'wil ba am rek shufa ab yefer lay do taxaw jafé rek ta aya bo mom ihtimal da tam ay yima la wax
1: manam ci wolof ta'wil moy nga déggé ko nanen
3: ta'wil moy nga déggé nanen mbir mi moy ci misal comme ci misal rek fan ki xawma tabarak min nisaa masna wa sulata wa ruba'a takbin lu ngeen neex soxna yi moy ñaar ñet ak ñent yow nga ni masna moy ñaar kon ñaar muy ñet muy juroom ñaar nga deggi ko non yow te fek yow ta'wil ga manam nekkul wax ay tafay la ci way da nga japp ni ay bi ni su boba manesna ndax atté bi nga wax waye nak duñ la rafir ñu xamé fofu mbir tamit moy lima wax ni ñom duñ ay yéfer ay mubtadi'un lañ comme ni ko leen li ëpp ci waxam saxalé du téwé nak ñu gëm ni lañ gëm saxut maam bugal baami ni bëgg wéddi maam wéddi ko saxut ndax dafa sax ci alquran ci ay yi ma wax bu fekke da ko lool kon yaante mom du wax ak ñent mo ñu xibaar li moy hadith yi ma la wax lo da xamna mom xeyna mom nek introduction ci masala mom suñu fallo
1: legi docteur fofu nonu manam lool la borom xam xam yi wax ci kuko tawil manam tek ko ci xam xam legi nak bu de ko xam nak legi mom tawil jum koy tawil wala yoy manam ci bani xam lako tek wala bëgg ci wala yu mel non nak mom est ce que day dug fofu nonu
3: koku mom ki nga xam tane da ko weddi li ñu ñëk wax moy bu fekke du borom xam nga am tawil amul subha tamit amul lin amul dara waye reeral xeb yi ak beug siwa tax mo way wax koku borox nañ wax ne mom day genn ci islam sharia islami ndax wama yi shaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda lepp leer ci mom pare lepp leer ci mom bo pare muy deugante ak yoonte maissa sallam koku lay melni day def yoonte maissa sallam koku mo su boba muy ben lay mom ndax imma subha lay door wala shahwa subha mam lent buñ la leralé amuto awlay
1: auto lay
3: shahwa banex buñ la leralé amuto awlay ta'wil nak mom ta'wil ta'wil la ci ta'wil mom lu ci ëpp borom xam ko def ñaaré moy tax
1: dina jëf docteur yakana ni laaj bobu leral la ni ci nim ko leral ci nim sa ci alquran ak sunna ak waxi borom xam xam bi ak liñ ci depo ak même ci julli sax ak ñing ci ñaané ak yu ñu mel lolou yakana ni mom ku ko deg rek di nga xam ni man lim ci wax leral jëruñu ci ñëwaat laaj bi nga xamanteni mom mo ci top moy ki neena dafa deg am ñun naan ay alquran yu nga xam ñom neenañ manam gëmuñu sunna dal gëmuñu sunna amna comme niñ ko waxe ñu ko leg ci bi laaj bi sax mu yoonte bi neena ay yalla joxlu ko alquran ak joxal lu tollo mom ya nga ñoñu dañ na ñoñu dal lan moy seen bi ndax li ñu wax manam lu wër ndax sunna da am wala lu ci wax borom xaw
3: wa ñoñu de li leen dik wax moy ku weddi sunna da naka man nga weddi sharia ndax ku weddi sunna li leen dik wax moy soy julli kon wa aqimus salata wa atuz zakah bo julli ak bo nat asaka yep man nga dem rek ni nat nas wala julli na te do way ni ñu julle mom do woro ko julle kon ndax alquran mom dafa wax ni rek julli len wax ni julli len donte amna ayat yo xamne leral na wax ci julli wala yu mel non waye li ñu leral ni ñi julle bi hadhihi alhay'ati alma'rufa alma'luma ti melo li ñu xam sunna ñu net li mom
1: sunna mo yob li yonte
3: bi sunna mo ñew ni ñu ah julli kat bu dé tisbar ñent rakala ñu dafa def tisbar moy manam wax nañ mo julli ñëk li jop ñu ko wax bu dé takusan ñent rakala mo tisbar dañ leen di yalu waxtu sangam la commencé ba waxtu sangam fatiha liñ ci jang ak usar alquran xam neewal jang fatiha ci julli neewlo yi jangal sar ci aw julli dara wax ni la julle nak yoon do sa mo leral ni ni lañuy julle sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisee makoy julle khudhu anni manasikakum jël len ci man limay aje ngeen aje kon yoy yep arkanu islam al khamsa ponk l'islam yi xam juroom la danaka bo ci dem rek bo degut bo jangul sunna do ko mana def bo gëmul sunna waro ko dama war tok di xolé muy ba ci ban ñaari baati seeni muy shahadatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bo gëmul sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëru nga fa jëma gëm ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñu fedilil ni l'islam condition yi lañ ci duggé ak yeyi ndax bu fekkon rek alquran rek lañuy top ci lool akha dama fa intabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum yefari buñ toubé nango julli bayil len boyal len way nañuy toubé nak ak nañuy accepté julli ak nañ koy defé ak nañuy duggé ci l'islam yéna sam moko définir léral sunna sunna sunna ñu xamni li tax borom xam xam yi xër ci top sunna yéna sallallahu alayhi wasallam moy dañ ñoo digal ñu roy ko mom waxna sa kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yahdikum allah su ngeen bëggee yàlla topp leen ma yàlla ma waxoon ko waxal loolu yow Mohamed mais sa gars yi bu ñu bëggee yàlla dañu topp rek yow bu ñu la toppee rek lépp baax bu waa yàlla lañ bëgg beneen bi mooy comme ni ma waxee woon si ponk lislam yëpp mbooleem chaairu diin muy chaairu lislam yëpp maanaam boo xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ci sunna la leere kon maa mën nañ ñoom sulusu sharia dañ koy sànni nisu sharia mam xaju sharia man nañ ko sànni kon ndax ba ci nit ku faatu war fee jógee yëpp jullee gaa yëpp ku gëmul sunna koy teg ko fee kon ndax waxaan leeralu ko
1: nga xam loolu lépp sunna ko jàngale
3: waaw kon ñooñu ñëpp kon nañ dénkaane ne bu ñu faatoo kon buñ leen sàng buñ leen jullee ndax gisuma benn aaya buy wax ni sàng leen néew yi wala aaya buy wax ni jullee leen néew yi wala aaya buy wax ni sàng leen néew yi wala ay wax ni sul len newi fi wala lahd len wala yemel kon ñom buñ faato ko ñu dinkane bu len ken julé bu len sang kon nga xamni kon mbir mi bëgg ci wala rek ndax ñom ñepp muy mbacké sax ñom and la ñepp tay ko ci wowon bu faatu won bëgg na ko julé
1: ci wër
3: day wax rek ci lool dañuy wax ni ngir bëgg ci yow ak ngir bëgg jël bu mbolo wut mbolo yu mel non waye l'islam du luñu fay sharia du luñu foy amna ko am fofu mu mel non suñu tuba niko bo ñëw ba ñett fani ba mel nga xamni yalla fo wut fo sharia islam ku bëgg ci yow man nga jël leneen lo bëgg ci yow bam dess ngay wax ci sharia lo xamanteni yalla bëgg ko ngir bëgg ci yow rek dañ ci naam suñu tuba waxon nañu nenañu won sakku xam xam ngir ñëkënte ak sak mas wala ngir siiw wala ngir xëccël borox xam yi ci galankori gëna lay bokk motax hadith bo joxe awal wal sa'ar bihim an-nar yawm al-qiyamah ñi lak ndik nak sawar yawm al-qiyamah bokku la ci borom xam xam kon ñi wërante lo mané ba ay borox xam de waye bëgg ci wa tax limay wax borox xam ni woko niko yaw muni yalla man ñi lo defal yalla muni ah yalla man kat wuruma lak sawar ndax jangon na di jangale ak di leral ñu seen diine kenn duggé fele niko kadapt ñu suñu borom makoy wax fenn nga dañ ko doon def ngir ñu wax ko wax nañ ko duma fay ñaar yoon ngir ñu wax ko moy da nga bëgg siiw rek siiw mom senegal yomb na bo bëgg siiw man nga dem def leen ta baye sharia islam yi nga xam tane yalla daf ko ar ci biir ak ci biti kon dal lool xamna ni da ñu do yaaka na ci mbir mom inshallah
1: jerejeuf docteur tontu bobu amna solo lool ci laaj yu melni ñu koy tontu ak diko leral ndax ñu bëre bëri ni ko ñenn ñi xamé mu léré ci ñom amna ño xam nit ñi du léré ci ñom non té ñi ñu bëri dañ leen top ñu leen ni déral ak yuñu mel ki ñom laaj bi ci top moy mom néna ndax néna nan lañu tabaxé jakk jakk nan lañ koy tabaxé ak forme ñu wara mel ndax néna day gis ay jakk yo xamé dess ni yeen sa yi day ron yen sa yi carré muy laaj nek ban façon mo ci wër ci sunna
3: wa ala kulli hal architecture ni def marketing melni turki ak marocain yu mel non ñom ñoo indi architecture ci lool ci tabax ay dakar yoy waye sharia mom waxul ni

0: physicien yu bari problème yu mel noonu ne ci masabu maa naan la sax saatir wóorta nekk luy jax-jaxal nit ki. Kon dañuy bañ koon dugg ci jaxat yi jax-jax yi lamp yu bari yow ëpp yu mel noonu mën nañ koo dañ koy bañ bu fekkee mën naa gàllankoor yi. Donc jàkk kon li am solo mooy na nekk jublu penku rek ba pare charte yi tax mu am te mooy digganteem ak yeneen jàkk yi mu mat far sax wala boog salaasatu am yàll ñetti maayil ñetti maayil mooy ñeenti kilomètre maam diggante jàkk jàkk la dafa war a mat ñeenti kilomètre waaye ba ko loolu la nafraa yi wax
1: diggante jàkk ak
0: moroomam waaye nafraa yi loolu la wax waaye Abu Zayd al Qayrawani yaaka naa di nga ko miin mooy Maliku Sakhir mu def Maliku Sakhir ndaxte nii ci risaala boole ci arbaatu alaak masala ñeenti junni masala boole ci risaala moom bi mu ñëwee dafa wax ni waaye loolu nag nañ ci boole ni ci kaw maanaam ngelaw lu yam rek am nga xam te ci misaal bi ñu doon noddu bi ñu doon noddu nga xam te ni ngelaw lu ëpp ba tax li ndégg noonu noddu lu amut bu fekkee loolu amut nee na ñeenti kilomètre doy na.
1: Ñeenti kilomètre.
0: Ñeenti kilomètre doy na maanaam daal kon maanaam ñeenti kilomètre boo seetloo ci la ñuy mën a diggante ak noddu bu tey dem ba dootul diggante ak noddu kon. Léegi nag kon ma des leen kon bu fekkee ay upper leer dafa am kon donte upper leer lenn ji Salafu Saleh ñoom ñu woowee Salafu Saleh dañ ko daan dañ ko daan te bañ. Comme jot li ay julle yooyu yëpp alors que li xam ne wax mooy ñoom bañ koy ba actibaaraat yooyu bañ koy wax ñoom fuqahaaw yi boobu upper leer amagul woon. Moo tax ñu ni kon kii noddu boo seetloo sax dañ daan sopp mu jublu ci xibla yi noddu nii noddu nii noddu nii.
1: Ndax ñëpp mën koo dégg.
0: Ndax ñëpp mën koo dégg kon loolu dañ koy firneel kon ni nekk na jëfandikoo upper leer waaye ñu dara kon. Léegi su fekkee am na upper leer nag nga xam ne kon daanaka boo tollee ci jumaay Touba man boo ne ëllëgee dañ koy dégg fi ne. Dañ koy dégg donte Touba gi des sax moom ko bay na xaaw bay na Touba mii lu fa indi si fa say doo xel léegi bi si biir kii ba tey li may wax rek mooy ci jamono ji nga xam ne cool yi bari na maam rajo yi dañuy xumb jàng yaa ngi fii nangam a ngi fii nee ngay musique fee bu fekkee appareil bi utilisé nga ko day mel ni kon bu fekkoon loolu lañu xool kon jàkk yi kon duñ bari. Bu fekkoon maam dañoo wax ni ñeenti mille mënta ñàkk kon jàkk yi duñ bari fi ne nii. Kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñoom actibaar bi bu njëkk ci sawtu bi la woon ci kaddu gi la woon. ñu xool li nga xam te jàpp ni bu ca kaddu àggee doo si ko déggee di mu tolloo ñeenti kilomètre. ñetti mille maayil ñu ne kon ñeenti maayil yooyu daal kon doy na sëkk. Waaye léegi buñ demee ba jamono nit ñi gën a bari nit ñi gën a bari. Liy judd gën a bari. Su boobaa man damay gis ni bu ñu ko tënkee ci ñeenti kilomètre rek day xaw a nekk loo xam ne heure la yoon. Heure bu rëy la yoon donte mësa xam ni loolu wax mais heure lay yoon.
1: Ndax nit ñi dañu xëcc ci jàkk ji.
0: Nit
1: ñi jublu wax nit ñi dañu xëcc ci jàkk ji daal.
0: Maanaam jàkk mën naa néew boobaa. Te jàkk dafa bokk chair islam daa bokk symbole islam yi ndax gan bu ñëw la mu war a njëkk laaj mooy jàkk ji fan la
1: nekk. Jàkk
0: ji fan la nekk. Ñu ngi Imam Ahmad bu rëy boobu bu mu dee wàcc jàkk ji mu génne ko. Ba ñuy waxtaan ñoom ñaar maa ko ba mu di négocier maa ko mën daal ñetti ñaan laa amoon ñeen nangu naa ñaar ñëpp suñu problème moom des benn ban la mooy gis Imam Ahmad mu ko maa ngi nii. Alors que li muy wax mooy jàkk du question que julli rek mooy ab liggéeyam. Jàkk julli rek du ab liggéeyam jàkk tabax ay borom xam-xam ci liggéeyu jàkk la bokk. Dalal ay gan ci liggéeyu jàkk la bokk. Dajekaay ay famille ci liggéeyu jàkk la bokk. Kon li loolu kon dañuy xool kon dañ ko aajowoo rek kon borom xam-xam dañoo dajewoo rek waxtaanaat ci. Actibaaraat yi tax jàkk ak jàkk war a jugee ñu xam ni nekkatul léeg kàddu gi ndax bu boo gisee tax ñu ko doon bañ bu njëkk mooy yenn yi rek ci misaal ñaari jàkk yu jugee mu mel ni Masjidul Dirar lay am bu boobaa kee day tabax kii daal ni ah man kee du ma jiite kon naa dem sama yeneen jàkk loolu lañu bañ. Waaye bu ñu muccee ci xilaafaat yooyu yëpp gis naa ni maanaam kon du nekk loo xam te ni day xaraam wala ñu koy sib ay jàkk yu bari yoo xam te ni mën nañoo bañ a soree loolu. La am solo mooy buñ jigee it na ñëpp di fees. Kon daal actibaar gi man li ma jàpp mooy. Ci feesaay bi ak mbooloo mi. Waaye wëri su ko tënk ci kàddu yi. Waaw wëri su
1: ko. Moo jàppale di dara. Docteur yaakaar naa loolu leer na nañ. Kon damay dem ci laaj bi topp rek ba léegi ci jàkk la ci xeetam la mooy ki na ne ndax imaam bu toogee bu julli àjjuma bu toog dikkee ba toog ci kaw minbar bi ndax sañ naa julli foofu am déet. Ma toftal ci baneen bi ndax nee na diggante ñaari xutba yi ndax ma resta faa ñeent soxla am déet.
0: Waaw suñu fàllu ci mazhab bi moo xam ne dañu lay wax ni la bu imaam toogee ci kaw minbar bi dañuy sib kunaafi la. Waaye bu ñu xasee commencé xutba dañuy xaraam kunaafi la.
1: Mazhab bi mooy mazhab bi.

0: waye bu toge rek am defagul dara neena assalamu alaykum ma doli wati fofu ñu bari japp ni imam dafa wara taw do wax assalamu alaykum waye li gëna wër ci mesal ni moy buy rombu ni ñi def assalamu alaykum lolu mo gëna wër buy rombu ni dafa wara assalamu alaykum bu dina ba tok daj tok nak waye imam yi ba dañuy tok do wax assalamu alaykum lolu luñu mëna baye xel la bayen may kon bu xasse tok kon la tax duñ bëgg munafila moy bu talab son ci nafila ba bo sétlo noddu ga dana ko raw imam day togn do nodd ben ñaarel ba moy man na ishghal imam bi man na yitte man na stress imam bi nim toyon mu jaharam mu julle yow imam ñettel bi moy bu yexé imam man na ko waxe khutba te dañ wax ni ma qaraba shay'a akhadhakum hum lu jige ngir day jël atem motax mari ci ak mano muy duma ko aram man dama koy sip ndax dafa jige lu aram motax mu sip ko waye bu commencé khutba day haram amali yow bi ñaarel moy ban
1: moy digënd ñaari khutba
0: yi digënd ñaari khutba yi digënd ñaari khutba yi lu upp ci borom xam xani wax ni imam day tok ngir noppul ñu ba dañuy jël di ñaan amin donte nak amna ci salafu salih ay nit yu bax gaay yu bax yo xam japp neena ñom la tax ñu lay ñaan moy li yeen dama sa wax ni amna ci aljuma waxtu bo xamanteni ab julit ba hadith ba jeex manam ñom ñu japp ni waxtu wo mëna mu doon ko ndax waxtu ñu neubul mo tax comme ñu neubul lil qadr non lañu neppu waxtu nangu ñaan ci bisu aljuma bi ñom ñu ni dal kon nañ fexé ba bu imam di ki sa nañ ñaanale wa akul hal waxtu wo tok gogu imam tok ñaan waralu ko la bay wax ñaan waralu ko waye ku ñu ñaan tamit kenn lo wax dara
1: kon kuy ñaan man nga ñaan ci ñaanu bop waye tu yaa ci yaa ne imam day ñaan ba nga nan amin
0: de imam ñaan mo ah xeyna ma ñaan bo xam tamit ma ñaan waye mom dafa aslan dafa to ngir nopp ndax lolu ñaari khutba la ma aljuma du ben khutba ñaari khutba khutba bu nek fi bu khutba bu nek mo tax khutbatal juma lañuy wax ñaari khutba aljuma ni ndax bu fekkon ben khutba def dem juul rek julli gi la yaa waye ñaari khutba yépp ci khutba gi lañ bok mu dess nak ndax kay ñaan wax ci digal ñaari khutba yi lam def da aramal de ken mu ko aramal ndax fofu imam khutba la tud wal imam yakhutub li anta sallallahu imam bi du khutba ay hala kawnihi yakhutub ci hala bi nga xamne mom ngi khutba su boba ci lay aramal ko xamanteni mu kay julli su boba lolou la suñu mazhab la ñu
1: ngi dajal docteur yakana lolou leral nañ leg ñi nga xamé ci nak ñom dañuy nekk ci jumaa yi di defal sappé xéet mel non nga xamné même bu imam du khutba ñom dañuy wax da ma sëñu ñoo japp leg bokkuñ ci yu ifé ak mel non
0: tañu ñu wara julli waaw ñi nga xamanteni ni dañuy defar sappé ñi def lu baax ndax ñom min rijalil hisba maam ci gaay yi xamni yahtasibun ñi def lu baax ta lañ bokk ndax ñamal sappé lañ ko sopp li l'islam bëgg nak bu fekkoon julit yépp yor nañ jikko l'islam ni ko l'islam bëgg bu imam né istawu rek yamay lañ seen sappé rek problème doot amati ndax bo dé ci réew l'islam yi avancé dëgg tay imam du sonna da am istawu rek ñepp yamay sappé waye fi ni lay dañ tolo ni sam mu arrière wala yi mel non waye mu teggi tankam lay mel non ndax yalla taw la bu len bayyi ben bayal ngir shaytané ngir shaytané mo da sax maam keno yi juma yi la gëna wër moy la gën moy sappé ci xaw ko daw tuti keno yi bañu wax sen digënté comme ci hadith ñewé lé ba wax fofu rek moy kon laaj
1: moy moy digënté ki bi manam ñaari khutba yi manam ñi nga xamé ci ni dañuy wër di defal sa xéddi la
0: waaw manam
1: di wax dal ñoo
0: ñooñu la gën moy ñu yamalé sappé ci ak jundju ci ay jundju ndax comme dañu nara julli wër ñoo wax ndax yeneen sa ñeem ki nga déna sax bu ñu ko sax bu ñu ko noppi
1: néna bu ko ku wax sa bu ko noppi
0: waaw bu ñu ko noppi ndax so ko ñeew mom da nga déssa mo amna problème yow kon bëll indi sa problème dañ ko dindi ko bako mané ñu baa fi taxo dama wañu dara ngay so xamné du ñepp nak ko fi taxo do no saami bu ma sa def di julli am de nit ñi ñepp di ko xol muy leen lu ngeen may xolé xay ñu bari yéne sa duko wax ni ñi julle ni ko ñi julle ëlëgë julle gi kenn du ci wax kenn du jotna le bay wax moy manam ñoo min rijalil hisba man la gëwon moy suñ ko mané rek ñu yemay sappi avant imam di tok suñ ko mané wala bok nit ñi am abé di xamni julli ñu war yema sappé digelu suñu borom digelu nit ñi ñu jofé ko bu féké mën ta ñaka ñom kon nañ ko def ci ak jundju té baña wax ndax ñom dañuy julli dañuy julli té ñom dañu jamono yi ngi koy def dañu war di julli khutba bi war di julli khutba bi bu dé ñu am ñaari tiyaba am tiyaba yema sappé am tiyaba yi di julli khutba bi tamit ndax loolu liggéey jakk dafa reuy tamit dafa reuy lo
1: dëgg def kon ma wax bal ma agalé xamna li dess ci waxtu yu bëré tut señ mo bu féké ni señ ni amna ku woté ci nek ci ligne bi mëna ko duggal en attendant ma agalé ñu agalé laaj yi xamné mom mo ci dess yi ci xaj rek lañ ci xajal ndax da mel ni li ci dik ci ay laaj yépp mënuñu ko tontu imam ki day laaj néna mom néna da doon kaf wax soxnam né ko fassé na la néna loolu fassé dañ ko japp fassé dëgg
0: bu féké ci théâtre la nek sax ba paré nek soxnam di jouer théâtre ak mom bu liko wacc na ci bit théâtre bi sax fassé ma doon la ndax salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd ñett yoyu mom bo ci café dëgg la bo ci dëggé dëgg la
1: mo ñetté
0: goréel ak fassé ak goréel ak fassé ak mayé
1: ak mayé
0: ci ñett yoyu mom bo kafo ni ko mayal sama doom ni tuddu nangam sax dañuy wax ni bu ko joxé ci ndax sey wéré fassu wa bo ni ko wacc na sama jabar bo waxé lolou nga xam tane ñom da ko wax même bu dé kaf ni ko wacc na sax bu dé kaf sax sey ba tass na
1: ki lajum bi ndo nak laj bu ñëk bi momit néna dafa fassé soxnam lu ba ñett yoon ba jëkkeer war fé ñaaral way néna fassé yëp amu sédé
0: mom ke mom fassé soxnam ñett yoon mom moy sédé ci xam nga yi wax ni ma am fassé ak sey bëgg nañ ci sédé waye bëgg goom yi ñu bëgg nak ak chat goom yi nak téwul bu dé fassé la mom bu fekké ñom ñaar lér na ni am ndaw ci lér na waye fassé na ko day xaral ci mom sey mom moy bu fekké lér na fassé na ndaw ci day xaral ci mom sey ndaw ci don dem sey
1: jërëjëf ki néna da doon ngoro ko xamni maam dafa nek ci idda waye néna ci bi idda jéxé mu tak ko waye bimu koy ngoro néna mi ngi ci biir idda gi ndax néna ndax tak bobu wala bu la am dét
0: waye jërëwul dara manam ke ci idda nga ngoro ko nga def lu haram la gëna wër waxe baax man nga def lu haram waye ginaaw biñ ko tak mo fukk ne dëjë jeex sey ba fasu na waye la dañuy wax ni manam la talazuma baynal ismi wal ijsa manam bakkar bi ak jëf ci sax jëf ci wër amuñ ak takko ci misal mom def na lu haram waye teew lam sey bañ ko fasal dagan na ci misal tay ki doon julli den nak nit tafo ak xalissam da yeugatu yeugatu bu bari xam nga bo wajju di meuna bax ba pare ni sajjina sajj yo yam bakkar kon day am bakkar ci lan doon ngoro ko xamni ngoro lu wut du mahal ki doon ngoro du mahal waye bu ngui koy tak rek na mahal man bu ngui koy tak man na sey ndax bobu idam fek na ma jeex fek na ma jeex ku melni im tay mi na da ci taral lol mom ci taral lol mom neena mom am lol mom desko deg sax neena desko romb
1: kon def na lu waram waye yakul sey ba ki mo ne day laaj dafa dik ci julli di ci sak baam ndax imam bi ci tay ji ndek la nek am ju mujj mu ne ndax day yene and ak mom
0: xaj bu mu dugg ci biir julli gi rek day yene wa roy imam bu fekke la moy laaj
1: fu mu dugg rek day yene
0: wa dugg na yene roy imam ndax mi top gi na imam
1: wa kon yakana laaj bi jiraatu mu de ndax ñene bimu ko wéré ni ci tay ji mujj lay ñak ndax day yene am de
0: wa xamna bimu laaj na da bëgg ni ñu jariñu rek
1: ki mu ne ndax imay dagal na
0: jigi imay waaw imay de mom amna ci ñum dagal ki yar soxna tam nek ab jif wala ab chrétien soxna sa bu imay won graw ci kaw imay nek lo xamanteni xamé mu ngi yéfer rek ñokay def imay yéfer def ñu ko donc juri ñu koy def tan xam nañ ci rew juri la bëgg wax neku tusabo neku nuru ab yéfer kon bu fekke mom imay ba mom mi koy def manam julli waruko wala mën ta julli jamay ñu koy def su boba dara ñew ci parce que imay tax ñu koy haram moy boko jappalé sam japp du ag motax lool ci hikma moy hikma bi deug amna yeneen yo xamne boko jappalé sam japp du ag waye dafa am yeneen hikma yi rek mais bi mom ben hikma bu rek ma ci nek kon bo imayo te fekk ndaw si nga xam tane dafa nek ci misal ci nufasa nek ko xam tane ni wasin la deretam jeexagul wala mu gis ngantam deretam jeexagul imay won ndax julli wara ko ja ken du ko ni fo li nga def haram
1: ngay def haram
0: wa niki non yi bu fekke ab jeef wala chrétien am julli duma wax ni julli wara ko ndax suma wax ni julli wara ko am na ñu wax non man ma jam ndax furuul ibadat yi ndax dañ ci mukhataba yefar yi wala bi bu khilaf la bañu ulama ndir usul yi waye li bëgg wax moy manam bu fekke chrétien am chief la ko gëm ni manam julli waruko su boba bu imayo tamit kenn duko mëna wax dara imaay nak moy lo xamanteni ni day tak ci derbi nga xamanteni boko laal boko dindi won tay aw yaram lay doon aw yaram lay doon waye bu fekke du amu yaram nga xam lu melni football wala yemel nang la moy matière bo xam day melni imaay pare amna legi ay sans football la su bobam pop dara du ci nek mom
1: ki mo ndax prik dagal la prik jigen prik
0: prik wa prik de li am solo moy xamna ni masala mo xamanteni ni ku ci waxte teyew man nga ma ngi te indi ay leunt leunt ba tax ñenn ni daganal lu haram ndax ci mazhab ñun liñ japp moy hunaka farqun baynal wad'i wal wasli sa dal maliki yu dañu gis ni manam yoyante may sal ni wax moy wasl manam jokk la wax jokk karam
1: manam jokk karam
0: jokk moy nga jël karaw ga jokk ci sa karam fas ko tak ko koko mo haram ko nasbi lo wax teggi nak kon teggi tek ko ci koko mom borom xam xam mazhab mi li gëna wër moy dañu wax ndar nepp ci waye nak dañ tay yokku ni ci kaw mu nek lu la ndax bu dé karaw doomu adam la xam karaw doomu adam mom bari may wax waye li ci ëpp solo moy manam doomu adam ju faat ñu dindi karaw koko musla la te musla dafa haram manam nit am neew bu faatu kenn amul duwa dindi len lu bok ci mom rawat na koy jaay rawat bu fekke ak ciir la kon bu fekke wër na ni prik bi jowew ci karaw doomu adam te jowew ci sobe
1: doomu adam bu faatu
0: bu faatu même bu dëdund même bu dëdund ndax doomu adam bi dund amul droit jaay karaw ndax karaw ak ciir la ci mom jaay ciir dafa haram
1: bu ko dindé sani ko nak bu ko dindé sani
0: fenn bu ko
1: gay faaw
0: doomu adam ay yobul ndanda prik dafa xerbe kon dal li ñu xow nak la bu ko prik tere bi nga xamne dal dang koy jël tekk ko ci sa ko bop rek amna ci mazhab bi ño xamne wax dara neewu ci bari imam shafi rek wax dagan na ci kaw sa borom keur nangu imam ahmad bin hanbal dafa wax ni dagan na ngir a jox waye ci mazhab mom ño wax ni dara neeku ci waye li may wax lu ci mata baye xel la ci karaw yo mu joge ndax do ma ara joge lay mel ndax laam nak la bëtt wallahu ta'ala
1: jeureuf suñu imam lolu leral nañ ki mu ne ndax war tef xef xam nga jigéen ñi dañuy wat seen xef yi ngir diko rafetal ak rafetal ak yu ne ba
0: mo ne xana yeen la bay waxe
1: wa yeen
0: wa yeen wa
1: yeen baba
0: waaw yeen dafa ci wax nas bu leer nañ hadith bo xam mi ci sunan wax ni yalla rabbuna ki nga xamanteni day wat ay yeen mba mu koy wañi ki koy def ak koy defal yépp yalla rabbuna leen loolu nak hikma bi yalla mo xam lu mu doon ndax bu fekke dañuy wax ni li tax ni hikma bi yalla xam lu doon moy karaw yi ci doomu adama amna ci yo xam dafa dagan ñu wat ko am yo xam tane ni ñu sip ko wat am yo xam tane ni dafa haram ñu wat ko ci misal sikim dafa haram ñu wat lepp niki non ay yeen dafa haram ñu wañ ko bañ ko mu goor mu jigen ci misal waye tan jigen bu amon karaw bo xam tane day melni goor bu boba dañ koy wat bu de bop nak amna ñu wax ni manam dañ ko sip bu fekke du aajo bu fekke dag waral ko bu fekke aajo lay mel ni ko sama ala ko lekh lay wax ni moy hikma bini hikma mam xaran gi tax sharia aramal wat ay yeen wala wañi ko nekul lo xam tane luñuy meuna gis la tikulo waye dañ fofa dañuy wax ni sharia mom kenn du contest nan lutax mo def li wala tax mo def le ndax su doon lool rek ku sangu ba set du ci genn man nga dem julli waye taw dañ nan leman japp kon hikma lay wax tane yalla mo xam na tax mo def ni ko dañ ko wara defé buñ ko digalé ñu ko wara baye buñ ko téré
1: nek am gën wëfa
0: dél wënd dal dañ tar sax
1: xamna ni yërepp dina bari ki mu ne day laaj dafa tukki woon yag fa néna bimu diké fekk ñu mayé soxna keneen tak ko dal moy laaj ba xam ndax da wara jëlal soxna wala dañ wara ñakkar ko
0: wa xam nga loolu tamit li tax tontu ci dagan na wala haram na du yomb 100% fokk nga def ñu wax tahriru mahal nisa tukki yag fa sharia bu fekke tukki yag fa te ñang koy deg ma ngay wote telephone na ngay xam ay xibaar na ngay xam leppam su boba mom ku tak soxna am na tak soxna ci jamm waye tukki bo xam da nga tukki dem ci am rew ci misal la jox dem ci rew mo xam tane ab guerre dafa am ñu tok ay at am ñoom ci ñent lañ ko dëgg am ñu ko tey ci lu gëna ëpp am ñu gëna ñëw waye ñu tok at yoy yëpp gisuñ la ci dégguñu benn xibaar ci yow gisuñ ko la gis xamuñ benn ci yow duñ dégg sa ko an déggol ñu ko bëpp sangam su boba bu soxna ci mëna tamuñ wala mën na muñ waye yow xamaduñ dar ci toñ xaar la ba son de deguñ dar ci yow ñu japp ni su boba soxna ci day japp id day ku faatu bu japp id joj ba paré nak ba amaat borom kërëm bobu mu amaat tam taku gina id joj borom kërëm lay doon mom su jimbisi nak digënté ci misal mu ñibisi waat dañ man kat man ni may jappon ko sax keen xam ko way mel non wala ma nekkal hôpital febaron teema fa juroomi adi wala mel non mo tax yuro mo mu mo wono joko yeen su ba bu ñewate ah soxna jamm la fay fekk xana ñu négocier kon waji bay war soxna mu japp idi mu takkar ko loolu kay ma nekk waye nak kenn señu amut droit wax kenn ko baye soxna ba soxna jamm la wallahu ta'ala a'lam bissawab
1: jërëjëf docteur na benn am na laaj bi dess may waxtu yi dab nañu xamna ni kon dañ koy bay mu nuyo mu taggo mom docteur bu fekke am na ku nekk ci ligne bi digënté bi mëna dugg def ay laajam bu fekke am kenn ko xam nekk na ci ligne bi ñu jox docteur mu taggo ndax amna ay laaj yu bari bari yo xamanteni ci ni ñew na fi waye duñ mëna jallal yépp waye amna jotaay mom day woy di continuer kon ku ci am ab laaj rek man nga ko yonne ci numéro bi nga xamanteni ni mom lañ ko doon yonne moy 77 682 18 77 kon docteur mo bay la taggo rek bu fekke amul kenn ku nek ci ligne
0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله في نيابة الجامعة إن شاء الله جبين جتاي تبارك الله الخادم
1: آمين جريجف دكتور تي تاكو بام سلو أغنيالي ني واخ أمين تي لاجو أمنا سلو واي تونتو جاغنا لي ليرنا تي نيكو تيغي تي القرآن والسنة اك واخي بروم خام خامي kon képp koo xamanteni ni am nga laaj rek mën nga koo yónnee ci numéro boobu nga xam ne joxe naa ko léegi nii ñu ngi leen jox dig daje ba beneen jotaay assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: رئيسها بك وصلي يفقها من سيد هذا الدين ربي اسرح لصدري ويسر لأمري قال وقدة من لساني يقو خولي وجل كلامي راسدا ومرسدا وفكرة نور وقلب أرسدا صدد لساني نور جناني سفل عماني وسب رأيه مكيلتي مكتاتي بي مكو ترسبتاتي رأس مدية تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bi ñeen nuyo siara leen ñu ngi jidal ci nuyo ak siara bi cheikh mamadou muntaha diko ñaanal mu yagg fi lool mak ta ndak wer waye nak ñu lay nuyo ba ak ziaré kilifa barab bi di asama ñeen cheikh abdou salam mbacke diko ñaanal suñu borom taxaw ko kat nan ko ba yene ngi meene liggeel maam ci tol bu tol bi mu aggal ko ci barki borom touba mbokk yi telespectateur asama liya yene ñu bayal seen émission goudik maulid ñu ci doon baaxu and ak serigne sen bokk talibé serigne cheikh jeng yalla def tay mu am ngant ñu dark fi wotu sen bokk talibé serigne makhtar nek ci kaddu gi tay nak ñu am mbété ak banex daali dalal daaira nurul halal nurini bu touba jannatul ma'wa tay ñoo ñew nek suñu gan inshallah taala xamna dañuy ñëkëti waxtu wi rek daali jox suñu fallu jeuwriñ ñoo mo fi téwal jeuwriñ bu ko defé mu daali nuyo ak mbokk ci koy sétane bu ko defé tamit daali jox kurel bu ñoom tamit ñu ubbi ñu ak xazaayit ñu daali jublu ci waxtaan suñu baal ñu leen ñu dila séra
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika shariatan minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi hadrun bismillahir rahmanir rahim ñi ngi ziaré mbokk yépp di leen nuyo di leen ziaré di leen jox seen wacc way di nuyo mbokki ñu fekk ci daara ji muy wa kër Serigne Abdou Samad di nuyu ñi nga xamne seen ñoy baaxé ñepp daara ji rek di nuyu tamit gaay yi nga xamne ñom la andal
0: inshallah
1: téwal fi jëwriñ parce que ñé jël kaddam rek ci mbaxu Serigne Touba inshallah katon ya
0: mashallah jërëjëf jëwriñ Serigne Fallu gam mashallah ci nuyu bu am solo bu dama tare kon bu ko défé rek xamna dañuy daali jox wa kurel gi daal ñuy ubbi la xasaay inshallah taala bismillah okay

xamne ya ngi baye xel radio Asamadia FM 102.9 ci kaddu gi sen mbokum talibé mortal kan ndongal Touba fasiyene andat ak bokki julide ak bokki talibi ngir nu soññante aslef ci waccay bu am solo bi nu nek te moy tabaski mu deukmal te ñaare bu ñewé day yobbu fitiñu bare bare te ak jaamu yalla nak bu démé bay yobbu fitna bay yobbu fit lolu wala fi di leb nan gasum ñambi buñ la cey yor ay goj daga tak gi reen ba gasum ñambi buñ démé ba di la cey yor ay goj daga tek gi reen ba waye jaamu yalla itam bu démé ba di la jural fitna daga tek gi wartef wa lolu nak moy jural ñu bare bare bare bare ay choono yo xamne dañ koy jankontel ci bis bi am ci ño xamne it bu bis bi jalle lañuy doga teggo nak ay choono yu bare bare ngir yañ ci yan won te atunuñu ko lolu mo leen di mujj jural fitna ju reey reey lolu nak moy liñuy wax naan boy gas ñambi dem ba yor ay goj am ja teggi nga ren ba waye jaamu yalla rek bu deme ba dila jural fitna ci jamono ji nu tollu war nga xolaat la ngay def ba xam lu ca dugg ndax batum mastatum ba kusum borom dugale ci bir mbir yi la ci teggil bepp julit fitna bepp julit sun borom teggil ne la ci fitna waye ñun ci suñu bop ñoy yan suñu bop yan bu 10 bo xamne duñ ko attan wëlbeetiku waat simbo suñu ronkoñ di joy ci digg penc bi di joy ci digg penc bi mak ñi day ñom balen l'islam yittele te ñor leen ñom day daanañ jaamu yalla deug deug jaamu yalla waye yu mel ni tam budike dañ cey wakirlo yalla borom bi subhanahu wa ta'ala doylo ko ci and ci ak lam len ci cirele and ci ak lam len ci cirele mak ni da nañu son ci wéru koor ko selal diko label diko defé len ko yalla sante da nañu son ci julli juroom waxtu ci nek ñu jexé ko ci waxtu wa da day and ak lab guma sekk seen yaram ak seen ciir lepp lo xamne fardayn la mak ñi da nañ ci sonn bu baaxa baaxa baax waye lepp lu baatu massa taxatu massa duggu muy kem bu ngeen ko mané lu melne aj makka lu melne zakat ak yu mel nonu nga xamne galle na ci sawlos ci kaw boko mané xam nga lo bëgg bëgg gënné asaka ta amulu mat ni sa mëno gënné asaka mëno ko gënné wayé joxé ab xaaliss ak ni mel taxna kenn néw damay xinté wo gënné asaka par force ñi ko am sax lég lég ñu sëgg ko ñi am asaka ji lég lég ñu sëgg joxé bi lég itam dem makka nga xamni ci ponk l'islam yi la bok wayé comme dañ na la bo amé lu ko man leg leg nga gis nit ko xamne do gis nit ko xamne day xinti woni man par force damay dem makka damay dem makka parce que yombul kuko yalla jaglel nak def gi daf la war kuko man def gi daf la war ndax ponk la ci diini ji ngeen xamne su borom da ko tudal ci bi ponk yi kep ko xamne man nga dem makka daf la war ci sa alal sa katan ci sa guer bu ñatti dajé dem gi makka day war ci yow ndax lolou sun borom da ko bolé ci ponk l'islam tabaski ki nga xamné moy ñeu sonal askan wi yobbu len ci fitna jo xamni duñ ko attan ba rew mepp maasi yanuko sunna la su sa borom dogalon mu fedli ko ci sayyiduna muhammad alayhi salam ngir mu roye ko ci sunu mam sayyidna ibrahima

يا أهل بري يا أهل باري وجولي بري بري ذكاي ما يهيو بي مبدغ

0: bare bare la da jang waye nak dafa beren khassida sindi di mu donan khassida mom ba dana wax ne khassida yeb bu donan aw ñam sindi ni man leen tegaay man leen ndawal ba mat sindi ni man leen ndawal ba mat lolé tim dund gi mu dundal ci khassida sindi di deg na ñu ne seigne touba moko joxon khassida sindi ko diko ci geelo mam jaara mu diko ci ñaanal ak mam astawalo seigne moko joxon man mi sam jëm bop nak man mi di wax ak yeen man amna luma sama baye netti lo xamni ni fa la kimta yem man sama baye sama yaay da no am dom yi dem muy am dom yi dem ba am luma fukki dom ak juroom nin mako waxe dom yep dem sama baye baye malik njaay tombu del yeureum sama yaay bëgg mu am dom mu nako nan dem ci mu tagu sama baye mo doon sama rakki baye sama baye mo doon magam mu tagu sama baye nako adama ñang mi dama bëgg ko yobbu soxna atugaan mu ñaanal ko mu nako ah yow de mel na la ndax man ni ma la gëreeme ak ni nga mel ci man mo sañ da nga yobbu sama soxna ba nopi doga ñew ne yobbu nako waye jërum nga dima tagu dem len mu dik fek soxna si tay fi tay nin mako netile fi ni ne bi boba ab neeg la won bo xamne dañu bëgg jëmmal ko tek ci saker yu bes mu melni da ko defan manam da tabax ko ni di ci tek bañ mo maxe ñi ci tek saker bi saker yu bes sama yaay ñom takit xati sama yaay mu ne ko jërul wax dara dem len fi sekk dana bax sama bi ay neena ñu nek di sekk bay dem mu jox ma soc sum ak tiaf ne ma dana bax wéro soron soso man dong la sama yaay am kon man bay adama ñang dara am wax naan yow duma la santale dara lu dun baki ndax yow sante soxna ci moone juro lolu bokku ni ci kim tanam wa lolu nak mom dal mom lolu soxna señ bay cheikh man mom la ci xam ci luma mëna wax waaw ma jere
1: jere ngeen jëf mbokk yi batay no ngi ci bis bi nga xamne ci lañuy fatali ko ak ñaanal soxna aïssatu bintu khadimur rasul bi ñu ñewet ni ma leen ko waxe fekk nañ fi alu khasida ni ma ko waxe ku ko wax di nga tuddu bay mustapha dieng jalibatul maraqib bi ñu ñewet fekk nañ ko fi mu nekk ci bis bi nga xamne ci lañuy fatali ko ak ñaanal soxna ci bay mustapha ñu bëgg rek nga fatali ñu ci soxna asugawan waye ak it ku ko waxe wax khasida seigne touba yi nga fatali ñu aslef ci khasida yi waye ak digëntem ak soxna asugawan
2: barke borom tuba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokk julit bokk talib yi invité ñu ngi ñuy kenn ko ci rek ci tam no ngi leen ciar gën ko ciar no ngi jéggul ñëpp di jéggal ñëpp ngir jëmm xadim sallallahu di sant yalla sant yentu bi sant borom tuba leen sant di xam la ci ñu fi taxala ja tay muy soxna aisha ci gawan bint khadim rasulullah jëmm la jo xamne borom sañ sañ la sayr batin kon nak lañu ñëk ñaan moy ku fi tew rek sa aaju faju barke borom tuba ci sama mbak yalla fi yag kiman bal yeenum ci yoonum def kërëm ko bëgg tan bokk ak mom seññu taxa mbakk yalla fi yag lool te mu yeenoy def ci yoonum murid mu def kërëm ko bëgg tan land ko ak mom ci barku xassidi bu ko defé kon soxna ci gawal jëm na jo xamne alquran xassay moko ñoral waaw am señ señ lool ndax fi mu nekk ci touba de ah tolo na jëmëna jo xamne ku fi ñew dañ la jangoro dañ la liggéey lo ci alquran xassay ko kërëm bi ci xale amna jëmëna yo xamne neek ñax bu fi nekk bo xamne dala senn waye note bobé dafa yone Seigne Blade dama leen xamé dama tawte ma sama tiri note bobé non la nax saye bam jadd Seigne Blade fi dal yebal ay mbinde ñi defal kër ko bam metti ayub kon nañ xamné borom señ señ ngok jëm na jo xamné tabar fa kala señ señ la aman am shayr am batin kon nak ku fi tew bo do nit sa ci xol sa ci ju ko rafet lo fi ñaan mu nangu ci lu bax yalla ñu yalla fa ciat tan tam dafa ñu deg ak deg dafa ñu nit dafa ñu xam xamé shayr ak batin ci suñu lepp doon borom ci bay kesse suñu borom muccul ci ak moy yalla muccul ci yak ak yakul xamna nañ xamna kër gi mom kër barkelu la kër tawfiq la kër tayshir la alquran khashay mom rek mo fi sam kon la nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa ba ci yalla ak teggin ak talibé ta xamne mom moy li am solo kon nak yalla ñu bu suñu borom ka ci barkem to borom dal ko maqam fam nek ak borom ku fek ak ko fek barkem jabatu borom ci ba gep ta radio bi yalla barkel fu mara ak yalla daj senegal gep daj adna bep ci barkam jaribu ci marax ak bokam يشرت لي يا مالك الأشيرة وقلت لي توفيق وتيشيرة وعبد اليوم به كن فيكون في دف وجلب وتيب لتكون فرحت بيني وبين الري جمعت بيني وبين البري فرحت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين أمنتني من لرر القناش والجن والدمان والناس والتقن لكلام الناس ولرر الأهين والقناش دمي الدم من على دلولنا قبل وسيل من الأغنام وانشر علي البركات دولور ولسايك في كل ما يلور جامه يا قن أنت المغني سالي بتجبل المتقين كل يوفي توا بيسكن تيبي بلا يشاب الأي تيبي فتهوها بيا رشاخ يا ملكي ليفته وهب لي واجخم كل أنا يسرت لي يا مالكي الأشيرة وقلت لي توفيق التيشيرة يسر له بخدمة المكين كل أجل أهلكم فيكون بركة برمتبا بركة دومي برمتبا بركة سيتي برمتبا barkam talibé borom ci baye bal ko saytu borom ci baye yalla aji fadi tan ci kepp ñu loré ñu xam ñu xam barkam jalib ci baraka ko bokkum wa ma tawfiqi la bref jere jere jeuf
1: jere ngeen jeuf mbokk yi ñi ngi am mbekté bu baaxa baax batay nong ci bis bi nga xamné ci lañuy fatalé ko ak ñaanal soxna astu gawan té muy bis bo xam nak mbokk yi ñu ko fatalé légui muy bis bo xamné serigne touba moko ci joxon ndigal sa yu dikké rek ñukay fatalé ak ñaanal soxna si yakar na ñu bare bare gis nañ ko ci suñu plateforme muy ko xamné soxna si moko yaral bopam waye mu don ko xamné ku jaxaso won ak soxna si la bi ñu ñëw ci magal gi ñu tatan ay cadre rek ci mom ci mu fatalé ñu kan moy soxna aissatu bintu khadim rasoul ni nga xamné non la don yaré waye ni nga xamné non la bëggé won serigne touba ak nim bëggé won khassire serigne touba
3: assalamu alaykum mbolé mbokk talibé fi téw yépp ma ngi leen di nuyu ay bëgg ñëw yépp ta ñëw ñu ma ngi leen di nuyu leen siaré baax yëm soxna su gawon mbacké di leen jox seen waccu way bu baax di bokk mbolém talibé bis bi nak di ñaan ñu yag ko and lool yag ko bokk lool sun borom yalla yagal na fi lool ta lepp luñ ci def yool ba ñu jotté ko ci loxol soxna su gawon mbacké bin cheikhul khadim ñu ñu ko tax di tok ci bis bi lepp luñ fi way jëf rek yalla nak lool ba ñu tek ko ci loxom ci barké seigne touba no nga sant yalla bu baax nak di sant yonent bi bimu na faralé ak mom mbolém ni ci mar mi ñepp nga sant yalla di sant yonent bi di sant bimu na faralé soxna su gawan mbacké ndax amuñu fayam ñu ni nga nagu se won ni rek ni na toga ci da bar mi non la ñu yaré won kenn ku ci nekk sa bop la gëna sa morom ndax lool la defon ci ñun da no yaron yaru batin bo xamne bi nam nu bëgge won non la wal bëti ko xol yi bëggante wat mu def ko ci ñun kon nak ñong koy sant di gëreem di ñaan sun borom yalla fayal nako ci barke Serigne Touba mu wajju ramu tedd wax bëggon na doom adam ba yegg ci lool bëgg xassayidi lool bëgg Serigne Touba lool ak ñoo dama ci won kenn man am na lu mat fukki at ak mom ci kër gi yo xamne neeg buma fanan neeg buma fanan fa lay fa baye ab yoram ci doom adam kenn mu ko kenn ku ne defal nga yow la gëna bëgg loolu nak defal nako ci xol yi ba ñun ñepp tay yeen kenn ku ne sa borom la gëna sa borom kon nak ñong koy ñaanal bis bi yalla nang ko fa yagga taxawu ba ñun ko ñu defal ñu doom adam def ci bis bi yalla nang ko Serigne Touba fayal nako barke Serigne Touba jere jef
1: ba kay jere ngeen jef mbokk telespectateur yi ba tay ñuma leen ko wax rek ñi ngi ci soxna Astu Gawan mbacke yi nga xamni ñoom it soxna mo leen yaral bopam waye ni mbokk seen soxna si ñu tudde leen soxna si yar leen def ci ñoom tawfiq yu reey reey ma sha Allah ñi ngi siat baax Serigne Abo soxna su melni fekk nañ leen fi ci bis bi nga xamni dañ ci fatlu ko seen badjan bu tedd ba nga xamni mo leen yaran def ci yeen ay jikko yu rafet ana lan nga nu mëna fatali ci soxna si ci bisam bi nga xam ci lañ koy fatali
4: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kel wa ka soxna ay sa ga ñu ngi nuyu di leen sant leen siaré ci bis bu tedd bi ñaan sañu da fa yag fi lol te wéru ak ku ko yéne wa di sant rek la soxna si dal dañoo yaakaar ne ku mu yar ku ne yow war nga doon ab talibé wara doon ab mourid sa def ndax yor nañu yor bo xamne dal ñun fatetu bu dembu doon tay dal luñ ci doon def rek danañ ko yok ndax dal ginnawam xam nañ ci reet di sant soxna Bali Mbacke nak ñu ko fi téwal ci kaddu yi sant Serigne Abdou Samad bu baax ndax Mbacke momi ta fi la newon ci wonawi da na fi nek di waxtaan soxna ci jël ko di ko liggéeyloo ak Serigne Safa Khassida toog boo ko nekk ñoom laa fi xamoon ndax dëgg ñoo ngi sant daal di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci dara jël Serigne Touba ndax koo xam ne dafa jiital ak njabootam loolu dem ñu soxna bu sutura ak soxna ami kure ñu ngi leen ñaanal suñ borom yokk seeni leer su baax ñu ci seen barke mooy efal suuf seen kër ñu leen di ñaanal bu baax tay sàkk yëpp ñaanal leen di sant bu baax nag mboolem ñi ñu nekkaloon ci kër
5: nekkoon nañ fi nekk ñu rafet ànd bi dara mosu cee ñaaw ba ne ni bis tey ji buñ fi jógee dañuy yàkkamte waat déwén bis bi dellu si ndax ànd ko rafet ak ni sun fal yi sedd buñ daje ñetti fan yi ñu am ci kër gi kenn du doyal. Boo gisee sa kenn ko mokkaloon ko soxna su gaawan sax moo lay gënal sax yow ñi nga gën a bokkal ñu ciy fàttaliku yu baree baree bari ci jataay yi sant ñëpp di wax ne asugaawaan yëpp teew nañ dañ leen ëpp jóge waaye du ma xëyee ba tey ci fajar ba ma jógee suma sëlmal bu léegi maa ngi ngàbb ay xolo bi dagg sa yërosi te ba nëga ni noppeeguñ ndax ñëpp a ci am paspas ñëpp am kiyéene ñu mbokk ñu ñu toogal ñëpp ci tuddul soxna sugaawaan ci kër gi nga yoroo wax yaakaar naa mboolem ñu mbokkal sëñ Touba ak taalibe yi ñëpp ko tudd ay doom jox ko ko ak soppe yi ñëpp naa ku tuddul ak sugaawaan yi topp nga soxna sugaawaan ñoom ñëpp a teew kenn ku ne nag ñëw nga ak sa yéene ak sa pas-pas ak sa ñaq ak sa alal soxna maa Fatim sëñ as moo rek ñëw ci sama wet suñu bintu mbàkke ñu koy wax soxna bintu teqale moom ci kër gi la yaroo sëñ Fatim sëñ Touba laa ko yor moom am say mbàkke mais moom itam ci kër gi la yaroo sëñ Touba laa ko doon denc moom itam ci wanaga moo ko maa ngi fàttaliku bisub ngeenteel daaw kii ci kër gi bii nga wax soxna si moom sëñ Abou Khady moo ko tudd si woon muy sëñ Ndambal sëñ Touba laa waaye keroog bi ko soxna si di tudd am na sëñ Abou Khady lu jiitle ba ca néeg maa ngi te jóg bëj ñu tudd sëñ Ndambal soxna ma am say mbir maa ngi fàttali ko soxna si moo taxaw ne ko nu ma ko tuddee sëñ Ndambal baayam ndax ma am say dama koo gërëm soxna ma am say Mbacke moom sa ginnaaw moom jëm taawlu sëñ Moussa laa baayam moom mii lañ ko tuddee muy sëñ Ndambal sant buñ ko soxna si sant moo tax mu am ab tur tànk ak sëñ Moussa laa mu wut ko tuddewaat ko baay loolu fi la ma fekk ñu fàtte ak mboolem ñu nekkoon ci dëkk bi ñu soxna ma Mbacke ñu soxna ma sëñ Assou ba ñu ñoom soxna ma Assou rek ñoom ñëpp fi lañ yaroo soxna maa Fatou dem ñu sëñ Abdou Latif mi moo daan togg añub sëñ Abdou Khady ñu ci jógee soxna Fat Diassana la di ko togg daa julli ji waaye fii la toogoon naa daal képp koo xam ne newoon nga ci kër gi di fa yeewoo daal xëy na soxna si jiitu ñu ne waaye am nañ yaakaar ci ne làq nañ gërëmam kon nag gërëm loolee yal nañu ko yàlla def sëñ Touba gën a tëyeel muy gën di dëgër di gën di jëm kanam toujours ñuy am ak yor buñ ko mën a liggéey ba bañ koy fekk di ko ñaanal ñëpp nga képp bu nekkaloon ci daara ji rek ñu ngi lay ñaanal su borom guddal saw fan ko yëral sa kër ba nga mën a eggale sa yéene ci kër gi soxna su gaawaan.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi am nañ mbégte bu baax a baax. Bis bi nag mooy bis bi nga xamante ni ci la ñuy fàttaliku ak a ñaanal soxna Aïssatou bintu Khadimul Rasoul ni ma leen ko waxee rek biñ fi ñëwee fekk nañ fi ki nga xam ne mooy soxna maam Issa Mbacke ahlu café yaakaar naa liggéeyam umpatul kenn ku nekk ci yoonu murit muy koo xam ni fenn fu nekk rek fu ñu bàkk liggéey Serigne Touba ba danañ ko fa gis waaye soxna si ñu ñaanal tey nag doon kenn ci moom nga xam ni bokk na ci li ñuy dégg moom moo ko defal muy doomi xolam mu daan ko liggéeyal di jaxasoo ak moom mu jëndee wa nag moom it di ko liggéeyal ci waxtu bu ne bi ñu ñëwee fekk nañ ko ci bis bi nga xam ni ci lañ koy fàttalikoo ak a ñaanal ñu tàddalal ko suñu micro mu fàttali nu soxna si ni nga xam ne noonu dundee ak bëgg Serigne Touba waaye ni mu doon dundee alquranul karim waaye ni mu doon dundee xaside yi borom Touba yi kon ñun ñëpp ñu bokk commencé déglu ki nga xamante ni mooy soxna maam Issa Mbacke.
6: bisimilah man c' est en rajo bisimilah rahmaan rahim buñ santee yàlla jëlu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. dal di santaat Serigne Touba Mbacke muy suñu yaakaar teg ëllëg di yasalaat bu baax suñu bu yëbbal sàmm sàng suñu bunt bi Serigne bi di am mbégte bu baax ci teewaay bi nga xam ne mooy teewaay jaamu yàlla di teewaay dundal suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bis bu màgg bu tedd bu màgg ci lislaam muy bisu soxna Aïssatou Gawane Mbacke bintu Cheikh Ahmed Bamba ñu koy màggal tey jii fan ak juróom ci weeru dikki muy bis bi mu gën a woon àdduna fii ci Touba mu doonoon jëmm joo xam ne nii ragal yàlla mën a topp yàlla lool te bëggoon waajarum bu baaxoo lool Cheikh Ahmed Bamba te mënoon a bernde lool ndax demoon na ba gis balaa dallu sax danaan daaru ñu leen santal ma sama baay bu baax ba nag ñu leen santama sama baay bu baax ba bu ko defee daaru jiitu naan jërëjëfe suñ baax ba ñu naan jaaraam maam Cheikh Fall ba mu dallu ñu door dem dallu ci ak bëggam Seydou Touba eggoon na foofu bëgg xasida yi nag ku ñëw ku fi ñëw ku man di ñëw rek du naan la xasida koo mën a jàng ba koo mën a yëkkatil ma ko bu la nee boo waxee mën naa bind xasida sànka mën na bindal ma ko soo mënta bind sax dinañ la lijjantil ma téere yi defaral ma ko daan dundal weeru koor gi nag mu bokkoon ci weer yi mu gën a fonk weeru koor weeru koor masaan na ñëw bu ñu nee ñu ngi séntu weer wi day bégte moo xam ne daal foo ko takk wees na ko di reer rek di bernde lu mu yëkkati joxe ko lépp lu mu amoon ci lu baax dina ko génne joxe ko di ko joxe naan dañuy bëgg am gan gu màgg gu teel de teerula leen sama gan gu màgg gu tedd waaye suñ demee ba nga xam weer wi lëndëm ba def fukki fan ak fukki fan jàpp ay juróom-ñaari fan ak yooyu kër gi gën dootu reer kenn dootu reer day tàng jar tëju ci kees ku saqat sax mu ne la xanaa yaa ko tal suñ gan gu mag ngay tàggoo ngay ree yow du yaatal a ree waaw ak ragalam yàlla ak bëgg yàlla eggoon na foofu nga xam ne suñu bëgg a woore kenn du ko jege kenn du ko jege ndax bëgg fonkoon koor gi rek loolu tamit bokkoon na ci ay jikko di bernde boole ko bu xëyee xeet togg woo xam ne nit dina ko soxla rek danañ ko togg pharmacie dañ ko daan rangale bu ñuy demee kër Sëñ Murtala ñii dem kër Sëñ Saliou ñii dem kër Soxna May ñii dem kër Sëñ Cheikh Gaynde Fane ñii dem kër Sëñ Abdou Khadim ba bi ñu bisee ñu gamelu fonde yee dem gamelu fonde ñu bisee ceeb karité bi mu daan toog ñu tibb ko yóbbu suppo bi da ko daan toog ñu jët waa kër Sëñ Touba yi lépp loo xam ne beñe bi ñay beñee nga fee ñay toog defar caaf laa nga fee ñay defar socc yaa nga fee ñi tàngal kafe gi moom di nopp la moom 24 sur 24 ñu ngi sedd heure boo fi duggee mën ngaa ginnaal termos kafe kër yi da nga ko fi yëpp kenn daawut segg kafe ku koy da ngay dem tànk foofu kafe ba kër gi nga xam man fi laa nekkoon mi kër Sëñ Modou Ndiob di ñaanal soxna maam Fatick mi nga xam moom taxoon ma indi ma ci soxna Askawa neel na yàlla yokk leeram taal suñ ci barkeem ay jikkoom daal suñ ko doon dim mën naa ne la tey jii duñ fi jógee waaw wax dëgg yàlla ku rafet di ko la woon ku baax la woon ku seetlu bëgg ak njaboot gis nga xale yi nga gis nii daanaka man moom laa ko nuru sax ndax moom ku ñëw danaa na tudde ma doom bu dee doom nga fa wàcce mën na sensé tur bi ba ci kenn ngi at sugaawan sekk mbayang la tuddoon yaayam daa ñëw mën ko tudde ma sa doom ba ma ko tuddee dana dëgg ba na tur yu bari yoo xam ne dañu koo soppi tuddewaat ko te moo koy sàkku fa bëggoon xale kër gi astu mu nekk nga fi woon dimension bu nekk nga fi woon ci kër gi da daan fees del Sëñ Touba da koo faraloon faral koo xam ne da koo bàyyi woon xel njabootu Sëñ Touba gi yëpp bàyyi ko xew Sëñ Abdou Khadim mi dégg naa moom dafa moom toppoon ci moom ko xam ne moo tudd Sëñ Babacar yaakaar naa mu nelaw nag mu di ko jooy Sëñ Touba ne ko Aïssatou noppi dinaa la dellu si Babacar nee na bi mu nee cëpp njar gis Sëñ Abdou Khadim moom jëmmi Sëñ Babacar moom rek la doon gis si moom nee na mu jëloon Sëñ Abdou Khadim nag def ko rakki boppam moo tax ñu ko kee bi muy séddale oto yi ba yam ci moom mu ne ko man doyoo ma ñaari oto la Abdou Khadim am na oto oto Abdou Khadim doy na moom Sëñ Abdou Khadim eggoon na ci tamit bu koyee day yoon bëgg ne bi ne ko demal ne soxna si lu mu soxla bëgg ne bi da daan jaabante rek demal ni ko lu mu soxla lu mu bëgg rek ñu def ko bu daan maye nit Sëñ Abdou Khadim da koy maye bu dee léemul nit soxna Sëñ Abdou Khadim da koy léem bu dee feral doom Sëñ Abdou Khadim da koy feral am na benn bis kër gi taa mu ne ko Abdou Khadim yaa ngi noonu waaye sama kër gi daa taa Sëñ Abdou Khadim daan wut ay camion suuf ñëw ànd ak nit ñi di ko sëkk bi leen yoon bu ñëw mu ne ko matt amul ci kër gi Sëñ Abdou Khadim dafa dem ci yoonu Kayelo dogale camion yu matt yi jënd camion matt indi ko ci kër gi matt moom la doon wax naa Sëñ Abdou Allah da ci xar da daan wax mattum Abdou Khadim mais ku ci xar sa yaram raamal na safar Sëñ Abdou Allah daa jógi këram ñëw di xar sa matt moom te loolu lépp loolu ñun ci sun kanam la woon ndax Sëñ Abdou Allah bu daan ñëw ñii lañ koy seen fii la ñuy toog seen ko mu jógi këram ñëw dara doxut woon fii suñ Bakay soxna loolu ku Sëñ Abdou Khadim ba toogee fii di ko seen loolu bokkoon na ci ay kii maanaam
1: waaw takkal waaw kay soxna si fii jamono toll tey ndax du aaja ñu jàngal nit ñi kan mooy soxna Asugawan ci jikkoom yu rafet yooyu ak ni nga xam noonu doon jëflante ak doomu aadama
6: waaw soxna Asugawan nag moom dafa defar ay jeexit bàyyi ko fi ndax boo gisee ñi fi yaroo woon ñi yaroo woon ci kër gi ñu bare bare man daanaka man maa ci gën a ñàkk solo ñi ci bare ñu ngi yore daara di yare di def di leen jàppee na soxna Asudan yare jamono nag yàqu na waaye am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi ba léegi maanaam nag jamono dafa toll foo xam ne defar nit dafa jafe waaye soo xoolee ñee toog ñëpp turandoy soxna Asugawan la turandoy soxna Diar ñoom rek ñoo na fee su sama daara lañ nekk daara ji ma tudd soxna Asugawan ñu ngi leen di jàngal alxuraan di leen tërbiye di leen jàngal yarub lislaam di leen woon jigéen lislaam nan la wala koppatoo loolu lépp ñu ngi ci waye nak jamono ci yakuna waye ñu ngi ñaan yalla dimbali ñu ci rek waye nak nak jot na sekk nak ñu jog ndax aduna bi yakuna lool waaw waaw ñu ko wax daal kenn ku nek da lo xamne ci lu baax fi nak war nga ko genn ndax la señ bala ba sa waxan rek jamono ci dañu toll ci jamono ay potoxul manam yakuna bo gisee buntu bu baax rek lu sew sew yar ci jaal fa ci ko am talibé nga roof ko ci bañ bañ wax roox seen bala jongate jël bala mo wad jongate diko jël ndax fim nek mom defar nit li jafel faale sante yalla rek bi yulli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan ñu fekke te won nañ ko daaw te waat ko ren nañ ko fekke waat dewen di len ñaanal yeen seen presse bi fi ngeen bëgg egg ci aduna bi yalla eggal len fi ndax yeen tamit yeen nga tassare jangalam seigne touba ndax yeen seen micro bi fu ñi liggéey seigne touba ngeen talal ko fa te lool lo am solo ndax ben minute communication kenn mënu ko fay tokki tay ken fayu len dara kon ñing len di ñaanal len fu ngeen bëgg yegg rek yalla yeggal len fu may len dole dole pos ba tel bi ci aduna bi yépp bak seigne touba di sante sama bop di sante yalla di delu wat di santat seigne touba mbacke di santat son ay sirga wal mi nga xam mo ñu may li yalla na yalla yokk leeram non yalla tass ci barkem may denk sama bop nak seigne touba don denk mag ñi liggey ak moñ ak jaamu yalla da sama mbokk jigeen limay denk sama bop la deg ni may tundi ku bax natte yi ak ndeyele sanni jam rey ndax lu ci ëpp riba la te riba dafa arab te señ taalu neen roy mam jaara do taxa melni mom way na taxa gën say marom señ touba neen soxna jaara man na ndey ku ne kon nañ jël sun bop ndeyele ko soxna jaara rek far nopp la assalamu alaykum
7: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf.

اتركوا وثاقه. اطلقوا صراحه، اتركوه. فكوا وثاقه. رعو رعو.

وبهذا بعث لوط كما بعث عمه إبراهيم من قبل لتبليغ الرسالة.

قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبتي، توكل على الله واصبر.

تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غناو بو ني سانتي سونو بوروم بي سبحانه وتعالى ني نغي سيدنا امول بن بور بودون موم دي جولي سي اب يونت اك اي صابام دي نيانال خليفة العام سيرن منتقى سونو بوروم yagal ko fi tagale ko ay nalam di ziaré njawatuk serigne sohaybu gep jidati se ahmadou mbaki sohaybu sun borom yagal ko fi lol te may ko ak wer waye di ziaré kilifa jotaay bi di télé bi as-samaria tv serigne abdou samad ñu koy nuyu ak ziaré di ñaanal ñi nga xamanteni ñi ngi safo télé bi mo xam goor mo xam jigen mo xam ndaw mo xam mak ñi nekk ci Sénégal gep ak ñi nekk bitim réew di leen ndokkel ci li ñu genn muy magal gi genn ñi ngi dugg ci gamu nekk ci gamu ñi ngi ci wéru gamu di ñaan Yalla agalé suñu yéene ci gamu gi ñu way dugg di ndokkel ñepp rek julit yépp rek di nuy mbokki réew mi yépp di nuy itam mbokki wa bitim réew ñi nga xamanteni ñi ngi jakkalok télé bi diko sétane kon seen mbokk Aladji Malick Guèye ñëwaat na tay ci waxtaan wi nga xamanteni mo leen di fassiyene and ak yeen ci jamono ju nekk rek muy waxtaanu gancax mu melni tay nak da bari ñuma laaj nañ waxtane nabaday donte waxtane nañ ko waye ñu gën ko xababal gën ci xous gën ci mëna leer yu bari bari bari ñu koy wax sap sap bala ñu ci ñew rek do ma dama diko suñu borom bindé daf ko may lu bari bari bari ci lu mëna baye xel bopam nga xamni yu bare bare bare buy ñew war nako mëna xam budé ci walu tawat ak lu mën doon rek ndax borom xam xam yi bare nañu léral né lamine da fay fegnaal jangoro bu nekké ci nit lamine kon lamine ci tableau de bord yi dooma adam yi la bokk yeen say di nga dem ci ab docteur mëna la talalal sala lamine lolé amna luñ ci djublu ndax lamine amna djuroomi couleur yo xamanteni bi bo ci genné rose clair comme ni ngeen xamé suñ lamine ni ni mel nit bu fekké né lamine am dafa rose clair rek koku mom da ngay rafet ñottu né ci tawat neeku ci sa yaram wayé nak amna tawat yo xamanteni nit ki ci lamine wi lay manifester bu fekke ne lamine wi dafa andi couleur bi nga xamanteni moy couleuru basanté ñukoy wax couleuru mauve da ngay gis ne jafé jafé manam cœur la muy walu pomo walu cœur bi moy nek ci ay jafé jafé bu fekké né lamine nit ki dafa melni dafa melokano couleuru basanté muy couleuru mauve nga xamné kon na ñaaw njott ci jafé jafé xol wala walu pomo su fekké né nit ki da nga gis né lamine wi dafa xongu choy dafa am jafé jafé dret lolé bu boba na ñaaw ñottul ci li nga xamanteni moy galankoru dret lamine bu xongé ciur mandarga bobu lay taxawé ci li science andi wala walu cardiaque su ko defé lamine bu soné manam bu fekké né couleur bi dafa jaune
nit ki meuna ñort meuna ñaaw ñort ci dañ wax gastrique problème résal bu fekke ne nit ki lamine dafa jaune meuna ñaaw ñort ci ne problème résal xet gastrique bu fekke ne lamine dafa wex tal wala mu giri na baye xel ne infection lay doon wala fièvre champignon kon yoyu dina bax nit ki man ko tak ci am xelam ngir di xawa xam ndax tawat sa buy ñew rek amna lu muy manifester motax yalla dafa may dooma dama ci lu meuna xolé xamne li bu mossé bu doxalé bu défé ni rek façon bi la kon motax ñu andi len ñetti ñenti programme yoyu muy couleuru mauve jaune xongu ak lamine bi nga xamanteni dafa gris wala mu wex tal yoyu yépp lu ci nekk rek ay mandarga la ci nitki ab joxogn la ci mom ci tawat gi wara gi ñew ci mom ok ab joxogn lay don ci tawat gi ñew ci mom ndax nit ki yensay dina tawat te du yegna tawat na ba kérok tawat gi diko ëpp doolé wayé nga xawa xam yi nga xamanté bi melokan yoyu bu ko amé nit ki wana mëna ñaaw ñott ci bopam comme nit ki mu xey tour ndox bi xongu cior wala mu moro bu ñuul xéet yoyu lolu waro tok da nga war dem sété ji docteur mo ñew ba ci melokan yi mala andil moy lamine mi nga talako mouf couleur basanté wala nga talal ko mu xongu cior wala nga talako mu jaune wala nga talako mu melokanu lu gris wala mu wax tal lu ci nek rek amna lu muy mandargal ne nit ki li mom moy programme kon ñu bayyi xel ci yoyu ci misal nit ki bu yoré auto bu pneu bi bënné war ko yobbu ci li nga xamanteni moy mécanicien amna fu ko wara yobbu nit ki bu yoré auto pneu bi bënn war ko yobbu ci li nga xamanteni moy mécanicien daf ko wara yobbu ci défar kat pneu moy virgulateur su fekké né dafa amé problème li nga xamanteni moy courant bi doxul daf ko wara yobbu ci électricien gis nga ko bu moteur bi amé problème gis nga ko mécanicien kon nit lu ci nek rek amna ku ci yalla may mu match ca lam lolé ko dal motax bu lamine bi mauvé couleur basanté jafé jafé cœur lay annoncer wala pomo bu xongé choy da am jafé jafé dret wala cardiaque lolé annoncer couleur rose clair bi nak ñi normal bo xolé sen lamine da fay nek li nga xamanteni moy couleur rose clair mom baxna bu lamine bi soné bu jauné nga ñaaw ñort ci da nga amé problème gastrique problème résal bu lamine wexa tal wala mu giri nak na nga ñaaw ñott ci ne infection wala champignon ñaar yoy ñoom xamane ben ci kon lolu dina bax nit xaw ko xam sun temu tay nak ñu ñew ci garab gi nga xamanti mom lañ wax nabadaay olof tudé ko sap muy garab go

motax ñi def lool motax waye kon li wër dal moy ittihadul matalih buñ ko bëggé wax dañ ko wara léral bu baaxa baaxa baax nga gis wax dana la yeul ay malik yuun ngeen par na ngulena and wa makka fekk mom mo déggul waxi malik mo déggul deug deug usulul mazhab al maliki kon loolu ci mata bayyi xel la su ko déxé kon wor juroom ñentel bi fan amna ben iskal am ñoo xam dañuy wax ni degna sax da doom waxu kéro mu ni ku wor aljuma mu ni wor alkhamis mo gën baña wor aljuma ndax bo woré aljuma amna julit yo xamni eid la ci ñoom ta wor bisu eid dafa haram waye nak ndax mu nek eid ti len ci julit day tax mu nek eid in general mukk ci aduna parce que julit yi wax ni eid la ci ñoom tay gisuñ ko senegal ñoom fayal lañ ko gisé and ak ñoña ndax ñoy ñoy ndoy seen diine ñene kon taxul mu nek eid kon bu yene sama ne bis seen bisu eid moy bis bi julit yi dok wala bis bi julit yi rendi moy sa julit rew té al ghalibiyat al usma maam senegal li fi ndox deug deug moy tasawuf moy turu tasawuf ño fi ëpp kon bi yante bi ne an leena julit seen julit rew kon moy ngeen and ak nit tasawuf ya xeyna sax ñak ñu ci waxan parce que dama tasawuf la mo dama wax lool waye li ci usul sharia nga way delo wat rek moy ni imaginer tay yante bi sallam nekkon fi tasawuf ne fi leer nañ ni am bayen groupe bu ñew ni ñun duñ and ak ñom te ñofu ëpp ci mbolam te yentiba sa waxon na ni ku am hikma la wa in ta'ammala alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin dani 'addu 'alayha bin nawajis ku ci guddu fan ci gen da na gis wote gu metti metti metti metti waye jambu dekk ethiopie sax bu len jité won na ngeen ko top dani man mata wala yu baye faqad mata maytaran jahiliya ku faato jayante wut na xamni deena deewu meddu jahil meddu kefer la faatu kon jayante moy lan moy ki fi nekkal julit yi nga and ak mom ci ak deg ak ci ak top li feek mi top yalla ak yonente ay salam moy abubakar waxon ni ati'uni ma ata'tu allah fiikum fa in asa wa in asaytu allah fala ta'ata li alaykum li feek ma ngi top yalla top len ma suma top yalla nak amatu len droit top ma kon buñ waxe li rek mbir mi dana leer ci nit ñi moy ni yawmu tasi' min dhil hijja mom mojitu arafa bisu juroom ñeent dhil hijja mojitu arafa ndax arafa ak yoonte mom ben yoon la ci adina yoonte ben yoon la acc ben yoon lañu faral acc ci mom mu acc dem ñibi madina wattaqu yawman turja'una fi ila llahi wacci mu baye ko fi alayhi salatu wassalam kon xamna ñi dem ci khutba bi wa yoonte bi nak alayhi salam bimu nekké bi yalla arab faratalé ci mom acc muni ayha nnas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يلا فرض على جين اج كون اج لين يلا واخني ولله على الناس حج البيت ولا حج البيت من استطاع اليه سبيلا كون اج ورنا سي يين سي كوكو مان يونت بي ген دم مكه باي ابو دجانه مدينه نيكو توغال مافي توغال مو مدينه كون دا ملني ني نيو واكر ابو دجانه ني سيني توبا باي وون سيني مام توبا نيكو خار مافي كيب كو ورا اسنا اس كورس اسنا يم فوف kon mu baye abou dujana medina da dem makka and ak 100000 personnes am ñu 124000 am ñu 40000 am na wuté way dal am na ño xam sax fofu lañ doone sahaba far fofu lañ ñew gis yoon rek ben yoon rek bokki sahaba yi am ngeenel li da delu wat nga xam tane ni 100000 sahaba amon na fofu ci makka yoonte bi isa am li gëna yéme ci mom moy li gëna yéme moy bis bobu 100000 personnes dajalo ci benn barab benn nit di wax ñëpp di dégg kàddoom lool ci muhajisaat yi la bokk benn nit di wax ñëpp dégg kàddoom te amul kuy jotli amul micro amul lenn ñëpp di dégg li muy wax muy wax lu leer nañ gaay yi dégg ko mokkal ko fa saasa ñoom Abu Huraira mokkal ko fa saasa ndax Abu Huraira dañu woon dañu yoon daal dafa wax ni kan mooy ñëw ma ñaanal ko mu mën a mokkal Abu Huraira di ñëw mu ñaanal ko mu daal di mokkal fa saasa

0: réew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoyu ma tuddu fofu ngay miqati way do ci xol sa tay bakkan ak ni ko bëgg ak ni ko sentiré kon batay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamne ci juroom ñent fan yi ci wëru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamne mi ngi tambalé ci tisbari juroom ñent fan yi ba ca fajar ga lool lepp ci bisu arafa bi lay bok momit ponk la bu am solo ci aj yent bi neena al hajju arafa aj deug deug dal moy arafa xamna du ñak jotaay bo xamne dana fi jangale lenn ci place yoyu non du ñak bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponk ñaarel bi ci aj ñettelu ponk moy tawaful ifada moy gin bi nga joge arafa bi nga joge arafa jaar musdalifa ñew wara defa tawaf tawaf gogu ci ponk yi la bok kasalika ñentel bi moy sa yu bayna safa wal marwa dox digënté safa ak marwa momit lu am ci saan la lo xamni ni ci barab yi nga xamne am na ci saani dembu ci digënté suñu maam ismaeil alayhi salam ak soxnam soso domam joju di ismaeil radiyallahu anhum am na ci saan lu fa am ba ndoxum sam sam mom ci la bayiko momit ci ponk yi la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna siwu ci ponk yi aji kon ñu daldi delsi wat nak ci xéti aji moy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji moy digënté ifrat ak tamattu ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu daldi ñoo ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik moy ñett yi ma la tuddalon légui la bëgg faram faccé ben par ben bu ñëk bi mom lañu wax al ifrat ta ci masabu malik li gëna siw moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tuddoon bu fay yéene day yéene aj rek nga xamne daan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeex nak su ko neexé mu daal def umra amna ci netti kat yu ne yunus sallallahu alayhi wasallam non la ko defoon nga xamne dara ci tour deret du ko ca war ci xet gog nga xamne mom la tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aj gi tambalé rek day daal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi wër kaaba gi bu wëré kaaba gi tawaful qudum dessé ak yéré armalam ba kérok bisu yawmu tarwiya gog nga xamné moy bisu juroom ñettel bi bu boba yawmu tarwiya bu joté nak mu def li nga xamné mom la wara def ci jour bobu ak li mu wara def ci bisu juroom ñentel ba ak lu mu wara def ci bisu fukkel ba té yoy yépp bisu yoyu lu ci nek amna luñ ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamné ifrat kiko yéné kon day yéné aji rek su aj ga jexé su nopé toftal ci umra bu ñaaral bi ci xéti aji moy qiran moy lekkele manam da bëgg lekkele da yéné lekkele aj ak umra da bëgg def aj ak umra mom nim koy defé moy bu armalé da ci yéné aj ak umra nga xam day wax labbayka allahumma labbayka umratan wa hajjan manam day yéné umra ak aj nga xam ni umra gi lay ñëk wax ndax umra lay ñëk def bu umra ba paré ba aj gi tambalé mu daal di tambalé nak daal di dugg ci aj nga xamné bu umra bu nga xamné bu armalé ba paré day def daal di tawaf comme niñ ko baax xamé tawaf ur kaaba gi juroom ñaar yoon dox safa ak digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kasalika bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa ak marwa danaka umra lol la bari wut bu noppé man na delu ci dalom xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné mu na lay dem juroom ñentel fan mu def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julle fa timis ak ge ba xey wara dugg na ki li ñi tuddé sanni jamra ak la ci aju kon day melni mom da umra acc waye umra gi la jital ba def ko ba nopi digënté umra gi nak da ko lekkale ak aji nga xamne min umra ba nopi da continuer sol ay yere armalam di xaar aji mu jot nga xamne ñom ñaar la defando go xamne ño bokk yene ndax bamuy yene waxon na labbayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ci gëna tuti moy ab gatt kon day tour gi deret ci qiran bu fekke ndekun makka munuko bo woré ñetti fan fofa bu delisé fi wor juroom ñaari fan bu fekke amut amna ngantal tour deret gogo bu ñettal bi nak moy at tamattu nak moy da ngay yene umra rek xawna nu ro qiran tuti way amna difference sen farq moy difference bi moy tamattu bo defé umra ba nopi da ngay daldi dindi wat say armal summeku say yere armal man nga def lepp lu la sop tok lu dagan rek manam lu la sop lom lima djiblu moy liñ la téré won lepp nga bayiko tok di xaar juroom ñettali fan bi ci wéru tabaski ngir nga armalat benen armal ci fi nga nek daldi dugg ci aji nak moy ni mako xawal legi def tawaf dox safa ak marwa def tawaf def dem muna arafa musdalifa sanni jamra tawaful ifada sahyu bayna safa wal marwa nga xamne li ci aji rek moy tamattu kikoy def moy séparer na digënté umra gi ak aji manam ci digënté umra gi ak aji may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su aji joté day duggar ci aji defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamattu def na umra ak aji bolé ko waye bami yéné ci tamattu ba da yéné won umra ci waye nak umra gi ci bir wéri aji la ko yéné ci wéru aji moy shawwal sul qa'da sul hijja qari tabaski digg tabaski ci masabu malik waye bimi yene da yene umra rek umra ga nak def nako ci bir wéri aji def ko ci miqat bam ko wara defé waye bam noppé da sumé ko wat tok di xaar aji bi aji joté mo armalat bayiko bir makkatul mukarrama da duggu tambalé def ak ajam lolou moy tamattu legui nak fi may tejé moy ki aj kan la tam kan lay tambali ak kan lay jeex aj gi mi ngi tambali juroom ñetti fan ci wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid gi waye it moy bisu bi nga xamne ci la ujaaj bi di samne jamra gogu ñuy wax al-aqbatul jamratul aqba waye ci bis bobu it ci lay def tawaful ifada ginaaw fukel bobu nak ñetti fan yi ci tegaat yep muy fukel fan ba ak ben fukel fan ba ak ñaar fukel fan ba ak ñet mom lañ tuddé ayyamu tasriq bi nga xamne ci lay sanni ñetti jamra yi tayit ci lay fanan ci barab bobu ñuy wax muna kon day mel ak ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukelu fan bi ak ñet ci wéru tabaski wi ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéru nga xamne moy wéru tabaski bi lol nak day melni kon ak juroom benni fan lay doon bu tambale ci juroom ñettelu fan bi juroom ñettelu fan bi fukelu fan bi fukelu fan ak ben fukelu fan ak ñaar fukelu fan ak ñet bis bu ci nek ak lam ci wara def day melni kon aji deug juroom benni fan lay doon yo xamne ci biir wéru sul hijja gog nga xamne mom la wax legi kon mbokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamne moy yawma tarwiya nga xamne moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom bu xeye subater rek al haji bi moy ki nga xamne da bëgg aj mo xam mag la wala goné ilay ihramé bu fekké jottone ihram dal di wuti nak muna ginaaw ba nga xamee ne jant bi fenk na, foofa lay nekk nag ba suruq sams, ca bis guddi googu nga xam ne timis yi arafa commencé naa dugg si. Bu ko defee nag bis ba ca topp nag mooy juróom-ñeenteelu fan bi, juróom-ñeenteelu fan boobu nag mooy ponk bi gën a mag ci aj, mooy bisu taxaw aj ga, taxaw umra ga, taxaw arafa ga. Boobu fa jugee nag fa lay fanaani Musdalifa, moom ki nga xam ne daa bëgg aj.
1: Waaw,
0: bis boobu nga xam ne mooy bisu arafa bi, di bis bi gën a màgg ci aj gi. Foofu kon day mel ne tesbaar ak takusaan la fay jullee, jamxu taqdim lay doon. Bu jant bi sonak ca lay wuti Musdalifa, boole koog di talbiya di jàng allahuma labbayka, googu nga xam ne insha allahu taala danañ ci ñëw moomit. Bu ko defee mu jullee tisbaar ak takusaan foofu ca arafa, barab boobu nga xam ne moomit barab bu am cosaan la, bu am taarix la ci suñu maam aadama. Moomit bu may wax ci amaakin yi nga xam ne ña nga ca màkk tey wax seeni cosaan, danañ ci wax insha allahu taala. Kon bu jant bi fenkee nag ci lay wuti Musdalifa, bu demee Musdalifa fa lay jullee timis ak gee goo xam ne jamo taxiir lay doon, day yeexe timis ji gaawe gee gi, jël foofu ay xeeram yi nga xam ne moom la war a sànnee jamra ci bisu fukkeel bi. Bu ko defee mu nekk fa ba fajaru bisu tabaski ga insha allahu taala, nga xam ne mooy bisu tabaski gi. Bu ko defee bisu tabaski boobu nag am na muy fukkeelu fan bi, am na ay jëf yoo xam ne moo ko ciy war ci fukkeelu fan boobu nga xam ne mooy yowmu naxar. Moom li ko ci war mooy bu njëkk bi mooy sànni jamra, li ñuy tuddee alxaqbatul kubra, moom ci bis boobu la koy war. Waaye hëdd yu googu nga xam ne doon nañ ko wax ci xeeti aj yooyu nga xam ne mooy tamatu ak xiraan, moom it ca waxtu woowu la koy war insha allahu taala. Kasaalika it wat karawam wala wàññi karawam, bu dee jigéen ni mu wàññi dagg dara ci karawam, loolu lépp ci bis boobu di bisu fukkeel bi la koy war. Watee boppam nag bam jeex moo gën ci góor ñi, comme ni ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax defe woon. Waaye tawaaf googu ñuy wax tawaaful ifaada nga xam ne day wër goo xam ne tawaaful ifaada, waxoon naa ne moom it ponk la ci ponki aji ak safa ak marwa, ñeel ki nga xam ne day def ajuk tamattu ak qiraan ak mufrad ak ifraad, bu fekkee jotuñu woon a dox diggante safa ak marwa. Kon dañ koy daal def. Bu ko defee nag yii mooy yi nga xam ne moo ko war ci bisu tabaski gi. Waaw, kon mbokk yi day mel ne ponk yooyu ñu wax yëf yi mi ngi bëgg a guddi lool, mi ngi bëgg a gudd ci bisu ayaamu tasriix yooyu nga xam ne mi ngi koy paase munaa mi ñetti fan yooyu. Day mel ne lu ci nekk ci ponk yooyu rukk na bu ci nekk am na nuñ koy defee, am na cosaane ci diine, xam naa du ñàkk ñu àndal di ci gungeeg yéen insha allahu taala. Tey ji daal la ñu amoon yéene leeral ponki aji ak ñetti xeeti aji yooyu nga xam ne moo am. Noo ngi santaat yàlla di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.